Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9. Okay, the hospitality bracelet. Just do something crazy.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.
1: Du ble med meg hjem første kveld.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

var bare 18 år da du kom meg møte. Morgen lo vi dansa til den skjønneste musikk, og dine løfter var så fager og så mange, og jeg trodde hvert ord etter du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for.

drøm, en florlett illusion som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs forlatt i lyset fra en månestråle.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Thank you.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Russland forsøker å splitte Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går gikk europeiske etterretningssjefer ut i en britisk avis og advarte mot at Russland kan planlegge å krenke NATO-lands territorium. Støre ber nordmenn om å ikke være redde for, men forberedt på mulige trusler.
1: Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
0: USA planlegger to nye militærbaser på Grønland, melder danske DR og nyhetsbyrået Reuters. Den ene basen skal ligge sør på øya, mens den andre kan bli plassert på østkysten. Dette skal gå fram av avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, som undertegnes i dag. I dag har USA én base på Grønland, i Tufik Space Base i nordvest, som tidligere het Thule. Hvert år spiller nordmenn bort milliarder av kroner på ulovlige nettspill. Norske myndigheter har ikke funnet bakmennene som tjener på kasinoene, men NRK har funnet flere i lekkede dokumenter fra Karibia. For Marius tok nettspillene helt over.
2: Jeg blir uvel, for jeg husker hvor oppslukt jeg var.
3: Ofte er de som står bak både ukjente og utilgjengelige, forteller jurist i Lotteritilsynet Hedvig Inderhaug.
4: Men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog i det hele tatt, at vi ikke får svar.
3: Men nå kan hemmelige dokumenter avsløre hvem som står bak. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. I lekkasjen så er det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasino. Inderhaug i Lotteritilsynet sier det er mye penger i spill.
4: Vi vet at det er nordmenn som er involvert i pengespillbransjen. Det er en milliardindustri.
0: Spillmyndighetene på øystaten Curaçao bekrefter i en e-post til NRK at de er utsatt for en datalekkasje. De svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge. Du kan lese mer på nrk.no. Reportere her var Jonas Alsaker Wikan og Hans Christian Rangnes. Norsk ungdom drikker for mye energidrikk, mener helsedirektøren. 3 av 5 i de nordiske landene drikker brus med ekstra mye koffein hver uke, viser en ny undersøkelse blant unge. Forbruket er for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense, mener Katrine Lofthus. Helsedirektøren vil ha en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
5: Her er NRK Finnmarks Nytt. Oppdrett i Bugøynes skal skje på en skånsom måte. Det forsikrer regionleder i Lerøy Aurora, Jan Børre Johansen. Lerøy sine planer om oppdrett i Sør-Varanger har ført til at reiselivet frykter for fremtiden.
6: Hvis du får tildelt et areal og skal drive på det, så er det veldig strenge oppfølging fra myndighetene rundt det her med forurensning. Så vi er trygge på at det vil ikke komme noen forurensning utifra et sånt anlegg som det her som vil kunne påvirke negativt.
5: Nord-Norge tåler enda flere turister. Det mener næringsminister Cecilie Myrseth. Prognosene peker på at turisttrykket i landsdelen bare vil fortsette å øke, og denne høsten kommer regjeringen med en ny handlingsplan for turismen i nord, og fra neste år kan turistskatten kreves inn. Myrseth sier det må tas flere grep samtidig.
7: Vi må få bukt med kobbervirksomheten, vi må sørge for at turisterne også er med å betale for de fellesgodene vi legger til rette for. Og så må vi ta tak i korttidsutleieutfordringen, og ikke minst at det blir gode opplevelser når du er på nordlyssafari eller valsafari, og at vi tar vare på naturen vår.
5: En mann og en kvinne ble 4. september pågrepet på Alta lufthavn med det politiet mistenker er nesten 1 kilo amfetamin. Det melder Altaposten. Ifølge avisa skal politiet ha hatt mistanke til at parret ville ha med seg narkotika da de kom med flyet fra Oslo. Pågripelsen skjedde rolig og uten dramatikk, og begge er sikta for grov narkotikaovertredelse. Beslaget er ifølge politiet sendt til analyse. Og så langt i elgjakta er det felt 101 elg i Finnmark. Det viser tall fra Finnmark.
8: Klokka er 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp Nytt. Personer over 62 år kan nå søke Husbanken om tilskudd til å gjøre boligen mer aldersvennlig. Ordningen åpner 21. september og kan gi inntil 75 000 kroner til tiltak som gjør det lettere å bli boende hjemme lengre. Dette gjør det enda enklere å bo hjemme for dem som har behov for tilpasset

bedre tilpasset fremtiden, sier Rafaelsen. Han peker også på at ordningen er en del av eldreløftet og skal bidra til at flere kan bo trygt hjemme lengre. Dette løser ikke alle utfordringer, men kan gjøre hverdagen enklere for mange, og det er viktig, sier Rafaelsen. Husbanken forvalter ordningen, søknaden prioriteres etter inntekt, og søknadsfristen 30. oktober. Det er satt av 89 millioner kroner til støtteordningen i 2026. Fylkesutvalget i Finnmark krever at en utbygging av Wisting-feltet i Barentshavet skal gi langt større ringvirkning i fylket. Nordkalottfolkets magnet mener Finnmark tidligere har fått mindre igjen enn forventet fra store olje- og gassprosjekt. Skal Wisting-feltet bygges ut med støtte fra Finnmark fylkeskommune, så må konsekvensutredningen vise hva Finnmark faktisk får igjen. Vi mener det er på tide å stille tydeligere krav, sier Magne Ek, Nordkalottfolket, til Radio Nordkapp. Ek viser til diskusjoner om både Goliat og Johan Castberg, som handler om ilandføring og arbeidsplasser i Finnmark, men at resultatet ble mindre lokal verdiskapning enn mange hadde håpet på. Han mener nå at det er avgjørende at driftsorganisasjon og støttefunksjoner knyttet til Wisting legges til Finnmark. Ifølge Ek kan det dreie seg om flere titalls og kanskje over 100 høyt utdannede arbeidsplasser. Ek mener også anbud må deles opp slik at lokale bedrifter får en reell mulighet til å konkurrere om oppdragene. Det er utrolig viktig å rigge anbudene slik at mindre selskaper kan vinne. Da får vi større lokale ringvirkninger og flere arbeidsplasser i Finnmark, sier Ek. Han understreker at fylkespolitikerne denne gangen har gitt et tydeligere høringsuttalelse enn tidligere, og at det skaper forventninger til oljeselskapene. Torsdag 24. september kommer forfatterne Cecilie Enger og Helga Flatland til Nordkapp bibliotek. Begge forfatterne har vunnet litterære priser og fått gode anmeldelser. De forteller om hele forfatterskapet sitt med vektleggelse på sine nyeste bøker. Cecilie Enger sin nyeste bok, Et øye lukket, fra 2026, er kommet ut. Arrangementet er et samarbeid mellom kommunene Nordkapp, Måsøy, Lebesby, Gamvik og Finnmark fylkes bibliotek. Nordkapp Filmfestival har søkt kommunen om skjenkebevilgning til forestillingen Markens lille grøde, som Hålogaland Teater skal komme med. Det blir forestilling i Honningsvåg 17. oktober. Det endte 0-0 i 5. divisjonskampen på Hasvik stadion mellom Søreglimt og Honningsvåg. Det ble en jevn kamp mellom de to lagene som ønsket seg poeng begge to. Turen reiste til Hasvik med en liten tropp, få innbyttere. Dette ble en tur med overnatting for Honningsvåg sin del. De kjørte fredags ettermiddag til Alta, og så startet de lørdagsmorgen ut til Sørøya, og kampen gikk så tidlig som klokka 12. Ingen av deltakerne på tippekupongen Heia Turen tippet riktig resultat i kampen Søreglimt-Honningsvåg. Det mest tippet resultatet var 1-3. 67% av deltakerne tippet turnseier. Kampen endte 0-0. Målrock er det første bandet som er blitt boket til Varangerfestivalen 2027. Festivalen er i Vadsø 12-14. august. Det er første gang Målrock skal opptre på Varangerfestivalen. Samferdselsdepartementet har sendt transportfaglig utredning om fotruten i Nord-Norge ut på høring. Utredningen inneholder blant annet vurdering om ruteføring, kapasitet, frekvens, korrespondanse og andre krav til fyrehyttilbudet. Sammen med høringsinnspillet og departementets egne vurderinger skal utredningen danne grunnlag for konkurranse om fotruten i avtaleperioden som starter 1. november 2028. Fylkeskommunen vil sende svar på høring og invitere blant annet kommunene til å komme med innspill. Fristen for innspill til Finnmark fylkeskommune er satt til 30. oktober. Skal vi lykkes i nord, må vi vite hva som hindrer vekst og investering, og hva som skal til for å utløse dem. Det sier Geir Håvard Hansen, regiondirektør i NHO Arktisk, i en pressemelding. Nå inviterer han næringslivet til å gi innspill til næringslivets nordområdestrategi. Næringslivets nordområdestrategi skal peke retning for NHOs arbeid i nord. Målet er å forbedre rammevilkår og legge til rette for flere investeringer i regionen. Vi skal ikke starte med å bestemme hva bedriftene trenger, vi skal spørre dem. Det finnes allerede mange strategier og store ord om nordområdene. Vi trenger ikke enda en strategi som blir liggende i en skuff.
Nå jakter vi på tiltak som bedriftene mener må til for landsdelen. Strategien skal bygges på kunnskap til dem som investerer, ansetter folk og skaper

0: skape verdier hver eneste dag, sier Hansen. Strategiarbeidet forankret i NHO sentralt og aktualisert av flere utviklingstrekk som utfordrer både vekst og beredskap i nord. Mangel på kraft og nettkapasitet setter investeringer på vent. Det bygges langt færre boliger enn behovet tilsier. Bedriftene peker på svake transportløsninger, arealkonflikter og lange offentlige prosesser som barrierer for nye investeringer. Øst-Finnmark er særlig hardt rammet. Næringslivet hadde en samlet omsetningsfall på rundt 1,4 milliarder kroner i 2023 og 2024 ifølge den nylig fremlagte rapporten Sanksjonsskygge utarbeidet av Orinor på oppdrag av Kirkenes Næringsforening. Bedrifter, kompetanse, infrastruktur og levende lokalsamfunn er også en del av Norges beredskap og totalforsvar. NATO stiller blant annet krav til energi, transport, kommunikasjon, fungerer også i krise og krig. Da trenger vi å aktivisere folk og et livskraftig næringsliv som skaper arbeidsplasser, styrker kommuneøkonomien og holder lokalsamfunnene i gang, sier Hansen. NHO Arktis vil i tida fremover invitere medlemsbedriftene til å komme med innspill til strategien. Hansen understreker at NHO særlig ønsker innspill på det vekstpotensialet bedriftene ser, hva som hindrer investering og vekst, og hvilke politiske grep som kan gjøre en forskjell. Hvilke investeringsmuligheter ser din bedrift? Hva står i veien for disse investeringene, og hvilke beslutninger må tas de neste årene dersom du skal utnytte vekstmuligheter som finnes? Det er den type svar vi er ute etter, sier Hansen. Han viser til strategier i nord og har også fått ny aktualitet i Nord-Sverige og i Nord-Finland. Vi ser at både våre søsterorganisasjoner og politiske debatten i vår naboland, det er ikke tilfeldig. Nordområdene har fått større økonomisk og sikkerhetspolitisk betydning. Også i Norge er det økende fokus på å skape mer aktivitet, flere arbeidsplasser og sterkere lokalsamfunn i nord. Det handler til syvende og sist om å hevde norsk suverenitet gjennom folk og virksomhet. Derfor gjør vi det her. Det handler om å bidra til å ta vare på Norge fra nord, sier Hansen. Næringslivets nordområdestrategi planlegges ferdigstilt på nyåret. Sametinget har doblet stipendbeløpet til 50 000 kroner og oppfordrer unge samiske kunstnere, kulturutøvere og idrettsutøvere mellom 16 og 25 år om å søke stipend. Med kultur- og idrettsstipendet ønsker Sametinget å løfte frem unge samiske talenter og bidra til at flere får mulighet til å utvikle seg gjennom kunst, kultur og idrett. Ordningen skal også bidra til å stimulere til aktivitet og videre satsing innen samisk kunst, kultur og idrettsliv. I år deles det ut 4 stipend på 50 000 kroner hver. Med dette har Sametinget doblet stipendbeløpet sammenlignet med tidligere år. Både jenter og gutter oppfordres til å søke. Vi er svært glad for at vi kan øke stipendet fra 25 000 til 50 000 kroner. Vi vet at det finnes mange unge samer med sterke uttrykk og stort engasjement. Dette stipendet er en investering i deres fremtid i det samiske samfunnets kulturelle og idrettslige utvikling, sier Sametingsråd Paul Bendik Joma NSR i en pressemelding. Søknadsfristen er satt til 15. november 2026. Søknaden som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur, Lakselv lufthavn Banak, 12 grader mandag før klokka 14. Lavest temperatur, Kautokeino, 1,5 grad mandag før klokka 8. Kraftigste vindkast hadde vi på E75 over Domen, 164 meter over havet, 17 meter per sekund før klokka 22 mandagskveld. Siste døgn har det falt mest nedbør i Nufsvåg med 4,8 millimeter. Observasjoner gjort i morges tirsdag 22. september. Honningsvåg 8 grader og vestlig, laber bris 6 meter per sekund. Mehamn 7 grader og svak vind. Fruholmen 9 grader, nordvestlig, lett bris 5. Lakselv 9 grader og flau vind. Karasjok 6 grader, flau vind. Hammerfest 7 grader, flau vind. Nedbør siste time, 0,5 millimeter i Mehamn. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag, stort sett uendret temperatur. Bris omkring vest, enkelte regnbyger, vesentlig ytre strøk. Om kvelden litt regn lengst vest. Temperatur i Kammervær 7-9 grader. Onsdag, sørvestlig liten kuling utsatte plasser. Fra ettermiddagen, frisk bris. I ytre strøk, enkelte regnbyger. Oppholdsvær fram ettermiddagen. Temperaturen i Nordvågen 8-10 grader.
1: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
0: I denne sendingen skal vi snakke med Nordkalottfolket som vil ha økte ringvirkninger av Wisting-feltet i Barentshavet. Vi skal også snakke om å tilpasse boligen for folk sånn at man kan bo lengre hjemme.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
0: Fylkesutvalget i Finnmark har krevd at Wisting-feltet i Barentshavet, når det bygges ut, så må det skape større ringvirkninger i Finnmark. Vi har ringt opp Magne Ek i Nordkalottfolket. Og Magne, hvorfor er det viktig å gi de her signalene?
3: Jeg har sett på det som er kommet av olje og gass til Finnmark tidligere, og det er ikke tvil om at både jeg og stort sett hele Finnmark hadde større forventninger enn det det har endt med, for å si det sånn. Så vi er helt klar på at skal Wisting-feltet bygges ut med støtte fra Finnmark fylkeskommune, så må det da i den konsekvensutredningen som de nå skal gjøre, vises hva er det vi får for, hva får vi igjen for det her? Det er det som er vårt poeng. Med den nok så klare høringen vi hadde.
0: Ja, for det ble jo sånn for masse år siden, så hadde vi første kampen om Goliat. Den skulle landføres til Finnmark. Det tapte vi. Den oljen skulle ikke gå i rør til Finnmark, han går heller i tankskip. Så var det neste kamp, Johan Castberg, den skulle landføres til Magerøy og Veines. I rør, det tapte vi også. Den går også nå med skip til Norge og Europa. Betyr det at i og med at vi tappte Goliat, så kom det liksom av seg selv de andre tingene? Da skulle alt sendes rett til Europa, uten å gå innom kysten av Finnmark.
3: Ja, jeg tror nok at vi kan glemme det også når det gjelder Wisting i forhold til å få det til land i Finnmark. Men det som er viktig for oss, det er at de arbeidsplassene som skapes i forbindelse med Wisting, de skal ligge i Finnmark. Vi har en driftsorganisasjon som kommer til å ha flere titals, kanskje 100 arbeidsplasser som tidligere signalisert skal til Harstad, og det liker ikke vi i Finnmark veldig godt. En driftsorganisasjon med 100 høyt utdannede ansatte, det vil bety mye for den byen i Finnmark som eventuelt får den. Og sammen med alt av sånne her støttefunksjoner som man ser i Hammerfest er bygd opp mye på de siste årene. Det er viktig at det også skal være i Finnmark når det gjelder Wisting.
0: Men så er det her med å få de gode folkene. Hvor sikker er du på at vi klarer å rekruttere dem til Finnmark? Og at det ikke bare blir innpendling?
3: Ja, nei, det er jo en av de tingene som vi også sier ifra, at det skal denne utredningen de skal gjøre nå, den må vise litt hvordan de tenker å gjøre det i forhold til akkurat det. For vi ser jo at olje og gass, hvis du ser i leverandørindustrien til olje og gass, så er det jo bare en brøkdel som pendler til Troms og til Nordland i forhold til hva det er ut av dem som jobber på installasjoner i Finnmark. Altså, leverandørindustrien i Nordland har kanskje 1 av 10 eller som pendler. I Troms var det, jeg vet ikke, 1 av 7 kanskje, og her er det 50%, over 50% pendler til Finnmark. Og da må det gjøres noe for hvordan skal vi få dem hit, og da ber jeg om hjelp både fra oljeselskaper, men også i forhold til dem som styrer landet med hva vi skal gjøre for å, for å friste folk til å flytte til Finnmark når de først har jobb i Finnmark. Så det kan gå til at selskapene må kunne legge noen krav, og det ber vi dem egentlig om å gjøre i den utredningen som skal gjøres nå. De må dokumentere eller se på de forskjellige mulighetene man har for å få flere til å flytte til Finnmark, og ikke minst de viktige funksjonene skal ligge i Finnmark, sånn at det blir folk, altså det her arbeidsplassene skal være. Så får vi bare jobbe så hardt vi kan med å få folk til å bosette seg. Da må vi ha hjelp både fra kommuner, oljeselskap og storting, regjering, skal jeg ikke si.
0: Næringslivet i Finnmark og også politikerne i Finnmark har hele tiden sagt at veivesenet og oljenæring og alle, de må lage anbudene så små at det lokale næringslivet har en sjanse å være med. Hvor viktig er det å tenke sånn?
3: Det er utrolig viktig. En ting er på bygg og anlegg når det bygges både i forbindelse med vei og med sånn som all annen industri, så er det utrolig viktig å tenke sånn. Men nå har vi riktig nok en del lokale entreprenører og sånne ting som er underleverandører, men det bør kunne gå an å rigge anbudene sånn at man kan, at mindre selskap skal kunne vinne de anbudene.
0: Står vi for mye med hua i handa?
3: Det er i hvert fall det gjort tidligere, og det jeg har klart å finne ut, så har jeg i hvert fall aldri fylkespolitikere vært så klar i sine høringsuttalelser når det gjelder olje og gass tidligere, så der har vi tatt mange skritt lengre med våres høringsuttalelser, så får vi se hva de kommer med, og om de i det hele tatt bryr seg om hva vi sier, og sånne ting, men vi har i hvert fall helt klare forventninger. Det sier vi til dem hver gang vi møter dem. Vi møter dem i Barentshavskonferansen i Hammerfest, og vi møter dem på Fisk, Olje og Jazz i Honningsvåg. Og hver gang jeg møter noen fra Equinor eller fra en av de andre selskapene, Aker, og det noe, ja, så er jeg helt tydelig på at nå må dere gjøre noe. For det kan ikke fortsette sånn som det er gjort nå.
0: Alle i samfunnet, både kommuner, fylkeskommunen og staten, vil at vi skal bo lengst mulig hjemme i eget hus. Men av og til så er ikke de her husene tilpasset at man har såkalt livsløpstandard. Men nå er det mulig å søke om penger til å få endret litt på huset sitt, sånn at man kan bo der lengre. Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talsperson Sigurd Rafaelsen, du oppfordrer 62-åringene i Finnmark til å søke om det her tilskuddet. Hvorfor det?
4: Det er jo for å gjøre det enklere å bo hjemme for de som har behov for tilpassning i egen bolig. Og det her er et tilskudd som du kan få inntil 75 000 kroner på, sånn at du kan gjøre at du får en enklere hverdag. Det er jo bra for helsetjenestene våre at folk kan bo lengst mulig hjemme, men det er også bra for den enkelte at man kan få lov å leve det livet man har levd i lang tid og få lov å bo hjemme. Og det er viktig at vi legger til rette for, og det tilskuddet som nå kommer, det er en del av våres eldreløft som skal gjøre at folk skal kunne bo lenger hjemme.
0: Men så er det jo bestandig sånn når man søker om tilskudd, enten det nå er fra Enova eller andre, så må man ha en egen andel. Hvordan er det i de her prosjektene?
4: Nei, her har det vært sånn at man kan få inntil 75 000 kroner, og så har man, så er vel investeringen da på 100 000, så at det er et tiltak som da er tilgjengelig for flere, og det er viktig, for det her er jo noe som skal gjøre det enklere hjemme, men skal også, det avlaste, det er også viktig for oss når vi er blitt flere og flere eldre og flere som ikke er arbeidsfør alder, at vi også legger til rette for at vi dimensjonerer helsetjenesten vår på best mulig måte, og da er det sånn at dette er en utgift som også er en inntekt på en måte, siden vi gjør at folk kan bo bedre, bo friskere, være hjemme.
0: Men Sigurd, du har sikkert leid en snekker og en tømrer du også, for 100 000 kroner, det er jo nesten bare å hilse på snekkeren, så er 100 000 galt. Blir det nok?
4: Nej, alltså det är väl så att det aldrig kan vara nok, men det här hjälper på väg och det tänker jag vi ska vara glad för och det är bra att det satsas på. Och så löser inte det alla problemen, men det kan göra vardagen enklare för någon och det är viktigt.
0: Men så må vi alla ha ett spark bak för att komma igång. Vem ska liksom uppfordra folk till att bruka den här ordningen? Hur tror du följer det ansvaret ligger?
4: Nej, det ligger ju på oss på oss som etablerar den här ordningen. Det är Husbanken som får ansvaret för den. Och det är klart det att synliggöra de olika tillbuden som är där ute. Det är viktigt för att folk ska också kunna ta dem i bruk. Så därför är det viktigt att du också rapporterar om det här idag. Så att folk ser att oj, här kan jag få hjälp till att göra den uppgraderingen jag tränger. Och det är viktigt för oss att det når ut till folk och att folk faktiskt kan benytta sig av det. För det är ett tilltag som kan vara med och styrka livskvaliteten för den enkelte.
0: Men Sigurd, du är ju en ung man. Har du tänkt på hur du ska bo när du blir 60-70 år?
4: Jag har inte tänkt så långt ända, men jag har ju också tänkt att jag har en liksom vansklig trapp hemma och vaskmaskinen ner i källaren. Så det är klart att det må nog göras tillpassningar när jag blir äldre, så vi får se när den tid kommer. Men det är klart att man må tänka framöver och det ska vara gott att bo och det må vi lägga till rätt för.
0: Men vi är ju i ett område i Finnmark, det är kanske bara Alta, hvor boligmarkedet virker som det ska. Vad kan vi göra för att vi får det här marskedet att virka?
4: Nej, det är klart att det må man jobba med flera lösningar på, men det som är så bra med det här tilltaket det är att det nettopp är så stor tillskottsandel som gör att du får möjlighet utan att ha den prisen på boligen du bor i. För värdien på boligen i Finnmark är ju lika hög för den enkelte som värdien på en bolig i Oslo, för det att bo hemma betyder något. Så det att vi har ordningar som gör att selv om prisen på boligen inte gör att du nödvändigtvis får ett lån i din vanliga bank, gör att det att vi har det här tilltaket gör ju att du får en möjlighet till att uppgradera boligen på en måte som også styrker verdien for deg og prisen på huset.
0: Men Sigurd, vi har snakket om at kommunene vil at vi skal bo lengst mulig hjemme for at man skal slippe å flytte på institusjon, for det blir veldig dyrt for kommunene. Mm. Hvor viktig er det at vi alle tenker litt på det her? At skal vi nå hjelpe naboen med denne snemåkingen? Skal vi nå hjelpe naboen med det? Sånn at folk kan bo längre hemma, för det är ju alla som har sina pårörande där de bor.
4: Nej, det är helt riktigt. Det att vara en god nabo är otroligt viktigt. Och jag får säga, det som är också det som är gott att bo i Finnmark, det är faktiskt folken som bor där, att vi ser varandra i vardagen. Det att du vet vem naboen din är, det att du hilser på folk på gata nede i Värre, det att du är till stede för varandra, det är en värdi som vi har i Finnmark som vi inte har överallt ellers i de stora byarna. Så att jag tänker att vi har goda förutsättningar för att ta vara på varandra och så ska vi i tillägg sørge för att vi har tiltak som gör att vi kan göra det enklest möjligt för varandra till att få den levande livet vi önskar leva.
0: Tiden er kommet for å oppsummere årets laksefiskesesong. Pål Mugås, Norske Lakseelver. Hva sier årets oversikt?
5: Den viser jo at det har vært et forholdsvis dårlig sesong jevnt over. Det er alltid noen unntak som har fisket greit, men som på landsbasis får vi si at dette har vært dårlig. Jeg tror vi ender sånn rundt 48 000 laks totalt sett, og det er det nest dårligst i tidsserien så langt.
6: Ja, hvordan reagerer dere på disse tallene her?
5: Nei, vi synes dette er veldig, veldig trist. Villaksen er under et veldig sterkt press fra mange kanter. Og forskerne er jo veldig tydelige på at mye av presset kommer fra oppdrettsindustrien. Altså vi har lakselus og vi har rømminger, og så har vi en ukjent faktor rundt sykdommer fra oppdrettsfisk, så det er mye som trekker en negativ retning der da. Og så har du jo sånne ting som vannkraft, du har pukkelaks. Nå var det jo ikke noe pukkelaks I år, men den jo en trussel. Og så har du klimaendringer som bare kommer og forsterker alt dette her, og blir mer og mer aktuelt på et problem.
6: Ja, og her I Finnmark så har vi flere kjente og viktige lakseelve. Hvordan har det gått med deg her?
5: Nej, det har jo gått altså bedre enn mange andre steder, kan vi si. Men de ligger sånn jevnt over under gjennomsnitt da, for de siste 10 årene. Det det vi pleier å sammenligne med. Og det jo et sånt glidende gjennomsnitt, så da får vi med de dårligere årene også, så... Hvis vi hadde sammenlignet med hvordan det var I riktig gode gamle dager, så hadde det vært betraktelig verre. Da. Men sånn som Alta, sånn cirka 2700 fisk, det sånn ja, 25% under snitt, kan du si, da, for de siste 10 årene. Tilsvarende I Vestre Jakobselv med 2100 fisk, cirka. Også litt ned da, altså sånn cirka 25% under.
6: Og dere oppsummerer jo dette som et dårlig år, men det finnes jo noen positive unntak her til lands. Hvor gjelder det?
5: Ja, det finnes jo noen unntak. Langfjordelva I Finnmark har jo fisket fint. Det endte opp, så vidt vi kan se, med 965 laks. Det bra. Du, nå skal jeg korrigere meg selv, fordi de tallene jeg ga på Alta og Vestre Jakobselv, det var snitttallene, mens de reelle tallene for Alta I år var sånn rett under 2000 og 1600 for Vestre Jakobselv.
6: Men hva egentlig årsaken til at det går bedre sommerplasser og elve enn andre?
5: Nej, altså noen plasser har jo mindre påvirkning enn en andre. I Finnmark så det forholdsvis lite oppdrett, så enn så lenge så ikke oppdrett noe stort problem i Finnmark. Vi har lite vannkraftutbygging, selvfølgelig Alta påvirket av vannkraftutbygging. Men så spørs det om ikke klimaendringene får veldig stor effekt etter hvert. Vi ser det på den fisken som storlaksen da, så velger å være lenge I havet før den kommer tilbake for å gyte. Den får tøffere og tøffere vilkår, og det blir altså da mindre og mindre storlaks som kommer tilbake til elvene våre.
6: Ja, hva skal egentlig til for at vi får snu denne dårlige trenden her?
5: Altså, vi må jo gjøre det vi kan på elvesiden, sørge for at elvene produserer mest mulig fisk. En del av det arbeidet jo å sørge for at elvene oppnår gytebestandsmålet, det vil si at det igjen nok hunnlaks på elva etter sesong. Det gjøres jo gjennom veldig strenge reguleringer I de aller fleste elvene nå, med personlige kvoter og... kanskje noen steder også med totalkvoter for elva. Men vi må gjøre noe først og fremst med det store problemet som oppdrett utgjør da. Og da en overgang til ny teknologi uten lakselus, det veien fremover. Og det det jo flere og flere som ser nå.
0: Programleder Stine Vedergjære, NRK Finnmark. Barn og unge trimmer elsyklene sine sånn at de kommer opp I 70 km I timen. 11 år gamle Bastian, han vet at det går an.
7: Den der magnetgreia, hvis du tar den av, og så putter du den her, og der hvor du trør.
8: Selv om han bare 11 år, har Bastian Berg full kontroll på hvordan man får mer fart på en elsykkel. Med tre eldre brødre garasjen hjemme fylt opp med sykler av alle slag. Men mamma Anita Marie Berg innrømmer at hun ikke aner om syklene trimmet til å gå fortere enn lovlig hastighet på 25 km I timen.
9: Men de snakker ofte om trimming, det vet jeg, men om deres sykler trimmet, det vet jeg ikke. Fløyt å si, men jeg har ikke peiling.
8: Unge på både elsparkesykler og elsykler blitt vanlig I de fleste norske byer, men flere vil ha mer fart enn det som syklene bygd for. Men trimming av elsparkesykler allerede et stort problem flere plasser, har trimming av vanlige elsykler blitt vanlig I Alta, bekrefter 15 år gamle Viktor Grande Pedersen.
10: Ja, det er egentlig overraskende lett å gjøre det.
8: Vet du hvordan du gjør det?
10: Ja, men ikke på min, for jeg har ikke funnet ut.
8: Men det det andre som har gjort.
10: De gjør jo det selv, bare. De trenger jo bare litt grann verktøy, så får de gjort det med en gang.
8: Vet du hvor fart de kan få?
10: Jeg har hørt om folk som har fått opp mot 70 km i timen. Og man får sikkert mer også.
8: Hva tenker du om det da, 70 km i timen, når man kan sykle på gang og sykkelbanen?
10: Det blir jo skummelt. Det er jo, du sitter jo ikke fast, og det eneste du har er kanskje hjelm på. Mange som sykler uten hjelm også. Så krasjer man da, så kan det skje alvorlige ting.
11: Vi ser mye rart.
8: Øystein Stoltseth har travlige dager på sykkelverkstedet i Alta. Sykkelinteressen er stor i den langstrakte kommunen, og særlig har salget av elsykler til barn og unge eksplodert. Men det er ikke alltid at syklene er helt etter boka.
11: Vi ser jo også ikke bare personer selv som har trimmet, men som har kjøpt fra en aktør i Norge som er trimmet. Noe som de har avtalt med selgeren under bordet. Så det skjer mye rart. Og man kjenner jo ofte igjen også på at de har en ting som er strengt ulovlig, det er å ha gass på styret. Det får vi ikke lov til å ha i Norge. Så hvis man ser det at noen ikke trør, og de bare fer bortover, så vet du at det er nok en trimmet elsykkel. Ja. Eller i hvert fall en ulovlig elsykkel.
8: Stoltseth sier at det hender at de får inn sykler til reparasjon. Det er foreldrene helt uvitende som at poden har tuklet med sykkelen.
11: Det skjer stadigvæk at vi er nødt til å informere dem om at sykkelen har vært forsøkt trimmet, og ja, vi må håndtere det deretter.
12: Vi har jo et mål her om at ingen skal dø eller bli hardt skadd av trafikkulykker i Norge. Og akkurat nå så sliter vi skikkelig.
8: Det sier Bård Morten Johansen, fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk.
12: Og en av grunnene til det er blant annet en del av de nye kjøretøyene som har kommet inn, hvor folk sitter eller står ubeskyttet. Og hvor det er veldig mye ulovlig aktivitet som er direkte utløsende for ulykkene.
13: Hva er middag?
8: Firebarnsmamma Anita Marie Berg innrømmer at utviklingen er skremmende.
9: Nei, det er forferdelig. Man venter på en skikkelig tragisk ulykke. Så det er jo med hjertet i halsen at man ser dem etter veien.
13: Ok, her har vi alle modusene.
8: Enn så lenge trenger hun ikke å bekymre seg for sønnen Bastian på 11 år.
13: De må jo tenke at det er jo livsfarlig. Man kan jo krasje. Og helt plutselig så blir du lam. Og det er jo kjempedårlig.
0: Reporter Hanne Larsen, NRK Finnmark. Tiden er kommet for å oppsummere årets laksefeskesesong. Pål Mugås, Norske Lakseelver. Hva sier årets oversikt?
5: Den viser jo at det har vært et forholdsvis dårlig sesong jevnt over. Det er alltid noen unntak som har fisket greit, men som på landsbasis får vi si at dette har vært dårlig. Jeg tror vi ender sånn rundt 48 000 laks totalt sett, og det er nest dårligst i tidsserien så langt.
6: Ja, hvordan reagerer dere på disse tallene her?
5: Nei, vi synes dette er veldig, veldig trist. Villaksen er under et veldig sterkt press fra mange kanter. Og forskerne er jo veldig tydelige på at mye av presset kommer fra oppdrettsindustrien. Altså, vi har lakselus og vi har rømminger. Og så har vi en ukjent faktor rundt sykdommer fra oppdrettsfisk. Så det er mye som trekker en negativ retning der da. Og så har du jo sånne ting som vannkraft, du har pukkelaks. Nå er det jo ikke noe pukkelaks i år, men den er jo en trussel. Og så har du klimaendringer som bare kommer og forsterker alt dette her, og blir mer og mer aktuelt på et problem.
6: Ja, og her i Finnmark så har vi flere kjente og viktige lakseelver. Hvordan har det gått med deg her?
5: Nei, det har jo gått. Altså bedre enn mange andre steder, kan vi si. Men de ligger sånn jevnt over under gjennomsnitt da, for de siste 10 årene. Det er det vi pleier å sammenligne med. Og det er jo et sånt glidende gjennomsnitt, så da får vi med de dårligere årene også. Så hvis vi hadde sammenlignet med hvordan det var i riktig gode gamle dager, så hadde det vært betraktelig verre da. Men sånn som Alta, sånn ca. 2700 fisk, og det er sånn ja, 25% under snitt, kan du si da, for de siste 10 årene, tilsvarende I Vestre Jakobselv med 2100 fisk, cirka. Også litt ned da, altså sånn cirka 25% under.
6: Og dere oppsummerer jo dette som et dårlig år, men det finnes jo noen positive unntak her til lands. Hvor gjelder det?
5: Ja, det finnes jo noen unntak. Langfjordelva I Finnmark har jo fisket fint. De endte opp, så vidt vi kan se, med 965 laks. Det bra. Du, nå skal jeg korrigere meg selv, fordi de tallene jeg ga på Alta og Vestre Jakobselv, det var snitttallene, mens de reelle tallene for Alta I år var sånn rett under 2000 og 1600 for Vestre Jakobselv.
6: Men hva egentlig årsaken til at det går bedre sommerplasser og elve enn andre?
5: Nei, altså noen plasser har jo mindre påvirkning enn en andre. I Finnmark så det forholdsvis lite oppdrett, så enn så lenge så ikke oppdrett noe stort problem I Finnmark. Vi har lite vannkraftutbygging, selvfølgelig Alta påvirket av vannkraftutbygging. Men så spørs det om ikke klimaendringene får veldig stor effekt etter hvert. Vi ser det på den fisken som storlaksen da, som velger å være lenge I havet før den kommer tilbake fra gyte, den får tøffere og tøffere vilkår, og det blir altså da mindre og mindre storlaks som kommer tilbake til elvene våre.
6: Ja, hva skal egentlig til for at vi får snu denne dårlige trenden her?
5: Altså, vi må jo gjøre det vi kan på elvesiden, sørge for at elvene produserer mest mulig fisk. En del av det arbeidet jo å sørge for at elvene oppnår gytebestandsmålet, det vil si at det igjen nok hunnlaks på elva etter sesong. Det gjøres jo gjennom veldig strenge reguleringer I de aller fleste elvene nå, med personlige kvoter og kanskje noen steder også med sånn totalkvoter for elva. Men vi må gjøre noe først og fremst med det store problemet som oppdrett utgjør da. Og da en overgang til ny teknologi uten lakselus, det veien fremover. Og det det jo flere og flere som ser nå.
0: Programleder Stine Vedegjære, NRK Finnmark.
14: En venn av deg gruer seg skikkelig til å holde en presentasjon på jobben. Men du skjønner ikke helt hvorfor. Det ikke så farlig det vel? Men så prøver du å forestille deg hvordan dette faktisk oppleves for vennen din. Og du prøver å se situasjonen fra hans eller hennes ståsted. Det kalles perspektivtaking. Men hvorfor denne evnen egentlig så viktig? Det skal vi få lære mer om av Janne von Koss-Torkelsen, professor ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet I Oslo.
15: Perspektivtaking å forestille seg hvordan en situasjon ser ut fra en annen ståsted. Det kan være å forestille seg hva andre ser fra der de står eller sitter, hva de vet eller hva de føler. Perspektivtaking ikke det samme som å være enig med noen eller å ha empati. Men en forståelse for hvordan andre kan tenke og føle jo et viktig grunnlag for kommunikasjon. Andre begreper som dekker mye av det samme theory of mind eller mentalisering. Mangel på perspektivtaking, det kan for eksempel føre til at du kjøper en gave til en venn som egentlig noe du selv ønsker deg, men som vennen din ikke så interessert I. Eller du bruker de argumentene som du synes overbevisende, uten å tenke på hva som betyr noe for den personen du prøver å overbevise. Men forskningen viser at perspektivtaking ikke én ting. Det ser ut til at det dreier seg om I hvert fall tre ulike evner. Det ene visuell perspektivtaking, altså det å se noe fra en annens perspektiv, fra der de står eller sitter. En annen ting kognitiv perspektivtaking, altså å forestille seg hva andre vet. Og det tredje emosjonell perspektivtaking, å forestille seg hva andre føler.
14: For små barn det vanskelig å skille mellom det de selv vet og det andre vet.
15: klassisk eksempel for å måle perspektivtaking hos barn, det en oppgave med to dukker, en som heter Sally og en som heter Ann. Og Sally legger en klinkekule i en kurv, og så går hun ut av rommet. Og mens hun borte, så tar Ann og flytter klinkekulen til en eske. Og så kommer Sally tilbake. Og da spør man barnet, «Hvor tror du Sally vil lete?» Og treåringer, de svarer ofte at Sally vil lete i esken, der de selv vet at klinkekulen Men rundt 4-5-årsalderen så begynner de fleste barn å svare i kurven, det vil si at de tar hensyn til Sallys perspektiv, at hun ikke kan vite at kulen flyttet. Etter hvert som barna blir eldre, sånn i 6-7-årsalderen, så de i stand til enda mer avansert perspektivtaking, det vi kaller annenordens perspektivtaking. For eksempel, Leo tror at Lisa tror at Emma sint. Og samtidig så blir de da bedre til å forstå blant annet ironi, skjulte følelser, misforståelser og kommunikative hensikter. Men et skille som blir viktig nå, det mellom evnen til perspektivtaking og det å faktisk bruke den evnen i en kommunikasjonssituasjon. Og her ser vi at utviklingen strekker seg langt ut i tid. Tenåringer fortsatt dårligere enn voksne til å ta hensyn til hva en annen person vet i faktiske kommunikasjonssituasjoner. Og det kan blant annet henge sammen med utviklingen av ferdigheter som støtter perspektivtaking. Språk, selvfølgelig, men også arbeidsminne, evnen til å hemme sitt eget perspektiv når det nødvendig, altså det vi ofte kaller for eksekutive funksjoner. Og det viktig, fordi i samtaler så skjer ting ofte raskt. Vi snakker med en hastighet på kanskje 150 ord per minutt, så da må man raskt oppdatere perspektivet når noen andre sier noe som man ikke hadde forventet, for eksempel. Og selv voksne langt fra perfekte når det gjelder perspektivtaking. Voksne vet ofte godt hva en annen person kan eller ikke kan vite, men likevel så lar de sitt eget egosentriske perspektiv påvirke hvordan de tolker kommunikasjon. Under tidspress, eller når vi samtidig må holde styr på mye annen informasjon, så blir den egosentriske påvirkningen sterkere. Lek, samtaler og sosial erfaring spiller viktige roller i utviklingen av perspektivtaking. Så det gjennom samspill med andre barn at vi hele tiden får erfare at andre mennesker kan vite andre ting enn oss, ønske andre ting enn oss, og tolke den samme situasjonen annerledes. Så sosiale erfaringer gir mange viktige anledninger til å prøve å forstå andres perspektiver.
14: Perspektivtaking spiller en viktig rolle i kommunikasjon med andre mennesker og for de sosiale relasjonene våre.
15: Barn som gjør det bedre på mentaliseringsoppgaver, sånn som Sally Ann-oppgaven som jeg nevnte, de også bedre i stand til å regulere måten de kommuniserer på, og forstå sin rolle i lek, og forstå hva samtalepartneren trenger av informasjon. For eksempel så vil de ikke si «den», men «den blå ballen», hvis det nødvendig for at samtalepartneren skal forstå. Og perspektivtaking vil også gjøre dem bedre i stand til å forstå hva samtalepartneren kan bli glad for eller lei seg for. Og alt dette gjør at barnet også får flere positive responser fra andre barn og fra voksne. Og dermed flere nære vennskap og relasjoner der de får trent enda mer på perspektivtaking. Barn som dårligere på perspektivtaking kan ofte oppleve avvisning og ha færre nære vennskap. Og det gir igjen færre muligheter til å øve på perspektivtaking. For barn med vansker, som autistiske barn, så kan det å bare ha én nær venn gjøre en stor forskjell når det gjelder å få øvd på denne type ferdigheter. Så perspektivtaking viktig, og det med å bidra til mange positive utfall. Men samtidig så har mentaliseringsevnen vår noen klare grenser. Vi ikke nødvendigvis så gode til å gjette hva andre mennesker tenker som det vi selv tror. Det ble gjort en interessant studie av par som i gjennomsnitt hadde vært sammen i rundt 10 år, og noen fikk beskjed om å sette seg ordentlig inn i partnerens perspektiv. De måtte bruke 5 minutter på å forestille seg en hel dag gjennom partnerens øyne, og før de skulle da gjette etterpå hva partneren mente om ulike spørsmål. Mens andre, de fikk ikke noen sånn instruksjon, de skulle bare bruke den strategien de selv syntes var best. Og man skulle kanskje tro da at perspektivtakingsgruppen ville gjøre det bedre enn den andre gruppen, og være mer treffsikre, men det gjorde den ikke. så de ble ikke noe bedre til å gjette hva partneren mente, selv om de hadde fått en eksplisitt instruksjon om å sette seg i partnerens sko. Det som derimot hjalp veldig mye, var å spørre partneren. Så forskerne kaller dette for perspective getting, i motsetning til perspective taking. Så vi tror ofte at vi er ganske gode til å forestille oss hva andre tenker, men ofte så er det bedre å faktisk hente inn den andre sitt perspektiv. Det viser en viktig begrensning ved perspektivtaking. Å forsøke å sette seg inn i den andre sted gir oss ikke nødvendigvis ny eller riktig informasjon om den andre. Og løsningen her, det er jo selvfølgelig språket, som er et fantastisk redskap. Vi kan spørre, vi kan lytte, vi kan oppklare misforståelser, og vi kan korrigere de antakelsene vi hadde. Men da må vi forstå våre egne begrensninger i perspektivtaking, nok til at vi faktisk spør.
14: Perspektivtaking har også betydning på samfunnsnivå. For i et demokrati må vi klare å forstå hvorfor folk som er uenige med oss, tenker som de gjør.
15: Studier der folk med ulike politiske oppfatninger faktisk snakker sammen, viser at de kan bli mindre negative til hverandre, og mer villige til å snakke sammen igjen, selv om de ikke endrer politisk standpunkt. Så perspektivtaking kan kanskje først og fremst gjøre oss mindre fiendtlige, og ikke nødvendigvis mer enige. Så også her ser det ut til at det kan være viktigere å faktisk høre den andres perspektiv enn å bare forestille seg hva den andre tenker, som vi ofte har en tendens til å gjøre, for eksempel på sosiale medier. Så vi må faktisk ta oss tid til å ta den samtalen. Perspektivtaking henger også sammen med læring. Det er for eksempel lettere å forstå en fortelling du leser hvis du klarer å holde styr på hva de ulike personene i fortellingen vet, eller tror, eller ønsker. Og det kan også gjøre det lettere å leve seg inn i fortellingen. Og nyere forskning viser også en sammenheng mellom barns mentaliseringsevne og skoleprestasjoner. Men vi vet ikke om god perspektivtaking faktisk er årsak til bedre læring, eller om læring bidrar til bedre perspektivtaking, eller om noen av de samme ferdighetene ligger bak begge deler. Perspektivtaking er veldig viktig når vi skriver. Det er noe av det jeg forsker på akkurat nå. Og skriving er egentlig en ganske avansert øvelse i perspektivtaking. Når vi snakker sammen, så kan du som mottaker rynke pannen hvis du ikke forstår meg, eller du kan si «hæ», og da kan jeg forklare på nytt. Mens når jeg skriver til deg, så har jeg ikke den muligheten. Jeg må på en måte forestille meg deg mens jeg skriver, hva du vet, hva du trenger å få forklart, hva som kan overbevise deg, hva som er spennende for deg. På den måten så må den som skriver hele tiden ha en slags modell av leseren og leserens tanker i hodet. Og vi ser også en sammenheng mellom perspektivtaking og hvor godt elever faktisk skriver. For eksempel så viser en ny stor studie at sosial perspektivtaking er positivt relatert til kvaliteten på elevers argumenterende tekster. Men også her så er mye av forskningen basert på korrelasjoner, så vi kan ikke uten videre si at bedre perspektivtaking i seg selv fører til bedre skriving.
14: Noen barn har større utfordringer med perspektivtaking enn andre.
15: Det kan skylde at de ikke har en like utviklet evne til å ta andres perspektiv, men det kan også skyldes at de er vanskelig for å bruke evnen til perspektivtaking i en faktisk kommunikasjonssituasjon. Autistiske barn har problemer med mentalisering, for eksempel med å løse Sally Ann-oppgaven. Det er et av kjernesymptomene. Mange blir bedre på mentalisering etter hvert, men det kan virke som de løser de mentaliseringsoppgavene på en litt annen måte enn andre. Det finnes studier av autistiske voksne som svarer helt riktig når de eksplisitt blir spurt hva en person tror, sånn som at Sally tror klinkekulen er i kurven. Men blikket deres viser at de ikke har den samme spontane forventningen om hvor personen kommer til å lete som hos andre voksne. Og det har blitt tolket som at mentalisering i større grad kan kreve en bevisst, eksplisitt resoneringsprosess hos autistiske personer enn hos andre som gjør dette mer spontant og dermed har lettere for å gjøre det. Barn med ADHD har ikke problemer med mentaliseringsevnen i seg selv, men ofte likevel med å ta mentaliseringsevnen i bruk i faktiske kommunikasjonssituasjoner. Og det kan ha å gjøre med eksekutive funksjoner, som vi vet er et problemområde for ADHD. Altså evnen til å skifte mellom ulike perspektiver, evnen til å hemme sitt eget perspektiv, sånn at man lettere kan huske på den andres perspektiv, og også det å holde mange elementer aktive i hukommelsen. Alle disse er støttefunksjoner for mentalisering. Og vi vet også at barn med ADHD har mindre sosial eksponering og færre nære vennskap, og det kan også påvirke deres utvikling av perspektivtaking. Perspektivtaking kan også være utfordrende for en del andre grupper, sånn som barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser og personer med klinisk depresjon.
14: Kort oppsummert handler perspektivtaking om noe av det mest grunnleggende i menneskelige relasjoner. Å forstå at andre mennesker kan oppleve verden annerledes enn oss selv, og forsøke å ta dette perspektivet. Dette gjør oss bedre rustet til å samarbeide, lære og leve sammen, både i barnehagen, på skolen, på jobben og ellers i livet. Denne podcasten er produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. SpedAIMS er finansiert av Forskningsrådet og er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo. Takk for at du hørte på!

0: Jeg ser at tidligere innkalling til kommunestyret, så var sak 53 og 54 inne, og nå er de tatt ut. Det er snakk om aktuelle tomter til elevhjem på Nordkapp kommune, og forespørsel om hvor vi har tomt i kommunen. Jeg synes at denne saken burde ha vært tatt opp nå i dag i kommunestyret. Det er en veldig viktig sak for Nordkapp videregående skole. Det er nesten alfa og omega for å få elever til å komme hit til Ånesvåg. Og vi nå utsetter de der to sakene for at det skal opp i planutvalget, så det er ingen hensikt med. Takk.
1: Takk for det. Det var kanskje til sakslista. Vi var på innkallinga, så vi kan, jeg kan ta det når vi kommer dit. Er det andre merknader til innkallinga? Det er det ikke. Og da er møtet lovlig satt. Da er det til sakslista. Hvis dere har merket noe til den, så kan dere gjøre det til kjenne. Vær så god, Heidi Holmgren, så skal jeg ta litt på rekkefølge etter det.
2: Ordfører. Jeg vil også understreke betydningen av at diskusjonen rundt tomt til elevhjem i Nordkapp kommune blir behandlet politisk i kommunestyret i dag. Det er faktisk en nedgradering av en politisk diskusjon å flytte det fra en saksliste til kommunestyret til en potensiell fremtidig saksliste for et planutvalg. Det er tegn på at saken ikke er viktig nok. Så jeg ber også, i likhet med SV, om at de sakene holdes på sakslista til kommunestyret. Og i tillegg så er sak 47 en sammenblanding av to saker. Det er altså sånn at vi skal behandle lovlighetskontroll, en krav om lovlighetskontroll, og vi skal behandle en klage på områdereguleringen. Det er to forskjellige saker som er sett sammen i en sak. Og jeg ønsker å ber om at ordfører kan finne det akseptabelt og dele de to temaene opp i to ulike saker for å behandle dem videre. Takk.
1: Takk for det. Er det andre merknader til sakslista? Det kan jeg ikke se. Hvis kommunedirektøren vil kommentere det til områdeplan, så får kommunedirektøren gjøre det, men det er altså et tredelt vedtak. Jeg ser ikke utfordringen med å behandle den som den satt opp. Når det gjelder rekkefølgen i møtet, så ser dere at på referatsaker så har vi tre referatsaker. Det skal være innledning på alle sammen. Og da foreslår jeg at vi behandler referatsak 526 først, status oppfølgingsordninger. Deretter sak 626, orientering om arbeid med konsekvensutredning og planlegging av vindpark i Reinelveområdet, og deretter sak 426, orientering om fremdrift på konsesjonssøknad for ny kraftlinje til Magerøya. Ser ut som forsamlingen kan samtykke i det. Og så foreslår jeg at vi behandler sak 60, etablering av stedsutvalg for Nordvågen, Kamivær, Gjesvær og Skarsvåg, før sak 59. Og sak 55 erstattes også av sak 60. Så sak 55, etablering av stedsutvalg, den trekkes og erstattes av sak 60, etablering av stedsutvalg. Så er det til sak 53 og 54 som gjelder elevhjem i Nordkapp kommune, og jeg er helt enig i at det er en viktig sak. Men den skulle altså til planutvalget og havne på dagsorden til kommunestyret. Og det, som dere ser av saken, så er det rett og slett et svar på potensielle tomter for elevhjem. Og den har ikke vært i formannskapet og har gått rett til kommunestyret med en feil fra kommunedirektørens side, og det er derfor det foreslås at, at de to sakene trekkes. Tara Nikolaisen, vær så god.

0: Men jeg ønsker gjerne å søke permisjon fra klokka kvart på to grunnet reise til Kjøllefjord.
1: Da søknaden mottatt. Skal vi ta den når vi ferdig? Husk å slå av mikken når dere forlørte talestolen. Da tar vi den etter sakslista. Da spør jeg først, altså sak 53-26, aktuelle tomter for elevhjem, det et vedlegg til sak 54-26, forespørsel om kommunale tomter. Kan ni trekke sak 53-26 som et vedlegg til en sak? Det ser ut som vi kan samtykke i det. Og så det sak 54, forespørsel om kommunale tomte for etablering av hybelhus for elever. Dem som støtter og samtykker at den trekkes, den forholder seg i ro. Den som mener at den skal realitetsbehandles, den viser ved stemmetegn. Da falt det mot 8 stemmer. Yes, du bør ikke om ordet. Nei. Og så kom det i juni et spørsmål fra Senterpartiet knyttet til løyve og områdeplan, spørsmål til ordfører. Kom for sent inn og svares ut i slutten av møtet i dag. Og svaren blir også omdelt for samlingen. Da sakslista satt, og da spør jeg om vi kan innvilge Tarald Nikolaisen permisjon fra kvart på to. Det ser sånn ut. Da spør jeg om det merknad til protokoll fra forrige møte. Heidi Holmgren,

0: ordfører. Ja, det var mange merknader til oppstarten i dag. Og den siste merknaden vi har, det er til protokollen fra 11. juni i 26. Og det fremkommer ikke der at Senterpartiet møtte med sine to representanter. Kun en Senterpartirepresentant er registrert som deltaker i møtet. Men når du går inn i saken og ser hvem som har forslag, så kommer det frem at det dukker opp en ny senterpartist i et forslag. Så nå ser jeg at til dagens møte så er Senterpartiet representert med to representanter, og det er veldig bra, sånn at da regner jeg med at neste protokoll blir korrekt. Men denne protokollen er feil, så vi ber om at den rettes opp i tråd med det som var faktiske fremmøtte representanter. Takk.
1: Takk for det. Det skal vi selvfølgelig sjekke opp om det er medfører riktighet. Ingen andre merknader til protokoll fra forrige møte. Da godkjenner vi den. Da er vi på den enkelte sak på sakslista, og vi er på referatsaker. Der tenkte jeg først bare skulle gi noen kjappe orienteringer. Det er foretatt det har vært et regjeringsoppnevnt utvalg som har utarbeidet en rapport om åpen gruppe. Den har undertegnet satt i. Høringsfristen er 15. oktober og har til intensjon å svare ut det arbeidet igjen av Vestfinnmarkrådet, som vi gjør i mange saker. Og hvis representanter har innspill til det, så er dere velkommen til å ta kontakt. Det er ganske mange sider, men hvis man på en måte vil se litt på konklusjonene med anbefalingen, så anbefaler jeg å se på kapittel 6 og 7, som foreslår konkrete tiltak til det arbeidet. Og så har det kommet ut en høring om det fremtidige flyrutetilbudet i Nord-Norge fra høsten 2027, som man har registrert i media. Det arbeidet mener jeg har en høringsfrist i 15. desember i år, og det skal vi selvfølgelig også svare ut gjennom rådet. Og så er også undertegnede oppnevnt i et utvalg som skal vurdere norske lønns- og arbeidsvilkår på krus, som det her kommunestyret hadde en uttalelse til. Der hadde vi vårt første møte sist fredag i Oslo, og det arbeidet skal også ferdigstilles medio 2027. Og så var jeg også i Oslo et møte med Nærings- og Fiskeridepartementet sist torsdag med statsråden og statssekretæren, der jeg hadde med meg Nordkapp Havn KF for å fremme problemstillinger rundt utvidelse av fiskeri- og kruskaja våre for å legge til rette for landstrøm, der vi søker finansieringsløsninger sammen med staten. Og da har også kommunedirektøren en kort orientering. Tak på talerstolen.
2: Ordfører, førstkommende torsdag, etter oppfordring fra formannskapet og erfaring fra tidligere, så vil det bli gjennomført en innbyggerdialog om budsjett og økonomiplan for 2027 til 2031. Så vi oppfordrer jo dere og innbyggere til å møte da på torsdag 24. klokken 17:30.
1: Takk for det. Da går vi på de enkelte referatsakene, og da er første sak referatsak 526, status oppfølgingsordninga, oppstart av gjennomføringsfasen 2026. Der er kommunedirektøren sin innstilling som følger. Orienteringen om oppfølgingsordningen og plan for gjennomføringsfasen tas til orientering. Og da gir jeg ordet til Bjørn og Erik, som er våre veiledere. Så da skal vi bare rigge opp skjerm og prosjektor her. Så er ordet deres.

0: Ordfører, takk for at vi fikk komme tilbake igjen og gi en orientering til kommunestyret. Som ordføreren sa, så altså dette Erik, og jeg heter fremdeles Bjørn. Det jo ikke så lang tid siden vi var her sist gang. Vi skal si litt om framdriften i oppfølgingsordningen nå i 2026. Og da har vi tatt med dette bildet som statsforvalter viste vel første gang, lurer på om det var februar-mars i 2025, så det derfor det står 2025 øverst på denne plansjen. Den ble vel også gjentatt i februar 2026. Vi har nå vært igjennom skoleåret 25-26, som defineres som forfasen i oppfølgingsordningen. Man har gjort en analyse, man har definert tiltak og kommet frem til et fremtidsbilde, og hvilke utviklingsområder man skal gripe tak i for å komme der man vil i løpet av denne perioden som kommunen med i oppfølgingsordningen. Nå, høsten 2026 og våren 2027, så går vi inn i det første året i gjennomføringsfasen, hvor faktisk tiltak skal prøves ut i skolen og i da selvfølgelig det enkelte klasserom. Det viktig. Erik.
1: Ja, her har vi saksa en modell fra Utdanningsdirektoratet i forhold til det å arbeide med kvalitetsutvikling. Kvalitetsutvikling i skolen er jo definitivt satt på dagsorden nå den siste tida. Og kvalitetsutvikling og forbedringsarbeid bør helst ha både et mål og en retning. Denne her viser jo grovt. Du kan si at forfaseåret, der vi brukte mye tid på å innhente informasjon, både informasjon som kan telles og måles, men også gjennom kvalitative samtaler med enkeltpersoner og dialogsamtaler med grupper. Så er det da vært jobbet videre med å analysere og vurdere hva betyr dette her for Honningsvåg skole, og hva status er det vi ser her. Hvor er vi gode, hvor er det gode, og hvor er det mulig å hente ut og gjøre forbedringer. Så neste er da planleggingen, som gikk, disse fasene går jo delvis parallelt i en annen, og planlegging vil jo egentlig gå gjennom hele løpet. Men den siste der med gjennomføring skal det jo legges et ekstra trykk på nå i første gjennomføringsåret. Nå, som sagt, det siste som har vært oppe i media er jo disse her PISA-tala. Tidligere så har fellesutvalget for fellesskolen og riksrevisor vært ute med tal og uttalelser om norsk skole som ikke bare har vært bra. Så som dere ser, så har veldig mange nå, og regjeringen inklusiv, hivet seg på, og det kommer til å skje ting, og det kommer til å komme tiltak som da den enkelte skoleeier, kommunen, skal sette ut i livet. Men vi ser her at det er et sammensatt og komplekst felt. Og det som ble gjort i forfaseåret var på best mulig måte å samle et godt kunnskapsgrunnlag, sånn at når en pekte ut retningen videre for skolen i Nordkapp, så skulle det ikke være en sånn finger i været og blåste det syndavind, så gikk en dit, og blåste det nordavind, så var det andre veien. De må være tufta på noe, og det er det grunnlaget, kunnskapsgrunnlaget, som skaffet, og det skaffet det ikke i fjor, som bakgrunden for det som skal planlegges og gjennomføres nå I år.
0: Så hvis det noen som tenker at ja, men disse har vi sett før, så har dere det. Dette en repetisjon. Jeg tenkte at det kan være greit med en påklubbing. Se noe kjent. Men Erik, vi har litt grann om kvalitetsbegrepet også.
1: Ja. Hva egentlig kvalitet I skolen? Det jo gjort mange forsøk på det, og det ikke noe enkelt svar på det. Men skoleforskere har I hvert fall kommet fram til en del indikatorer som en kan måle opp imot for å se an, driver vi en god skole, eller har vi mye vi skal gå på. Vi har grovdelt dette her I det som kalles strukturkvalitet, og det det rammene rundt som en legger opp med fysiske forhold, bygninger, ressurser, kompetanse, ikke minst ansatte, organiseringer, altså de tingene der, det kalles for strukturkvalitet. Og på mange måter, jeg pleier å si til minne at ja, det I hvert fall enkelt, det må vi få på plass. Og så kommer den til prosesskvaliteten, eller innholdskvaliteten, og det jo der det ligger. Det der det avgjøres om læringsresultater, om læringsmiljø, om trivsel, tilhørighet blir bra. Så nå, det skoleåret her og det neste, så skal Honningsvåg skole I all hovedsak jobbe med prosesskvalitet, innholdskvaliteten. Og så, når en legger vekt på den, så den selvsagt interessert I ja, hva kommer ut av dette her, nemlig resultatkvalitet. Og da har vi både det som telles og måles, og det jo det oftest kommer å sette stort fokus på. Nå jo ikke lenge før en I periode med å gjennomføre nasjonale prøver, og så kommer det resultater fra det, så gjennomføres det elevundersøkelse, så kommer det resultater av det, så blir det slått opp, og det jo en del av resultatkvaliteten. Så vi har et spørsmål nederst der, det har vi ikke tid til å drøfte nå, men det kan henge litt. Altså det med å sikre god struktur, prosess og resultatkvalitet I Nordkapp kommune. Og det vil jo DEC være tett på I den videre prosessen, både gjennom det som DEC får tilgang til, gjennom resultatene, men også gjennom de orienteringer som DEC får om arbeidet som gjennomføres.
0: Mm. Og apropos det å være tett på, så vil vi jo benytte anledningen til å så, ja, skal vi si skryte litt av det politiske nivået og kommunestyret I Nordkapp kommune, fordi at vi kaller det jo politisk skoleeier da, I vårt stammespråk, men det dere vi tenker på. Og det virkelig et ønske, eller et engasjement, et ønske om å være tett på skolen I dette arbeidet her. For eksempel, vi trekker frem, kommunestyret har jo oppnevnt eller valgt to representanter til å være ekstra tett på ordningen. Statsforvalter har vært flere ganger og orientert politikerne. Og dagens orientering allerede andre gangen vi får lov til å stå på denne talerstolen og fortelle om arbeidet I oppfølgingsordningen. Og så det at skolen og vi som jobber med oppfølgingsordningen I Gåsøyene hele tiden, det klart at vi har det jo under vesten på en helt annen måte enn det å få orientering om det innimellom. Men det skal vite det at det politiske nivået her I Nordkapp kommune virkelig har vist interesse og engasjement på en ganske unik måte, tenker vi. Mm. Så hadde vi et spørsmål til kommunestyret da vi var her I februar. 10. februar har vi vel notert, så får vi håpe at det sånn noenlunde riktig. Og det var dette dere svarte. Det ikke leselig. Det vi klar over. Men vi satt oss og så på dette her når vi forberedte oss til I dag. Og lagde en oppsummering av det som ble trukket frem som viktig for kommunestyret å få til gjennom oppfølgingsordningen og ha hovedfokus på. Så jeg tenkte vi skulle lese det, for dette ble også litt smått, men det kom inn 22 svar fra kommunestyret, og det viser bred enighet om at Honningsvåg skole

0: Ok, det var det som skulle til. Skal stå i ro. Bør ha hovedfokus på et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø. Flere av politikerne trekker frem trivsel, psykosocialt skolemiljø og nulltoleranse mot mobbing og utestengelse som sentralt. Flere peker også på at elevene må oppleve mestring, lære mer og få gode muligheter for videre liv og utvikling. Noen av svarene legger særlig vekt på tidlig innsats og varige effektive tiltak for elever som trenger ekstra støtte. Et par løfter frem betydningen av støttefunksjoner som PPT, logoped, miljøtjeneste og foreldreveiledning. Kommunestyret er også opptatt av faglige resultater i lesing, skriving, regning og realfag, kvalifiserte lærere og mer fysisk aktivitet. Så får vi se da om vi klarer oss å oppfylle dette gjennom arbeidet i de to neste årene som gjenstår i oppfølgingsordningen. Når det gjelder ledelse av utviklingsarbeidet for skolen i Nordkapp kommune, så har Nordkapp kommune et administrativt ledd med kompetanse og kapasitet. Skoleeier er tett koblet på i arbeidet i oppfølgingsordningen gjennom arbeidet da i styringsgruppa. Og Honningsvåg skole har laget en lederstruktur internt som gir gode muligheter for tett oppfølging av praksis ved skolen og i klasserommene. Og akkurat det i klasserommene, det er jo det som er kluen nå, de to neste årene, for virkelig også å få til den kvalitetsutviklingen vi ønsker for hver enkelt elev. For å vise litt hva vi har kommet frem til gjennom denne prosessen da, som har vært dette året, så har Honningsvåg skole nå et fremtidsbilde, som vi kaller det. Og ut fra det fremtidsbildet så er det fire utviklingsområder som er identifisert som man skal jobbe videre med og putte tiltak inn i. Det er VI-skole, elevenes læringsmiljø, det er felles praksis og rutiner og prosedyrer. Og så har vi bare lagt med bildet hvordan de verktøyene vi bruker ser ut som vi bruker for oss å dokumentere og organisere det arbeidet som blir gjort.
1: Ja, som dere ser, på overordnet nivå har det hverken i Norge eller den enkelte kommune vært vanskelig å være enige om ting. Men en må kna dette her videre, som vi sier på Hedmarken. Vi må kna det sånn at det kommer ned i klasserommet, det blir synlig i undervisningen og ikke minst også i relasjoner mellom de som jobber i skolen. Vanlig så deler et skoleår i to. Så vi var litt dristige da vi foreslo og fikk med skoleledelsen på at vi skal dele skoleåret i fire. Og hvorfor gjør vi det? Det er for å komme enda tettere på gjennom de fire bolka som da et skoleår utgjør, og som vi nå er da inne i første delen av, som går fra august til november. Og som dere ser, så er det der, nå begynner vi å nærme oss og skal ned på planlegging for å gjennomføre tiltak i den enkelte klasse. Det er første delen av, som går fra august til november. Og som dere ser, så er det der, nå begynner vi å nærme oss og skal ned på og skal planlegging for å gjennomføre tiltak i den enkelte klasse. Det er en 1-10 skole, så det blir ikke nødvendigvis samme tiltak som skal gjelde for hele skolen. Her må både skoleledelse og lærere ha det handlingsrommet for å legge dette her best til rette. Men gjennom at vi og da har det eksterne blikket på dem, uten at vi skal være sånn at vi tynger ekstra tyngde i ryggsekken, men i hvert fall at vi da med så jevne mellomrom som vi både er her og har digitale møter, så følger vi da tett på dette her, og skoleledelsen har da den daglige uppföljningen av det.
0: Avslutningsvis, Erik, så ville vi bare vise denne.
1: Ja, der øverst så ser dere da det som, som viser utfordringsbildet og framtidsbildet. Så det det som vi kaller nivå 1, et strategisk nivå, som da både dekker politikere, men spesielt da den administrative ledelsen, både på kommunenivå og skolenivå, skal være med å legge føringene ned til nivå 2, fra plan til praksis, tiltak for gjennomføring. Da har vi tatt med da eksempler på at en ønsker å jobbe med viskole, og en ønsker å jobbe med elevenes læringsmiljø, men det ble overordnet paraplyer, sånn at her må det nå, neste gang, så bør vi kunne vise til, skolen bør kunne vise til praktiske eksempler, hva gjør vi for at vi skal elever og ansatte og hele samfunnet her skal oppleve at det en viskole ved Honningsvåg skole.
0: Det var det vi hadde planlagt å legge frem, så tusen takk for at vi fikk lov til å komme og presentere nok en gang for dere om oppfølgingsordningen.
2: Takk, takk for det, og takk for en fin presentasjon. Da ordet fritt, om det spørsmål. Tarald Nikolaisen, vær så god.

0: Sånn. Igjen, takk for god orientering. Dere nevnte jo PISA-tallene, og PISA-tallene var jo ikke noe gledelig lesning, men heldigvis, eller egentlig ikke heldigvis, men uheldigvis, så gjelder dessverre hele nasjonen, og ikke bare her oppe. Rundt 4 av 10 norske gutter ligger under PISA sitt minimumsnivå i lesning, altså 40%. Jeg tror at fokus på lesing som grunnleggende ferdighet og lesing i alle fag, og ikke minst kritisk lesing og kildekritikk, kommer til å være alfa og omega for å motvirke akkurat den her. Jeg har jo tidligere vært på talerstolen her og rost både skolen og de ansatte, og at det gjøres gode grep for å skape både trivsel og godt læringsmiljø og mestring på skolen. Igjen så kan jeg nevne kantinedrifter, som er blitt helt fantastisk der oppe. Samarbeid med klubben og gjennomføring av leksehjelp der. Ansettelse av en ungdomskoordinator, eller ungdoms- og skolemiljøkoordinator. Felles skoleprosjekt som avsluttes med åpen skole, som absolutt er med på å skape en vi-skolefølelse, som blir nevnt som viktig i dette prosjektet. Og nå nyligst, ferdigstillelse av byggetrinn 2 og 3 på skolegården, som vi var med å vedta for par år siden, måneder siden. Jeg tror det var helt riktig avgjørelse at vi valgte å flytte det prosjektet frem, og jeg håper at det kommer til å bidra til både lek og læring og økt trivsel iblant de unge. Jeg har likevel 2 spørsmål, og jeg er litt usikker på om det er OVK-leder eller rektor som kanskje kan svare på det, men nå er vi halvveis inn i oppfølgingsperioden. Klarer man allerede nå å se at endringen har noe effekt på elevenes læring? Og det andre spørsmålet jeg har er at jeg skjønte sånn at ungdomskoordinaten, hun som var ungdomskoordinator, har byttet arbeid, og jeg lurer derfor på om man har fått på plass nye folk, og eventuelt ikke, hva gjør man videre? Takk.
1: Takk for det, Tarald. Vi forsøker å samle opp da, det trudde gjengen. Det er flere som tegner seg, så er det bare å be om ordet.
2: Ordfører, Nordkapp SV ønsker bare å takke for en god og grundig orientering. Og så er vi veldig glad for mye ut av det som skjer på grunnskolen våres. Jeg trenger ikke å gjenta alle tiltak som Høyre sin representant sa, men det å se en ferdigstilt skolegård med et visuelt miljø, som for meg i hvert fall fremstår som mye mer motiverende for barn og unge å bevege seg i, er tilfredsstillende. Og så tenker jeg at en ting som har bekymret mye i våre samfunn, det er jo resultatene etter ungdataundersøkelser og elevundersøkelser, der utenforskap har blitt veldig synlig hos oss. Og da betyr både det fysiske miljøet ute og inne noe, og måten vi møter våre medmennesker. Så det tenker jeg blir jo en satsing. Og så er det, dere skal gjøre mye den tiden som gjenstår. Og i tillegg så kommer da resultatene av PISA-undersøkelsen, og føringer fra sentralt hold på at her skal det store endringer til, særlig for de yngste unga. Så jeg ønsker dere med hele hjertet, eller hele SV ønsker dere med hele hjertet, lykke til i det videre arbeidet. Takk.
1: Takk for det, da. Det er Ole Håvard Olsen, deretter Heidi Holmgren.
3: Ordfører, ja, må jo også takke for at dere kommer og informerer oss, for jeg tror det er viktig, skal vi som skoleeier ha noe forhold til det, så er det viktig at vi får den informasjonen. Også gledelig å se at kommunestyrerepresentanten har svart på undersøkelsen, og så har påpekt en del viktige ting, altså det her med fysiske forhold, og hvis du ikke har det bra på skolen, så lærer du heller ikke mye. Det er i hvert fall noe som er ganske solid forsket på. Så må jeg også si at jeg er kjempe glad for at vi har nå en stabil ledelse på skolen. Jeg tror at det er ufattelig viktig for å utvikle skolen, man har stabilitet i ledelsen. Det er også noe som de som forsker på ledelse ser. Sånn at vi tar det på alvor, det er fint. Jeg sier som Trudy sier, det var helt fantastisk. Jeg var på et møte der oppe på grunnskolen i går, og ble stående i skolegården. Det var artig, og det var ikke mye utenforskap å se. Det er det i hvert fall.
1: Takk for det, det er Heidi Holmgren, deretter Stine Marie Strifeldt.
4: Ja, ordfører, Senterpartiet vil også takke for en fin orientering, og det er godt å se at arbeid gjøres. Senterpartiet synes i det utgangspunktet at det er trist, og at vi trenger den ekstra oppfølgingstjenesten. Det synes jeg egentlig vi skal tenke litt over. Hvorfor gjør vi det? Hvorfor trenger vi den? Vi har jo vært en aktiv skoleeier i lengre tid, vil jeg si, det her kommunestyret. Og i forrige periode så fikk vi hull på å begynne å oppgradere uteområdene etter som ikke hadde skjedd fra skolen var bygd. Så at vi nå er kommet til en sluttføring, Senterpartiet synes at vi skulle ha gjort det litt fortere, men det er veldig bra at det skjer. Når det kommer til utenforskap, så synes jeg at jeg hørte mye fra talerstolen her om det med å inkludere og det å være en vi-skole. Men er vi et vi-samfunn? Og nå har jeg i starten av kommunestyret nettopp understreket hva det betyr og hva slags signaler det gir og hva vi forteller når vi avholder kommunestyremøtene våre i et lokale som ikke er tilgjengelig for alle. Og det er sånn at vi voksne, vi er rollemodeller for ungene våre. Og det er ikke hva vi sier, men det er hva vi gjør som er det som ungene lærer ut av. Så jeg synes at når dere jobber videre med helheten, som jeg ønsker alle sammen veldig lykke til, så håper jeg at dere også kaster et blikk utenfor skolen sine vegger og utenfor skolen sin skolegård. Og at noen kommunestyrerepresentanter ikke har sett utenforskap. Vi må ikke tro at vi lever i et samfunn uten utenforskap. Og vi må jo ikke tro at vi har en skole uten mobbing. Og fra denne talerstolen så har vi gitt politiske signaler år på år at det er en null toleranse for mobbing. Og jeg ønsker alle sammen på vegne av Senterpartiet lykke til videre. Takk.
1: Stine Marie Strifeldt. Unnskyld, replikk, Tara Nikolaisen.

0: Takk, ordfører. Man kan jo gjerne diskutere om, vi er et vist samfunn eller ikke. Jeg opplever i hvert fall at jeg blir inkludert, og jeg opplever at jeg prøver å inkludere andre. Og så tenker jeg jo det er viktig at vi kanskje starter med de små, fordi at da kommer vi til å få det her fellesskapet som, er etterlyst. Takk.
1: Svareplikk, Heidi Holmgren.
2: Takk, ordfører. Takk for replikken. Ja, vi kan starte med at ungdommene skal være med i ungdomsrådet. Og da vet vi at ungdommene må kunne gå opp trappen selv hvis de skal ha møte i det her lokalet. Så vi må begynne med det, og jeg anmoder igjen om at ordfører tar det her på høyeste alvor, og jeg også appellerer til de andre partiene om å ta det her på høyeste alvor. Takk.
1: Takk. Vi prøver å forholde oss til saken. Stine Marie Strifeldt.
3: Ordfører, tusen takk for orienteringen. Jeg synes det er kjempespennende å følge med på dette her, fordi at jeg ser nå, både som politiker, men også mamma til to gutter i skolen, at det er en prosess som pågår. Vi får orientering her i kommunestyresalen, men vi får også orientering som foreldre via både klassekontakter, men også foreldremøter som er på skolen. At dette er en prosess i utvikling som det er artig å være med på. Jeg kan også bare egentlig nevne det samme som Tara Nikolaisen, viktigheten av noe med at man har fått på plass skolegården, fordi at det innbyder til lek og læring i skjønn forening. Det er så artig å se at en skolegård blir brukt, både i skoletida, men også i fritida. Og det er blanding av unger der. Det er fra de minste trinne til de eldste trinne i lag. Og da kan man si at vi er en viskole, tenker jeg. Det henger sammen. Det er veldig, veldig flott at rektor har vært så tydelig på at vi ikke skal ha klasseindelt skolegård. For det er inntrykket mitt at det har vært tidligere. Da har de yngste elevene vært øverst oppe i skolegården, og de eldste elevene har vært nederst i skolegården. Sånn er det ikke lenger. Nå er det en blanding av elever, både i øvre og nedre skolegård. Og det tenker jeg gjør noe med miljøet på skolen. Og man lærer seg å være og forholde seg til hverandre på ulike nivå. Det tenker jeg er kjempebra. Så i hovedsak så var det noe det jeg ville si, men jo, unnskyld, jeg kom på en ting til. Og det er med at man også nå ser gjennom det her prosjektet at det skjer noen administrative endringer også i skolen. Fordi at hvert sin nå har fått hver sin avdelingsleder også. Det synes jeg er viktig å trekke frem. Og det kan være med på å styrke blant annet skole-hjem-samarbeidet. Fordi at vi får ned nivåene i de ulike trinnene. Man har noen konkrete personer å forholde seg til i skoleledelsen på de ulike trinnene også, og ikke bare kontaktlærer. Så jeg tenker at det vil knytte et større samarbeid. Takk.
1: Takk for det. Jeg har ikke registrert flere som har tegnet seg. Det kom en par spørsmål om effekter på læring og ungdomskoordinator. Kommunedirektøren får ordet, og det ser ut som rektor er klart å svare det ut. Morten, vær så god.
4: Takk, ordfører. Begynne, prøv å ta det som kronologisk. Det ble sagt noe spørsmål om, vi allerede nå kan si at vi merker effekt på elevenes læring. Nei, jeg svarer. Det er litt tidlig. Vi har gjennomført ett skoleår, så det vil si at de ferskeste resultatene vi har, det er jo fra høsten i forfaseåret. Så sitter vi i disse dager, fristen nå er nå til fredag, for gjennomføring av inneværende skoleårs nasjonale prøver. Og så har vi noen ferskere eksamensresultater og grunnskolepoeng fra forhenværende skoleår. Men det blir litt tidlig å si om, på en måte effekten er... Hvis vi ser noen effekt, er det på grunn av arbeidet som har blitt gjort? Det er for tidlig å si noe om, det er ikke trender vi snakker om enda. Det vi har brukt litt tid på er, som Erik og Bjørn viste i stad, forskjellen på hva er kvalitet. Så vi har brukt mye tid på å jobbe med prosesskvaliteten på Honningsvåg skole. Så om man ikke ser effekten på resultatene for nasjonale prøver, så kan vi ganske trygt si at vi har jobbet med gjennomføringskvaliteten. Vi gjennomfører nasjonale prøver mer profesjonelt og bedre. Vi bedre forberedt både før nasjonale prøver, før elevundersøkelsen og andre sånn gjentagende målinger av elevenes trivsel og læringsresultater enn det vi har vært tidligere. Og så kom det et spørsmål om skolemiljøkoordinatorstillingen. Den står vakant, men grunnet av omorganiseringen som har skjedd i skoleledelsen, så vi trygge på at vi ivaretar funksjonen selv om stillingen ikke besatt. Og så det vi også kan si noe om, det var flere som nevnte nå, om skolegården, og vi jobber også har mye fokus på praktisk og variert læring, som ble løftet på i stortingsmelding 34. Og det å ha et læringsområde ute, som både innbyr til lek og praktisk og variert læring, det natt og dag, så det synes vi veldig, veldig flott. Og det som handlet, representant Strifeldt sa noe om at skolegården nå åpen for alle elever, det gjelder også lærere. Så tidligere så hadde vi mye mer sånn silotenking på hvilke lærere som var hvor, nå lærerne overalt og blir kjent med alle elevene. Også en ledd i den prosjektet med å bli en vis skole. Takk.
1: Takk for det. Da tar vi den saken til orientering og beveger oss over til et helt annet tema, nemlig energi. Og da det sånn at vi på sak 626, orientering om arbeid med konsekvensutredning og planlegging av vindpark i Reinelv-området, og deretter så får vi en orientering om konsesjonssøknaden for ny kraftlinje til Magerøya. Jeg tenkte at vi, for her får vi to presentasjoner, jeg tenkte at vi kjøre gjennom begge, for ting henger sammen, og så tar vi en spørsmålsrunde og diskusjon etter det. Og kommunedirektørens innstilling når det gjelder sak 626 er som følger. Fremlegget er vedrørende arbeidet med konsekvensutredning og planlegging av en mulig vindpark i Reinelv-området tas til orientering. Innstilling slutt. Og da gir jeg ordet til Matthew i Nordkraft. Vær så god.

Ordfører. Her Reinelva vindkraftverk. Et vindkraftverk vil på fjellet, vil vises. Det vil lage lyd. Det vil være behov for kraftledninger, som vi ser på bildet her. Trafostasjon. Inngrep i naturen med veier. Hvorfor skal tre offentlig eid kommunalt kraftselskap i Norge, SKS, NTE og Nordkraft, fremme slike planer? Fjellet er jo tross alt finest sånn som den er. Som i saksfremlegget, det er kraft- og industriløft som ligger bak dette. Det ble presentert fra regjeringen i august 2023. Og da satt NVE i gang et prosess. De annonserte øyeblikkelig at Finnmark var prioritert for kraft- og energisaker. Det ble holdt brede høringer. Det kom tilbakemelding om ønske om en helhetlig prosess. Se hele Finnmark i ett. Og så har de kjørt en akselerert prosess med flere frister og tidslinje som man har fulgt. Nå ser vi det jo det. Vi hadde tre ministre på, som var på Melkøy og annonserte. Og hvis vi ser på første avsnitt, manglende nettkapasitet og anstrengt kraftsituasjon er i dag en av de største hindringene for vekst og utvikling i Finnmark. Det er det man begynner med. Og så nevnes Snøhvit Future. Målet med denne planen, det siste, er å få på plass mer kraft enn det som kreves for å koble på Snøhvit Future. NVE har presisert at det, mener de, betyr 1000 megawatt med vindkraft. Hvis vi da går tilbake og ser på hva som står i kraft- og industriløft fra Finnmark, da ser vi at det ikke er undertegnet av kun tre departementer. Altså statsministerens kontor, energidepartement og finansdepartement, men også forsvarsdepartement. Det reflekteres i de utsagn som kommer fra alle de som var representert. De snakker om hvor vi som nasjon er helt avhengig av en sterk sivil tilstedeværelse, legge til rette for nye etableringer, en viktig del av totalberedskapen og vår nasjonale trygghet, legger grunnlag for en fortsatt sterk tilstedeværelse i nord. Kraftforsyning har betydning for Norges samlede forsvarsevne. Og de avslutter med siste avsnitt. Ved utbygging av strømnett og ny kraftproduksjon er regjeringen opptatt av å ivareta reindriftens interesser og legge til rette for å sikre reindriftens driftsgrunnlag også fremover. Dette blir en bestilling til kraftselskapene i Norge. Med sånn bak så kan vi godt gå i gang med prosjektet her. Det er helt i tråd med det vi ønsker. Mål, vekst og utvikling i Finnmark og 1000 megawatt. Det krever areal for å bygge vindkraft. 1000 megawatt, anslagsvis 100 kvadratkilometer med total planareal som må bygges med vindturbiner i. Det er 100 kvadratkilometer, illustrert her av en blå firkant, litt utfor kysten av Finnmark. Men den må jo fordeles utover hvis det skal skape vekst og utvikling i Finnmark. Da kommer det til, i den neste saken, styrke strømnett mot kysten. Vindkraftutbygging ut fra sentralnett. Det er jo ut mot kysten at man har behov for å få krafta. Fordi at det her det befolkningen er, det her aktiviteten er i stor grad. Og eksisterende næringer og legge til rette for nye. Hvis vi ser på Reinelva og de øvrige prosjektene som er kommet inn, alle prosjektene som er med nå, det startet med 26, NVE reduserte til 11 som gikk ut på høring, og nå er det 9 som er fortsatt igjen. Alle de prosjektene ligger inne i disse ringene. Det vi ser, det er ut mot kysten. Her er Reinelva en av dem.
Det har sammenheng med hvordan kraftnettet er. 420 kilovolt går lenger inn. Det er allerede bygd, 420, det er rød linje her opp til Skaidi. Det er underbygging fra Skaidi til Hammerfest. Og skal være i drift satt i 2029. Da en ny Skaidi trafostasjon klar for å ta imot kraft fra vindkraftprosjektet i vest. Det skal ikke stoppe der, det skal gå 24 videre østover til Lebesby. Den er både konsesjonsgitt og investeringsbesluttet av Statnett. Og planen er at den er klar i 2032 og videre helt øst og mot Finland 2034. Jeg viser her både Reinelva og Skarberget. Det er fordi at det går to kraftledning fra Smørfjord og utover til Honningsvåg i dag på 66 kilovolt. Disse to prosjektene er ikke nettmessig i konkurranse med hverandre. Så hvis ett vindkraftverk bygges, så må en av de to linjene oppgraderes til 132 kilovolt. Hvis to vindkraftverk bygges, må begge linjer oppgraderes. Og det har vært bekreftet fra Statnett at når Skaidi-stasjonen er ferdig oppgradert, så er det plass til 2 ganger 200 megawatt. Det vi har jobbet med nå de siste 2 årene er utredning og forberedende arbeid. Vi vet at det blåser fra modelleringer, ikke har fysiske vindmålinger på plassen enda, og så vet vi at vi har et nett som går forbi. Det vi ser på høyre side, det svarte omrissete området, er det vi kaller utredningsområdet. Det er det området som undersøkes for å finne hva som kan være det minst konfliktfylt for vindkraft. Endelig vindkraftverk vil være av denne blå figur ute i sjøen, altså 20 kvadratkilometer, rundt en tredjedel av de 66 som utredes. De blå stiplede området utenfor er for utredning for mulig adkomst til dette, men det blir kun adkomstvei som bygges. Og vi kan nevne at i dette området rett opp for Øretvann, der er utenfor planområdet, det blir ikke vindturbiner der. Vindkraft har virkning. Mye av dette kan beregnes. For eksempel støy, gjøres beregninger på datamaskin, du får kart, du kan vise hvor stor lyd er det på hver avstand. Andre ting må gjøres ut i felt, undersøkelser. Vi har en av de viktige temaene er reindrift. Der har vi Nibio engasjert som uavhengig part, fagekspert, for å gjøre den utredningen. De gjør det på samme måte som for alle temaer. Undersøke hva er verdiene av området, de forskjellige deler av området, og hva er konsekvensene av utbygging på de forskjellige delområdene, for å finne hvor kan vi plassere med minst mulig konsekvensene. I dette arbeidet så dekker vi kostnaden for reindrift som de har med å svare opp dette. Og på samme måte der som for alle andre berørte, når vi vet konsekvensene, så kan vi gå i videre dialog om tilpassning, avbøtende tiltak og kompensasjon. Bilder av undersøkelse i felt. Mulig adkomstvei. Vi tegnet inn, det er kanskje litt mange grønne streker, men poenget er at det er flere alternativer som utredes. Et av disse vil vi ha med som forslag i våres søknad og planforslag. Det er snakk om ordinær grusvei, sånn som vi ser på høyre side. 5 meters bredde er normalt. Det vil være transformatorstasjon oppe på fjellet. Kraftledning må bygges. Det blir sånn som på høyre side. Et eksempel av et vindkraftverk. Du har kraftledning inn, produksjonsradial, inn til der vi møter regionalnett hos Area. Her er en mulig plassering som utredes. Men det som vises allermest, det er vindturbinene.
Og der skal vi også i det blir laget visualiseringer, sånn at man kan se hvordan dette tar seg ut fra forskjellige plassene. I forbindelse med vindturbinene så det også de kranplassene som vi ser under turbinen her, der du må ha et avrettet område der du kan stille opp kran, og så blir det veier imellom. Siden kollegaene mine var her sist, så har det vært noe endring i rammevilkår. I juni 2024 vedtok staten, eller ble det iverksatt, vindkraftskatt. Dette på samme måte som for stor vannkraft og for olje og gass. Staten kommer inn som en slags passiv eier. Ekstra avkastning fra begrensede fellesgoder skal komme alle til gode. Det kom et oktober 2025 forskrift for tilskudd til natur- og friluftsliv. 0,1 øre per kilowattime, administrert av Miljødirektoratet. Det ble innført forskrift med tilskudd til reindrift fra november i fjor. 0,1 øre per kilowattime til reindrift som berørt av vindkraft. Dette administreres av Landbruksdirektoratet. Når vi ser på totaløkonomien i vindkraft. Vi har nevnt vindkraftskatt, natur- og friluftsliv og eiendomsskatt og produksjonsavgift, det går til kommunen oppe til høyre. Vi ser på kostnader på venstre side. Nettkostnader. Det som kostnad for vindkraftverket en fordel for lokalsamfunn. Vi betaler for bygging av nett. Reindrift. Har de tapt inntekter eller økt utgifter på grunn av vindkraftverk, skal vindkraftverket betale for det. Vi må betale byggekostnader. Det betyr at det noen som skal jobbe. Som vi hørte her i sted når døra var åpen, det anleggsvirksomhet i fjellet her. Det vil være 2-3 år med anleggsvirksomhet i fjellet med vindkraftverket.

Ja, ordfører. Jeg er jo invitert hit for å si litt om ledningsnettet her i Area sitt område. Så jeg først si litt om InfraNor. Og for den som er litt usikker, så heter jeg da Eli Nilsen og er administrerende i InfraNor. InfraNor er jo det som vi tidligere kjente som Repo Kraftlag. Repo Kraftlag fusjonerte jo med Lustro Kraftlag og Nordkinn Kraftlag i 2023. Og ble jo da til InfraNor. InfraNor har tre døtre, og det er InfraNor Fiber, InfraNor Produksjon og Area. Så vi driver da med fiber, vannproduksjon og ledningsnett. I tillegg til at vi har litt sånn eierskap rundt omkring som vi får litt sånn utbytte fra, som igjen da spas tilbake til Fond for samfunnsnyttig formål. Vi er rundt 100 ansatte i konsernet. Her er forsyningsområdet til Area. Finnmark er 48.618 kvadratkilometer. Forsyningsområdet til Area er 28.000 kvadratkilometer. Det er Norges andre største forsyningsområde. Og et forsyningsområde er også det som vi kaller for konsesjonsområde. Det er det området som Area har fått konsesjon til å drive ledningsnettet. Det er jo, Area er jo da altså et monopol. Vi har seks kontorer, og det er de ringene som dere ser der. Det er Honningsvåg, Lakselv, Kjøllefjord, Mehamn, Havøysund og Karasjok. Tre hovedkontorer har vi. Det er ett i Honningsvåg, ett i Kjøllefjord og ett i Lakselv. Og så har du forretningskontoret. Det er der direktøren sitter, og direktøren sitter jo i Honningsvåg. Jeg skal si litt om, bare litt om nettsituasjonen i Nord-Norge, og så bare øre litt om kraftsituasjonen, overskudd og underskudd litt, før jeg kommer inn på nettsituasjonen som er i våres område. Da. Nettsituasjonen i NO4 Nord-Norge, det er jo da Nord-Norge, og NO4 det er det vi kaller for prisområde 4 i Norge. Og prisområde 4 i Norge, det er hele Nord-Norge. Og når det gjelder nettet, så er det da inndelt i ulike grensesnitt, som dere ser. Det hovedgrensesnittet som vi snakker mye om, det er det her Ofoten-snittet. Det som skjer nærmere Ofoten-snittet, der har sentralnettet såkalt 420 linjer. Det er den maks overføringskapasiteten som på en måte ligger i nettet til sentralnettet. Nord for Ofoten, altså Troms og Finnmark, så er det da 132, det er et mye tynnere snitt, som gjør at vi har veldig dårlig overføringskapasitet i dette området. Så har vi jo sett at man bygger 420, det jobbes ved Skaidi, og man bygger ut til Hammerfest. Den linja, helt fra Ofoten og til Hammerfest, blir ikke driftsatt for Hammerfest er ferdig. Det vil si det at vi har nok så begrenset overføringskapasitet noen år til. Så har du også det Øst-Finnmark-snittet der. Der er det ekstremt dårlig. Det har det vært i alle fall i 25 år. Der har kraftlagene i Finnmark jobbet nå siden, i alle fall i 20 år, for å få forsterket nettet dit. Der er det enda ikke gitt konsesjon. Men det jobbes jo med det. Så er det jo sånn at Statnett har jo begrenset jo tilknytning til nytt forbruk til 5 megawatt i hele NO4, unntatt Øst-Finnmark og det vestre og ytre snittet mot Lofoten. Der er det 1 megawatt, og det er ekstremt lite forbruk som kan tilknyttes i de her områdene. Det betyr at det går utover utviklingen i egentlig hele området. Det betyr altså at forbruket det øker jo i mye større grad enn vi klarer å bygge ut nettet. Her er det som ligger i dag i reservert kapasitet og i kø. Og det er jo det de har Statnett nå har stanset tilknytningen. Det vi ser er jo at vi har rundt 6 terawatt i overskudd i området.
Og det som vi ser her, det er at det brukes opp med alt som ligger i kø, pluss at det kommer, forbruket kommer til å øke på fremover. Bare litt grann om kraftsituasjonen. Fortsatt i NO4 så har du den svarte streken der, det er Ofoten snittet. Sør for Ofoten snittet så har du der du har store vannmagasin. Du har kraftoverskudd, og du har en atskillig bedre overføringskapasitet enn du har nord for Ofotensnittet. Der har vi dårligere overføringskapasitet med at vi bare har den 132-linja. Vi har begrenset magasinkapasitet, og det igjen gjør jo at vi har en stram kraftbalanse. Det vil si at vi har i det området der underskudd på den hardeste vinteren, og vi er, det området der er også mye mer væravhengig i forhold til det at vi har så dårlig overføringskapasitet. Samlet sett så har NO4 et kraftoverskudd, men transporten er såpass så dårlig at vi får mye innestengt kraft i området. Vi har for eksempel borte i Båtsfjord så har Finnmark Kraft et vindkraftverk som nedreguleres veldig ofte, og det betyr at Statnett ikke har anledning til å ta imot den kraften som produseres. Der har man også fått konsesjon for bygget sin to. Det er ikke utbygd fordi at det er ikke nett til det og kommer ikke til å komme på en stund. Så er det nettsituasjonen i Area da, som er våres ansvar. Vi har mye nett. Det strekker seg fra Nordkapp og til Paris i luftlinje. Det fordeler seg på 10.000 målepunkt, og de målepunktene er igjen fordelt på 7.800 kunder. Og bare så det jeg ikke nevnte i sted, de 7.800 kundene er da eier av InfraNord. InfraNord er jo da et samvirkeforetak. Så hvis jeg tar bare det som gjelder Nordkapp kommune, da, så er det da ut fra Smørfjord, eller egentlig fra Skaidi og helt ut til Magerøya. Der går det i dag to 66 linjer. Den ene linja er fra tidlig 70-tallet, og den andre er fra 90-tallet. Den fra 70-tallet den er moden for utskiftinger. Vi har også i Magerøysundet der en sjøkabel som også er til årskommen. Og så har vi en kabel igjennom tunnelen. Det må vi også gjøre noe med. En ny linje ut, den nye linja, koster opp mot en milliard pluss minus. Så er det jo hvem betaler den nettutbyggingen. Det er jo sånn at kraftnett i Norge det er jo et spleiselag. Transmisjonsnettet, eller sentralnettet som Statnett har ansvaret for, som er de her 132 som i dag går fra Ofoten opp, som skal bli 420, det er kostnader som deles på alle forbrukskunder i hele Norge. Regionalnettet og distribusjonsnettet som de regionale eller som konsesjonærene har, sånn som Area, har regionalnett og distribusjonsnett. De 66-linjene som går ut her, det er regionalnettslinjer som ender ned i Storbukt, og så derifra går det over i distribusjonsnettet som går da ut til husene. Da. Det er da våres ansvar. Så er det sånn at når en kunde initierer nytt forbruk, og det må gjøres noe med nettet, så er det denne kunden som initierer det som må ta kostnaden, som heter da det anleggsbidraget. Og så er jo talens tale, vi vet jo Parisavtalen, den er jo opplest og vedtatt, den kommer vi jo ikke unna, enten vi vil eller ikke. Forbruket øker, det har vi jo sagt, vi skal alle sammen over på el, altså fossilt skal fases ut, og vi skal over på el. Det gjelder også alle de næringene som er skissert opp her, altså olje- og gasstransport, gruvedrift, fiskeoppdrett, datasenter, og så videre. For våres del, hvis vi for eksempel tar Krushavn, så har vi jo da søkt om 16 megawatt for å få elektrifisert Krushavna. Krusnæringen er jo også der, at når den kommer til rundt 2030, så skal krusbåten være i stand til å ta imot strøm fra land. Det vil si at vi må posisjonere oss og kunne levere denne strømmen. Og da har vi søkt om
om konsesjon på 16 megawatt, det får vi ikke, for det ikke strøm nok, og Statnett har sagt nei. Vi kan få en tilknytning på maks 5 megawatt. Vi har søkt om 4,99 for å få den elektrifiseringen av den krusen på plass. Den konsesjonen vil vi nok få, og den vil vi få med vilkår. Det betyr at hvis vi har feil på den ene linjen ut hit eller vedlikehold, så må krusen kobles ifra. Det betyr også det at de store næringene som Nordkapp har, som er fisk og reiseliv, begge de næringene skal over på el, og vi eksporterer mye fisk. Det betyr at den langtransporten også skal over på el. Vi kommer til å få problemer med å levere strøm til den langtransporten. Vi kommer til å få problemer med å levere strøm til de bussene, og vi kommer til å få problemer med å levere til den krusen etter hvert. Sånn som situasjonen i dag. Her det som har ledig kapasitet, det ikke mye. Pluss at det ligger begrensningen, og de har også lovet å stramme inn på de begrensningene, for sikkerhets skyld. Så her Area sine lokale planer fremover mot 2030. Det Skaidi Smørfjord, der har vi søkt om konsesjon. Og den konsesjonen den på oppløpssiden med. Det en konsesjon som må gis før Statnett kan bygge Skaidi Lebesby. Den Skaidi Lebesby helt avhengig av at en Skaidi Smørfjord kommer, så den venter vi litt på. Det blir det 132. Det bygges ikke 66 regionalnettslinjer lenger. Det et utgående grensesnitt. Så har vi søkt Adamselv-Kjøllefjord, og så det da Smørfjord-Storbukt. Det den gamle linja, som jeg sa fra 70-tallet, det den vi må oppgradere til 132. Da vil vi ha en 132, og vi vil ha en 66 ute. Det det som planen. Så det jo sånn at vi trenger altså nytt nett. Uansett, uavhengig av kraftproduksjon, så kommer vi til å trenge nytt nett. Og spørsmålet jo hvem som skal betale det. Så det her, bare litt om de nye vindkraftprosjektene i Finnmark. Det ni vindkraftprosjekt igjen. Åtte av dem ligger i Area sitt forsyningsområde. Det Area som skal ta seg av Finnmarksløftet når det gjelder nettet. Det kommer til å bli krevende. NVE har sagt 2-3 kraftverk kommer til å få konsesjon. Og da spørsmålet hvem av de her som kommer til å få. Skarberg og Reinald, var det som har med Nordkapp å gjøre? Og det jo redegjort for prosessene der. Når det har Kjøllefjord-Gartefjellet, så det jo den vindmølleparken som i Kjøllefjord i dag, står på Gartefjellet. Den på 34 megawatt. De har søkt om utvidelse til 170. Det en repowering det snakker om. Den kommer jo mest sannsynlig. Og det veldig positivt hvis den parken kommer. For da må vi ha en ny linje helt fra Adamselv ut til Kjøllefjord. Og så det altså sånn at det kraftverket, Gartefjell, da vil ta sin forholdsmessig andel av investeringer og også av kostnadene som påløper på driftskostnadene fremover. Så den linjen der også estimert til rundt 1 milliard. Den vil jo, største delen av den vil jo det kraftverket ta. Det veldig positivt. Og det betyr at de kostnadene der ikke dyttes ned på oss andre 10.500 andre abonnenter. Så det jo det. Skal vi ha utvikling, så må vi ha nett og mer strøm. Så det også en ting å si om Area. Det jo sånn at Area har en tilknytningsplikt. Vi pliktige til å tilknytte de som ønsker mer forbruk. Ja, det vel det å si. Så hvem skal betale? Det.

0: Tusen takk for det, Eli. Da har vi hatt to presentasjoner. Jeg tenker vi åpner for et ordskifte, og så får Matthew og Eli notere ned eventuelle spørsmål, og så kan vi prøve å samle det opp til slutt, så det er anledning å tegne seg. Ruben Alseth. Til. Jeg tenkte vi skulle ta en fem minutter etterpå. Går det bra? Prøv det. Ruben, vær så god.
1: Ordfører, takk for to fine presentasjoner. Jeg har et spørsmål, og jeg har en oppfordring. Spørsmålet går til Vind i Finnmark. Tidligere så har vi hørt at eierskapet var litt sammensatt med utenlandsk og sånn. Kan du ikke si litt om eierstrukturen i det her, og hvem eventuelt overskudd går til, eventuelt hvem må dekke et underskudd? Det andre er en oppfordring. I Høyre så var vi på et informasjonsmøte i går, på Corner med Vind i Finnmark, og det var ikke noe heia-gjeng-møte. Det var masse spørsmål og god dialog. For vi er veldig klare over at Reinelva, der er noen sterke interesser knyttet til friluftsliv, sjøsamisk bosetning, der hytteeiere. Men kanskje det aller viktigste som jeg vil fremheve, det er reindriften. Og i Nordkapp så har vi hatt tradisjonelt et veldig godt samarbeid og dialog med reindriften. Og spørsmålet er det sameksistens mulig? Er det et være eller ikke være for noen? Og oppfordringen er, når man skal planlegge eventuell konfigurasjon, og når man er i et sånn her utredningsprogram, sørg for å ha den dialogen. For det er ikke bare en rein eller samisk interesse. Det er nyanser her på trekkleie, kalvingsområder, beiteområder. Så der er oppfordringen sendt. Takk.
0: Takk for det, Trude Gjengen. Det er bare å tegne seg.

0: En gang til, ordfører. Takk for informasjonen både fra vindkraften og fra kraftlaget. Selv så er jeg ikke prinsipiell motstander mot vindkraft. Jeg mener at vindkraft kan være nødvendig i lag med andre kraftkilder, både vann og sol. Men jeg er motstander av at man skal etablere en ny næring et sted hvor annen næring fortrenges. Og det er tilfellet i området Smørfjord-Kåfjord. Reindriften er godt etablert i det området, og det er et viktig område for de sidene som bruker det her området til både beite og kalving. Bare for å ha satt det på plass med en gang. Og så er det også sånn at i SV så har vi det høyt under taket, så hele gruppa trenger slett ikke å stå inne for mitt syn i saken. Men nedbygging av urørt natur er det er mange varsellamper som peker på det. Det bygges ned bit for bit over hele landet. Og da lurer jeg jo på, når jeg leste i NRK sin nettavis her om dagen, at det har vært et møte om kraft og energi i Kirkenes, og man peker over grensa til Luleå, hvor man på nytt har gjort beregninger av hvordan man bruker krafta, og finner ut at man har kraft til, man tror man er fri for kraft, eller har brukt det man har, og så har man likevel kraft som tilsvarer 20 000 nye ladepunkter. Og de som var til stede i den konferansen, jeg tror det var Nord Energi, pekte mot Luleå for å lære mer om hvordan man kan utnytte den kraften vi allerede produserer. Så er det tidligere løfter fra meg personlig og fra andre muligheten for solceller. De tar også mye plass. Vi ser bilder av jorda dekt, store beiteområder dekt med store paneler. Men hvis man tenker bruk av eksisterende industriområder for å etablere noe nytt, så foregår det en stor fornying av oppe i fjellsiden her med digre snøskjermings- og vern. Har man sett på muligheten på å feste solcellepanel på de snesikringsveggene som reiser seg? Og kan det være en del av en løsning? Ikke hele løsningen, men en del av en løsning her hos oss. Vi vet jo det er gjort mye på Svalbard, hvor man også ser på solceller som en del av løsningen for å ha nok kraft der. Også litt mer til det som er presentert her. Konsekvensene for natur og mennesker av en storstilt utbygging i området Skarberg-Reinelva, det synes vi er ikke godt nok belyst. Det hadde vært fint å få vite mer om det. Og så blir jeg settende så stusse, for jeg synes jo de bildene som er lagt frem fra vindkrafta viser veldig små vindturbiner. Kan man si noe helt konkret om høyda på de turbinene? Og det området for meg, der jeg ser verden fra, så er området fra Smørfjord til Kåfjord et stort område. Det er et område som mange kanskje ikke forholder seg så mye til, men det er sannelig også mange, i tillegg til reindriften, som forholder seg til det området. Nordkapp er ikke en stor hyttekommune som Porsanger, og det største hyttefeltet i Nordkapp ligger sannsynligvis i nettopp tilknyttet utbyggingen i Reinelva. Og det brukes, området brukes flittig, ikke bare av hyttefolket. Det står biler parkert langs veien. Det er folk som er på fiske, på jakt og på tur i området. Sånn at konsekvensene vil bli stor for mange i det her. Og så så vi på kartet, det var veier i tre retninger. Det var opp Kåfjorddalen, jeg tror det var opp Reinelva, og så var det fra Smørfjordsida. Og så sa du noe om at ikke alle veiene vil bli bygd. Kan du si noe mer og konkret og tydelig om det? Jeg legger ikke under en stol at jeg er hytteeier i Kåfjord. Og jeg ser at konsekvensene for mitt friluftsliv vil bli kraftig berørt av denne utbyggingen. Og så må jeg spørre, og ja, og når det gjelder Reinelva, Stranddalen område, så er det ikke bare reindrift og hytteliv, det er også den sjøsamiske kulturen som står veldig sentralt i det området. Det må vi også ha med oss. Og så et spørsmål ganske kort og konkret til Eli Nilsen. Du sa noe om kostnadene for kraftlinjene, og vi i SV forstår at det er nødvendig å få mer kraft til Nordkapp, og vi trenger den 132 kilowatt-linja for å gå over fra fossil til fornybar energi. Så sa du noe om kostnadene med en sånn kraftlinje. Forstod jeg det riktig når jeg oppfattet at hvis vindkraften etablerer seg, så vil kostnaden for kundene knyttet til utbygging av linjenett bli lavere enn hvis vi ikke har vindkraften med? Det var det jeg hadde. Tusen takk.
1: Takk for det. Da er det Ole Håvard Olsen. Har ikke flere inntegnet etter det.
2: Ordfører, takk for fin informasjon og nyttig informasjon, og det er det vi etterspør for å kunne ta en beslutning. Og så er jo hele spørsmålet egentlig, har vi behov for kraft i Nordkapp kommune? Det skal jeg spørre Ole Olle veldig tydeligere på etterpå. I går så jeg på NRK på Verdensarven et program om Rjukan, og Sam Eyde i spissen og Norsk Hydro. Der reiser de på få år to industrisamfunn, et på Rjukan, et på Notodden. Også den gang så handlet det om kraft. Og det var på få år. Heldigvis bruker vi litt lengre tid nå enn hva vi gjorde da. Fordi at det har konsekvenser. Der var det jo Mjøsvann og dem som bodde rundt der som fikk merke konsekvensene av det. Og det fører meg litt videre i denne tankerekka. For jeg mener at vi trenger kraft i kommunen, jeg skal nå utfordre litt og helt tydelig på det. Og da må vi se på for og imot når det gjelder vindkraft. Det bunner ned til det. Og for å kunne veie for og imot, så må vi jo ha kunnskapen. Det er jo det vi har etterspurt, og det får vi nå med de utredningene vi får. Så det blir viktig å veie for og imot, og det kommer til å være negative konsekvenser. Det er det med alt menneskelig, all menneskelig aktivitet, og det synes jeg vindkraft belyster ganske godt, at det er ikke tvil om at det har, at det har store negative konsekvenser. Så to sånne kjappe spørsmål, jeg vet ikke om det kan besvares til vindkraft. Hvor langt er det fra vindkraft, eller fra de nærmeste vinden frem til hytteområdet? Litt mer utdypende hvordan de ivaretas reindriften, for det er helt enig med Trudy og SV, at, eller Nordkapp Arbeiderparti, det er helt enig med dem, det må ivaretas. Og så til Areia, liksom, ja, har vi egentlig kraft? Etterskudd, må vi ha mer kraft i Nordkapp kommune? Vi hørte jo litt om havna, men det er det andre prosjektet. Takk.
1: Takk for det, det er Jonny Ingebrigtsen.
3: Ordfører, Jeg har ikke vært på et vekkelsesmøte, men det er ikke langt, var ikke langt ifra, for deler av Nordkapp SV var i går på møte med de som møtte jo de guttene som har orientert i dag. I det moderne samfunnet er det etablert for de fleste. Vi skal ikke ha kol. Vi skal ikke ha diesel. Og så er vi også i SV motstandere av å utvide, eller er tilladsette til mer boring etter olje. Men så får vi det her ganske klart for oss. Vi har en endring ifra de her energibærerne til det grønne. Hvor skal vi hente den? Dette er et dilemma for alle, uansett hvor vi er henne i politisk, høyre eller venstre sida. Om vi nå har røde, grønne eller blå farger i valøren på logoen på partiene. Vi må sammen finne ut av dette her. Vi ser nå at staten stopper koldrifta på Svalbard. Og så fyrer de opp med dieselaggregat for å få strøm. Så vi har gjort noen bestemmelser litt for tidlig før vi har fått alternativene opp. Vi i Nordkapp kommune er litt der. Skal vi la oss pushe av at cruisetrafikken som kommer hit om 4 til 5 år må stoppe motorene og ligge ved land og lade elektrisk? Og vi ser at vi kommer ikke til å rekke det i den tidsperspektivet som er satt opp. Etter det såkalte vekkelsesmøtet for leder av Nordkapp SV som er med i går, så ser jeg det. Altså det vi, vi går i en dialog. Vi er jo i et parti som er veldig klart imot naturinngrep, og at vi skal gå og gjøre inngrep på andre sine næringer som er naturbasert. Om det nå er fiskeri, eller om at det er reindrift, eller flere andre. Men vi må sammen, vi skal jo sammen, uansett parti, få til å gå videre i samfunnet. Og vi trenger energi. Så det her er egentlig henstilling til dere som du jobber med å få Reinelva-prosjektet til, eller ikke til. Men det, for oss i SV, så vil jeg sette veldig langt inne. Det er en grønn energi som partiet er, og våre medlemmer er for. Men så kommer det her spørsmålet her. Hvordan går det med Reinelva? Og dere kommer til å svare litt mer detaljert etter når vi har kommet med noen spørsmål og innsigelser her. Da er det reintrekket til og fra sommerbitte og vinterbitte. Og så er det kalvingsområdet. Hvordan løser man det? Men hvordan løser man det at en del av boløsta med å bo i Nordkapp kommune er jo det friluftslivet. Og det er veldig mange som har hytte. Og så er det utbyggingsfasen, og så er det driftsfasen. Er det noen muligheter, hvis det er noen praktiske, fornuftige muligheter som våre medlemmer og vi, de som skal stemme på oss i det demokratiske Norge, at vi kan finne det levelig, så holder jeg det ikke helt usannsynlig at vi i SV kan synes at dette er en farbar vei å gå på, uten at jeg har sagt ja. Og jeg kan ikke si ja på vegne av partiet. Men vi er kritiske til en sånn her en stor utbygging. Men det som det møte, det fornuftige møtet som vi var med på i går, fikk vi det avklart at her står vi ved et valg med turbinhøyda på 200 eller kanskje maks 250 meter. Bare den saken har vært veldig mye motstand mot blant befolkningen. Vi vet det som bor her at Nordkapp er 307 meter høy. Og så har det vært snakk om det har vært turbiner som skal, kanskje skal være på 280 meter. Nå hører vi det at det blir 200 eller 250. Det kan dere også si litt om. Og det er klart, når vi tenkte kommer det vindturbiner som skal være like høy som Nordkapp. Det var jo klart, her er ca. 50-50 som er imot det her. Så skal dere selge det inn til innbyggerne. Så må dere gå i en dialog og finne fornuftige svar på spørsmålene våre. hvordan lever blant annet reindriften med det her, hvordan lever befolkningen som har hytte og går på jakt og plukker bær og ute i naturen der. Så får vi da se etter det. Prosessen skal gå også i Nordkapp SV. Takk.
1: Takk for det. Har ikke flere inntegnet talere? Er det riktig oppfattet? Jeg tenkte at vi ikke skulle kjøre en debatt etter svarene kommer, så hvis det ikke er flere spørsmål, så tror jeg vi slipper til Eli og Matthew her. Får dere ta det i tur og orden.
4: Ordfører, jeg har prøvd å notere for oss begge, så tar jeg det jeg fikk med først, og så får Eli ta sine. Det første spørsmålet var om eierskap. Vi er tre kommunalt eide kraftselskaper, og vi tenker langsiktig 100-årsperspektiv. Det er og har en tredjedels eierskap i hver i det prosjektet. Er sameksistens mulig? Hva er neste? Vi sier, det tror vi. Vi tror på at det, ja, det er konsekvenser, men det skal utredningen vise hva de er. Og så grunnen til at vi har gått i gang med prosessen. Vi tror det er en, det finnes et rom mellom 100% null, altså ingenting eller alt, at det finnes en mellomrom, eller du kan ha både vindkraft og reindrift. Og takk for oppfordring om videre dialog og om rundt tilpassninger. Det var et par spørsmål her om høyde. Vi søker med inntil 250 høyder. Det vi anser som mest sannsynlig nå, har 7 megawatts turbiner med total høyde på 200 meter, men de turbinene som vi skal kjøpe om 2-3 år kan være høyere, så vi ønsker å ta høyde for det i reguleringsprosessen. Blir det større turbiner, så blir det færre av dem. I forhold til de som var på bildene, de, nå har jeg ikke kvalitetssjekket at absolutt alle, men jeg tror at alle er på 150 meters høyde av de som var med på de bildene jeg hadde. Så det er rett. Turbinene har blitt større med årene. Flere alternativer på adkomstvei er utredet, også flere, et mye større område er utredet for plassering av vindturbinene. Men det blir bare et vindkraftverk på cirka en tredjedel av området, og det blir kun en adkomstvei. Så utrede alternativene, finne ut hva som passer best. Og det vi foreslår blir ut på høring da. Avstand fra hytter hadde notert. De aller nærmeste inn til mulig turbinplassering i det planområdet som vi har skissert er tettatt med Repp og gravstasjon, der du er rett rundt 2 kilometer. Blir det borti opp i Stranddalen, så blir det nærmeste mer 4 kilometer, fordi at plangrensen er trekt et stykke vestover. Og så får vi se hva som kommer i det forslaget, hvor langt det er fra hyttene. Ja, det var en til om turbinhøyde, det er tatt, og ja, takk for oppfordring om videre dialog. Jeg tror jeg fikk med, håper det. Konsekvenser for natur og menneske, det, ja, det blir en del av de utredninger, så det er fullt beskrivelse av alle slags natur som har vært utredet, eller vært funnet, både naturtype, fugler, ja, planter, fisk, og kulturminner, kulturmiljø, alt det her. Det legges ut også i offentlig database, for de som er interessert i fugler kan gå og se på naturbase hvilke fugler ble funnet, og hvor de ble funnet, bortsett fra sånn skjermearter.
5: ordfører. Det var et spørsmål om kostnader for kundene, om de blir lavere hvis de får kraft eller vindkraft. Det er jo sånn at det vil det bli. Linja fra Smørfjord ut til Honningsvåg er estimert til 1 milliard pluss minus. Kommer Reinelva vindkraft, så vil de bære kostnaden, sin forholdsmessige kostnad fra Smørfjord ut til Reinelva, og så blir Reinelva ut hit til Magerøya til Storbukt, vil da, den kostnaden vil da dyttes ned på de 10.500 abonnentene som er i hele forsyningsområdet i Area. Det gjelder Karasjok, Meham, Lebesby, alt. Så det vil bli lavere. Og så vil jeg bare også si litt om de datasentrene, som det glemte jeg sist, det også. Det, de datasentrene er også litt sånn fy-fy. Det man kan si om datasentrene, det at vi har også datasenter som står i kø her i Nordkapp. Det er høyt og stabilt forbruk. Det er også veldig bra for oss andre abonnenter, fordi at de tar mye kraft og betaler også nettleia i forhold til det. Så et datasenter er egentlig fin ting for nettet og nettleia. Så var det spørsmål også om vi trenger mer kraft. Vi trenger mer kraft. Det Area sin oppgave er å sørge for at vi har overføringskapasitet. Når vi får 132 linjer, så får vi større overføringskapasitet som gjør at vi er mye, mye bedre dimensjonert til å håndtere det grønne skiftet som kommer. Så den 66 fra 70-tallet, den må skiftes ut, og den vil bli skiftet ut med en 132. Spørsmålet er, når vil den bli skiftet ut? Ja. Det er jo også en ting som Area må sette inn i sin investeringsplan. Og det avhenger om det kommer vindkraft eller ikke. Det var vel det.
1: Tusen takk for det. Takk for fine prestasjoner og ikke minst gode spørsmål. Og så er det jo sånn at det er ikke alle spørsmål vi får svar på her og nå. Det skal jo leveres en konsekvensutredning, sånn som jeg har forstått det, 31. januar. Og det skal jo også politikerne ta stilling til om vi skal sende det ut på høring. Ja, jeg hadde noe egentlig rundt av her, Trude, hva du...
6: Spørsmål som jeg tror jeg stilte. Mulig jeg ikke formulerte det godt nok som spørsmål, men som ingen berørte. Kan jeg få gjenta det spørsmålet?
1: Du kan få lov å gjenta det, ja. Jeg har prøvd å notere det.
6: Ordfører.
1: Mikk.
6: Ordfører. Vi i SV ser rassikringen som skjer. Vi spør om er det gjort vurderinger på om det er mulig å utnytte de skredgjerdene til også å omfatte solceller. Takk.
1: Stemmer at det var et spørsmål. Jeg vet ikke om hverken Nordkraft eller Infranord kan svare på det. Eli ser ut som hun kan dreste seg ut på et svar. Vær så god.
5: Ordfører, for Area sin del så er ikke det å levere kraft våres oppgave, det er nettet. Og Matthew sier at de har heller ikke utredet om de snedskjermene kan brukes. Men det er selvfølgelig et potensial, helt sikkert.
1: Takk for det. Da fikk man et svar også på det spørsmålet, men det er altså vindkraft som har vært utgangspunktet for diskusjonen i dag, og statusen på nett. Da foreslår jeg at vi tar den saken også til orientering, og før vi går over på de politiske sakene, så tror jeg vi skal innvilge oss en pause. Så tar vi i hvert fall og starter opp igjen, og så tar vi lunsj rundt 12 i planen. Så vi bevilger oss en pause frem til 10:50. Det ser ut som det kan imøtekommes, og da

brann. Gnistra flamma til himmels fly, gi mi blod på tann. Hver gang det tenner til fyr, blir jeg vill og yr.

0: selve behandling etter kommuneloven kapittel 27. I tillegg bør kommunestyret ta stilling til spørsmålet om utsatt iverksetting av planvedtaket, også omtalt som å gi klagen oppsettende virkning. FNF har bedt om at vedtaket ikke iverksettes før klagen er endelig behandlet. Kommunedirektør har innstilt på denne anmodningen, at denne anmodningen tas til følge etter forvaltningsloven paragraf 42. Adgangen til å gi utsatt iverksetting er skjønnsmessig, jamfør ordet kan i forvaltningsloven paragraf 42 første ledd. Kommuneadministrasjonen også gjør oppmerksom på at statsforvalteren tidligere har avslått en tilsvarende anmodning fremsatt av FNF og vurdert at det ikke foreligger en konkret fare for irreversible skader som i seg selv tilsier utsatt iverksetting. Kommunedirektør har likevel etter en samlet vurdering innstilt på at klagen gis oppsettende virkning. Og begrunnelsen er at områdereguleringen gjelder en sak eller problemstilling av særlig betydning for lokalsamfunnet, og at det er betydelig offentlig interesse og uenighet knyttet til reguleringen av Nordkapplatået. Det kan eventuelt skape usikkerhet og uro i lokalsamfunnet dersom tiltaket iverksettes mens klagen fortsatt er under behandling. Det vurderes derfor som hensiktsmessig av iverksettingen av planvedtaket avventes til klagen er endelig avgjort. Dette innebærer ikke at kommunen tar stilling til utfallet av klagen, men at situasjonen holdes uendret mens klagebehandlingen pågår. Dersom planvedtaket ikke gis utsatt iverksetting, vil eventuelle tiltak som gjennomføres i samsvar med plan, i tråd med planbestemmelser, mens klagen pågår, skje på tiltakshavers egen risiko. Tiltakshaver må dermed selv bære risikoen for de konsekvensene det kan få dersom planvedtaket senere blir endret eller opphevet som følge av klagebehandlingen. Her er det viktig også å gjøre kommunestyret oppmerksom på at en særskilt regel i forvaltningsloven paragraf 42, dersom kommunestyret kommer til et annet resultat enn kommunedirektørens innstilling og avslår anmodningen om utsatt iverksetting, skal avslaget begrunnes, og begrunnelsen skal gis samtidig med avslaget. Et eventuelt avslag om å eller vedtak om å avslå anmodningen bør derfor også inneholde en konkret begrunnelse for hvilke hensyn kommunestyret bygger avslaget på. Dette følger uttrykkelig av paragraf 42 andre ledd forvaltningsloven. Kommunestyret skal dermed i hovedsak ta stilling til tre spørsmål i dag. For det første, den ordinære klagen fra Forum for natur og friluftsliv i Finnmark. For det andre, kravet om lovlighetskontroll fra de tre kommunestyrerepresentantene som fremmet kravet. Og for det tredje, anmodningen om utsatt iverksetting av planvedtaket. Jeg tror det er ferdig. Takk.
1: Takk for det, Alexander. Da er ordet fritt. Ruben Alseth, deretter Heidi Holmgren, så John Ingebrigtsen og da Trudy Engen.
2: Ordfører, takk for det. Da skal vi opp på Nordkapp igjen, og vi skal på nytt ta stilling til klage på områdeplan, lovlighetsklage og i anmodning. Og jeg begynner på punkt nummer 1. Klage på denne områdeplan. Vi vedtok områdeplan for Nordkapaløya 11. juni. Og i Høyre så føler vi oss trygge på det her planvedtaket som vi har gjort. For det knapt noen reguleringsplaner som har gått flere runder. Alle tema som vi ser det, vurdert, og det svart ut. Og vi mener at når vi har jobbet med det her i 10 år, så kunnskapsgrunnlaget godt. Og en vesentlig ting her at statsforvalteren sine føringer fulgt til punkt og prikke. Så på punkt 1 så følger vi Høyre kommunedirektørens innstilling om å ikke ta klagen til følge. Og så vil jeg gå til punkt 3 i innstillingen, lovlighetsklagen fra mindretallet. Det kommer som forventet. Og av samme årsaker som nettopp har nevnt, så vil vi følge kommunedirektøren også her, og ikke ta lovlighetsklagen til følge. Så sender vi det opp i byråkratiet til statsforvaltningen som får ta stilling til det. Det tenker vi greit. Og så, ordfører, punkt nummer 2. Der en anmodning fra Forum for Natur og Friluftsliv om å gi plan oppsettende virkning, eller utsatt virkning. Og kommunedirektøren innstiller på å imøtekomme det her. Og det finner vi litt nodig. Fordi hvis man ser i saksfremlegget, så finner ikke statsforvaltningen grunnlag for det. Administrasjonen selv argumenterer for at de kanskje ikke ser det helt nødvendig. Men innstiller likevel på å gi oppsettende virkning. Vi kan ikke helt se hvorfor, for i juni-møtet vedtok vi en plan som ga rammebetingelser og forutsigbarhet for utviklingen på Nordkapp-halvøya. Om denne legges i bero, så har ikke aktørene lenger en plan å forholde seg til. Og vi vet at ting kan ta lang tid før man får svar. Og lang tid har vi så absolutt brukt. Det frykter vi i verste fall kan stoppe utviklingen, stoppe eventuelle oppgraderinger og investeringer for å forbedre Nordkapphavn, som jeg antar vi alle sammen kan være enige om nødvendig. Men det stopper også tiltak for å legge til rette for allmenn ferdsel og friluftsliv og universell utforming, som også en del av den planen. Så oppsummert, ordfører, vi nederst i saksfremlegget så det et alternativ som heter alternativ 2. Der vi støtter punkt 1 og 3, men vi ønsker å gjøre endringer på punkt nummer 2. Takk.
1: Takk for det. Da det Heidi Holmgren, deretter Jonny Ingebrigtsen.

0: Ja, ordfører. Først så vil jeg bare understreke at Senterpartiet har levert forslag, og vi ber om et gruppemøte før votering, sånn at vi kan få med hvis det er noen flere som vil være forslagsstillere. For det ble ikke rett når jeg la det inn i systemet. Og så det neste, ordfører, det er at jeg etterlyser svar på spørsmål om akkurat de her forholdene som du har lovt at du skulle svare på tidligere. Så nå kom jeg på det, så nå må jeg huske å si det, at jeg venter enda på svarene på de spørsmålene som er sendt til ordfører. Og så til kommunestyret i Nordkapp. Jeg vil også, på vegne av Senterpartiet, i likhet med det representanten Engen gjør på vegne av SV, oppfordrer nå til at vi som kommunestyre i Nordkapp kan legge denne ballen død. At vi kan avslutte, vi kan ta klagene til følge og avslutte denne saken. Vi har en fullt eksisterende plan. Det den planen gir oss, det er et lite snev av lokal kontroll over Nordkappfjellet. Et lite snev. Og det virker på meg som at Arbeiderpartiet og Høyre ikke for alt i verden ikke vil ha lokal kontroll. Og når man gang på gang argumenterer, og det står ordrett her, problemet med reguleringen til offentlig formål er ikke at kommunen tror det er nødvendig å ekspropriere, men at dette fører til en uforutsigbar rettslig stilling for de næringsaktørene som driver virksomhet på dette området. Det sier meg ganske mye om hva slags prioriteringer Arbeiderpartiet og Høyre i Nordkapp kommune gjør, og hvem sine interesser man faktisk setter først. Det er altså sånn at det er Finnmarkseiendommen som eier grunn og har festet det bort til noen. Og så er det noen som eier et bygg, et turistsenter på Nordkapp. Og utenfor det er det Nordkapp kommune som er myndighet og som har ansvaret for å gi tillatelser og regulere i tråd med loven. Og når andre representanter her i salen blir svett av at vi diskuterer det her, og at vi ønsker å sende det til statsforvalteren for å få på en måte en fasit, så må vi jo minne på, i likhet med det Engen nettopp minnte oss på, vi har sendt alle klagene til statsforvalteren, og alle klagene har vi fått medhold i. Alle. Samtlige. Alt. Hver gang. Men enda på tross av det, så klarer ikke Nordkapp kommune å legge fram innstillinger som er i tråd med loven, og innstillingen støttes av Arbeiderpartiet og Høyre. Så jeg synes at for Senterpartiet så er det en grunnleggende verdi at vi skal ha som lokalsamfunn lokal kontroll over våre lokale naturressurser. Og Nordkappfjellet er først og fremst en lokal naturressurs, som tilfeldigvis har en attraksjonskraft og en tiltrekningskraft som vi alle kan høste gode av. Men det at vi ikke skal komme i posisjon til å kunne forvalte og faktisk drive fram en utvikling som vi er tjent med, det har jeg vanskelig for å forstå, men jeg skjønner at her står vi fortsatt etter 10 år på hver sin side av en stor dam, kanskje. I hvert fall så bygger vi ikke tydeligvis kunnskapen vår på det samme resonemanget. Takk.
1: Takk for det. Det er altså klagen vi behandler. Du pådrar deg 2 replikker. Først Ole Håvard Olsen, deretter Ruben Alseth.
2: Ordfører, jeg ber om at man slutter å tillegge sine politiske motstandere noen meninger som vi ikke har. Og hvis man hører etter hva man sier fra den talestolen, så blir jeg ikke svett av at man kunne påklage. Jeg er glad for at vi bor i Norge, og at man kan påklage uenigheter.
1: Ruben Alseth. Hans Arvid, var det tegnet eller var det replikk? Ja.
3: Ordfører, jeg registrerer at debatten spriker i alle retninger her. Også en replikk til Senterpartiet, som melder hardt at vi har en plan fra 2023. En plan vi stilte spørsmål om til statsforvalteren, om gyldigheten av, der statsforvalteren sier at den var høyst tvilsom, kom til å bli stående som godkjent. Det var det ene. Det andre, så vedtok vi områdeplanen i år, 11. juni. Og hvis man ser i planbestemmelsen der, så står det eksplisitt at den planen erstatter tidligere plan, også 2023-plan. Så ja, vi har en plan å forholde oss til, og enda viktigere, aktørene har det. Takk.
1: Da det siste replikk, Hans Arvid Hansen.

0: ordfører. Jeg kom inn i kommunestyret første gangen i 1987. Og jeg er forfær over måten Senterpartiets representant Heidi Holmgren skal belære oss representantene. Det er akkurat som jeg på skolen på 60-tallet og hadde en spesiell lærer som stod der og fortalte og var ovenifra og ned og var liksom og tok fra oss andre og vi satt i skamkroken. Også ordbruken. Jeg leste klagen eller lovrettsklagen med forundring hvor man faktisk beskylder administrasjonen for å forfalske dokument. Jeg synes det er utrolig alvorlig. Sånn skal ikke vi ha det i Nordkapp kommune. Takk.
1: Takk for det. Da er det svareplikk, og så skal vi ta stilling til om det skal være et gruppemøte før vi går til votering.
2: Takk, ordfører, og takk for replikkene. Vi har en plan som ble vedtatt i 23. At statsforvalteren sa at den høyst tvilsomt skulle bestå, men den består. Den ble aldri klaget på, den står. Så planen er der. Og at det kan oppfattes som belærende, det må jeg bare ta til etterretning. Men denne saken har vi altså stått her og hamret på denne talerstolen i 6-8 år snart. Og det er klart at man blir både engasjert og fortvilt når det virker som at kunnskapsgrunnlaget vi prøver å bygge opp ikke blir kanskje lært opp, at altså man lærer seg det ikke. Så at igjen og igjen så er vi tilbake til start. Og når det kommer til ord som forfalskning og tjenesteforsømmelse, så er det ord som tilhører det norske språk, og det har den betydning det har. Og det er ikke sånn at de ordene ikke kan være brukt fra en talerstol her, når vi føler at det er berettiget. Og det er berettiget i denne saken. Takk.
1: Takk for det, og så ble det etterlyst spørsmål som var sendt inn fra Senterpartiet til ordføreren. Jeg åpnet møte i dag, så sa jeg at de blir svart ut i slutten av møtet. Og det kommer til å bli gjort. Det er verdt ytret ønske om gruppemøte. Skal vi møtes i det, eller skal vi gå til votering over forslag?
3: Vi trenger gruppemøte.
1: Ja, det er kommunestyret måtte ta stilling til det. Da tar vi, foreslår at vi tar 5 minutter. 5 minutter over 12 starter vi opp igjen. Takk, og vi stopper sendingen.

0: Vi har hørt Vamp med melodien Natt. Da skal vi høre Eva Wilskram. Du er alt jeg trenger.
1: Vi fortsetter kommunestyremøte. Vi er på sak 47-26. Det har vært gruppemøter. Det er kommet inn andre forslag til vedtak. Er det noe endring på det? Er det sånn at vi kan gå til votering? Det virker sånn. Da har vi i tillegg til kommunedirektøren sin innstilling, så er det kommet et endringsforslag fra Senterpartiet. Og så er det også kommet et endringsforslag fra Arbeiderpartiet. Heidi Holmgren til forslaget.
2: Ordfører, endringsforslaget fremmes av Senterpartiet og SV. Takk.
1: Takk for det. Og da var det tidligere i debatten anmodet om en punktvis votering, men sett forslagene opp mot hverandre. Og da er det vel sånn at man skal sette det mest ytterliggående opp mot hverandre først. Så da foreslår jeg, for dere hører etter, eventuelt korrigere, at jeg setter forslaget fra Arbeiderpartiet opp mot forslaget fra Senterpartiet og SV. De tolker å være mest ytterliggående. Og så til sist da, det forslaget som står igjen opp mot kommunedirektøren. Da får alle gitt uttrykk for sitt syn. Da gjør vi det sånn at den som støtter forslaget om alternativ

0: 10 stemmer, og da setter altså kommunedirektøren sin innstilling opp mot alternativ 2. Og den som støtter alternativ 2 forholder seg i ro. Til dagsorden, Heidi. Jeg forsøkte i sted å si hvordan jeg gjorde det. Jeg satte forslaget fra Arbeiderpartiet opp mot forslaget fra Senterpartiet. Og så må vi jo ta stilling til kommunedirektørens innstilling til slutt.
1: Punkt 2 i innstillingen fra
0: kommunedirektøren? Nei, alternativ 2 fra kommunedirektøren. Alternativ 2.
1: Ja, men vi vil ikke stemme for det. Nei, så...
0: Ja da, til dagsorden.
2: Ordfører, måten du har lagt opp avstemningen nå tvinger jo Senterpartiet og SV til å stemme for innstillingen fra kommunedirektøren, og det gjør vi ikke. Vi vil stemme, våre stemmer står på våres forslag i punkt 1 og 2, og så støtter vi innstillingen fra kommunedirektøren punkt 3, altså 1 og 3, og så støtter vi forslaget fra kommunedirektøren på punkt 2. Så jeg ber om at voteringen legges opp på den måten. For vi er ikke interessert i å støtte innstillingen fra kommunedirektøren på punkt 1 og 3. Takk.
0: Jeg prøvde innledningsvis å si hvordan jeg la det opp her, og jeg forstod at kommunestyret samtykket. Det var derfor jeg tok det. Og nå står vi jo, nå har jo forslaget fra Arbeiderpartiet fått flertall, som det står. Men jeg tror vi må ta stilling til kommunedirektøren sitt forslag. Stemmer ikke det? Og det ønsker om å gjøre det trinn for trinn, punkt for punkt. Får vi det til, utvalgssekretær?
3: Avstemningen flere forslag.

0: Stemmer vi for eller imot? Da falt det forslaget mot 10 stemmer. Og så vi på tredje punkt om at lovlighetsklagen ikke tas til følge. De som støtter det forholder seg i ro. De som imot viser ved stemmetegn, og vi voterer også i portalen. Da gikk det gjennom mot 8 stemmer. Vi ferdige med saken. Jeg foreslår at vi tar en lunsj til dagsorden, Stine Marie.
1: Ordfører, jeg vil stille spørsmål da. Hva skjer med punkt 2? Da den på en måte ikke tatt, falt bort, og forslaget vårt om å, som ble lagt inn, har jo falt bort nå da. Eller tar jeg feil?
0: Du tar feil.
1: Ja, takk.
0: Nå har jeg votert over kommunedirektørens innstilling punkt for punkt, basert på de to første forslagene vi tatt stilling til. Så vi har ikke tatt klagen til følge, vi har ikke gitt plan oppsettende virkning, og vi har ikke tatt lovlighetsklagen til følge. Da foreslår jeg at vi tar lunsj frem til 12:45. Ser ut som vi samtykker det, og vi stopper sendingen.

0: Her er svaret.
1: I budsjettprosessen. Vi mener at det er viktig at vi ser på at tjenesten blir utført, men ikke nøyaktig hvem som gjør det. Det er ikke det som har betydning. Det er det viktigste for oss, at det blir brøyt og at vi har veier i kommunen der befolkningen kommer seg frem. Det vises til at vi har konkurranseutsatt brøyting i fiskeværene, alle sammen, og viser til at det er en god tjeneste som utøves der. Men så står det i utredningen at man har ikke utredet kostnadene, eller hva man ville, hva tilbydere vil gi av kostnader for å konkurranseutsette resten av tjenesten på de kommunale veiene utenfor fiskeværene, altså blant annet her i kommunesenteret. Det synes vi er for dårlig. Vi har bedt om å få en konkurranseutsetting på brøytetjenesten. Ikke en konkurranseutsetting, men en utredning på konkurranseutsettingen. Så vi gjør det igjen. Våres forslag går nå på at vi beholder store deler av kommunedirektørens innstilling i punkt 1 og i punkt 2. Mens punkt 3 vil bli endret fordi at det må komme tilbake i budsjettprosessen. Vi kan ikke investere i utstyr nå. Det må komme i budsjettprosessen foran oss. Og så punkt 4 er at kommunedirektør skal utrede konkurranseutsetting av brøytetjenesten. Jeg skal bare lese forslaget sånn at jeg ikke sier noe feil her. Skal vi se. Beklager at dere må vente litt. Det var mange ting oppe her. Kommunedirektøren utreder konkurranseutsetting av hele det kommunale veinettet fra høsten 2027 med sommer- og vintervedlikehold. Og utredningen skal være levert slik at et eventuelt anbud kan starte opp høsten 2027. Så jeg bare poengterer at dette er en utredning vi ber om for å se på hva kostnadene kan bli, eventuelt i fremtiden. Og så får man da ta stilling til om det skal konkurranseutsettes. Takk. Så når jeg har hørt fra Arbeiderpartiet her, så publiserer jeg internt, og så får dere sett på forslaget, og så kommer det ut til alle sammen synlig etter det. Takk.
0: Takk for det. Da er det Trude-gjengen. Er det noen her oversett? Ingrid Thomassen etter det.

0: Ordfører, så langt så står Nordkapp SV på det som ble fremmet i formannskapet og er innstillingen til dette møtet, selv om vi selvfølgelig skal vurdere forslaget som kommer fra Høyre og Arbeiderpartiet. Så langt så er Nordkapp SV av den oppfatning at brøytetjenesten fungerer fint med delvis privatiserte tjenester i bygden. Men så er det punkt to i forslaget. Det er sånn at SV ønsker og står fast ved ønsket at i offentlig sektor så tilbyr vi fulle stillinger når vi er ansatt. Så det er den endringen vi har gjort punkt to. Jeg leser den høyt. Hvis jeg klarer å se bokstaven. Det ansettes i en full stilling slik at man har mannskap til å ivareta nødvendig vedlikehold av veier, parentesbrøyting og annet vedlikehold av kommunens bygg og infrastruktur. Vi er kjent med at når sneen laver ned, så er det folk som egentlig utøver tjenester for kommunen andre plasser som blir tatt inn til å brøyte veier, noe som betyr det ene er merkostnaden med overtidsbetaling, men det blir også, når de tar ut av tjenesten, så har det noe å si for de plassene de skulle ha gjort en jobb. Og så ser vi fortsatt at pynting og forskjønnelse av sentrum og hele kommunen gjerne kan være enda bedre ivaretatt. Så vi mener det er oppgaver til en full stilling. Så det er vårt forslag. Takk.
1: Takk for det. Da er det Ingrid Thomassen.
2: Ja, ordfører. Redden på. Ja. Ja, det er viktig at vi har gode at vi klarer å levere gode brøytetjenester i kommunen. Så kan vi godt støtte altså å få enda en bedre utredning på saken, og få, så at vi får klarere for oss hva konkurranseutsetning vil koste da, i, sett opp mot å drive brøytetjenester også i egen regi. Men vi ser jo at han er dyr, så, eller at brøytetjenesten er dyr for kommunen, så vi vil at kommunedirektøren skal foreslå kostnadsbesparende tiltak for brøytetjenesten i egen regi for budsjettet i 2027. Så vi legger også inn et tilleggsforslag på det da. Og så reagerte jeg bare på i det dokumentet i den utredningen som lå, så sto det at de ansatte ikke klarer å overholde hviletida til dem som skal brøyte. Og det bare ser jeg ganske sånn alvorlig på. Det er jo det er jo tunge kjøretøy, og hvis skjer det noe, så er jo det vårt ansvar. Så ja, det mener jeg at vi ikke kan være bekjent av. Jeg mener at vi må kunne klare å overholde arbeidsmiljøloven da, for de ansatte som skal brøyte. Ja, takk.
1: Takk for det. Jeg har ikke flere inntegnede talere. Det er Ruben Alseth, og så var det en saksopplysning fra kommunedirektøren.
3: Ordfører, jeg vil bare presisere noen ting her, og når vi leverer de her forslagene, så er det viktig å si at det er ingen negativ ting mot den tjenesten som utøves i dag. Den får faktisk masse skryt av den jobben kommunen gjør, det skal vi ta med oss. Men så har vi, som Osirin sa, et ansvar for å drive det her så effektivt som mulig, og så bra med den kvaliteten vi beskriver. Og da plikter vi nesten å se på alle muligheter, og da må vi være villige til å se på det. Om den utredningen som vi nå bestiller, det mener vi med fordel kan se at det gjøres eksternt. I den utredningen som ligger på bordet, så har vi fått faktisk tall hva det koster i dag, det ligger der. Men vi vet jo ikke hva priser vi kan se ute i markedet. Og det er jo det vi ønsker å få inn for å ha et sammenligningsgrunnlag. Og så er det jo sånn, som vi har sagt før, det er bare utredning, folkens. Viser det seg nå til slutt at det ikke er noe å hente på å gjøre det her, ja, så lar vi det ligge. Men vi må se på det. Takk.
1: Takk for det, Jonny Ingebrigtsen.
4: Ordfører, det er jo gamle toner fra høyre siden at man skal konkurranseutsette nesten alt. Mesteparten hører man ofte. Men mange kommuner har jo gjort det her. Vi har jo drøftet det også i våres kommune og sett på er det billigere konkurranseutsette. Når vi leser i alle aviserne og kommunale rapporter og hvordan kommunene drives. Så det jeg setter igjen med det, det at det ikke noe billigere at man konkurranseutsetter. For konkurranseutsetter man, så er det en konkurranse på pris. Og under en forutsetning av at en organisasjon ikke er vanndreven ute i felten. Det vil jo si her nå tekniske tap. Hvis ikke den er vanndreven, at man ikke kan drive, så er det ikke noe å spare. For det å spare, det er oftest på omkostningene for arbeidere. For utstyret må være kompatibelt eller kompetent. Det er erfaringer som man leser veldig ofte omkring i Norge. Så jeg tenker at det er fornuftig det her, med at vi driver det i egen regi. Det er upraktisk at kommunen skal kjøre utover til utværene. Så der er en kombi med at privat næringslivet som har allikevel i nærheten av utværene, eller på utværene, har de sine maskiner og har folk som er i annen virksomhet, altså en annen type brøtig virksomhet. Så SV er ikke noen tilhenger av å bruke energien på å sjekke om det er billigere at vi skal konkurranseutsette det. Så jeg tenker at det vil være fornuftig og gå inn på det forslaget som nu vi har lansert fra SV, og ikke bare vurdere det som kommunedirektøren åpner for i punkt 2, med å ansette flere, eller få flere ekstra hjelp. Vi vet også at omkring i landet det er veldig dyrt å være knapt ansatt. Vi har vært innom det i herrensalen, innenfor helse. Vi får alltid, vi kan få bølger med sykemeldinger, og vi kan få bølger med oppdrag. Og både inne på teknisk og helse, så spesielt på helse, så man må inn på ute på leiemarkedet, på vikarbyrå. Og vi vet at det er veldig dyrt. Så derfor er det, mener jeg, med min livserfaring, at man kan sette to streker under svaret på at det er dyrt å være knapt bestykket med folk. Så det vil være fornuftig for Nordkapp kommune å ansette godt med folk i en fast stilling, ikke bare vurdere det. Takk.
1: Replikk, Siren Høyen.
5: Takk, ordfører. Jeg tror du har mye livserfaring, Jonny Ingebrigtsen. Det skal jeg være enig i. Men kunnskapen har du ikke, for den har ingen av oss i det her rommet, og det er bare det vi etterlyser. Vi har lyst til å gjøre vedtak på kunnskap, og ikke en finger i lufta. Og så tenker jeg at vi skal huske at vi står foran en budsjettprosess, og det er grunnen til at vi igjen purrer på det her. Vi vet at vi mest sannsynlig kommer til å stå for kutt om noen uker, og da er det viktig for meg å vite om skal jeg bestemme at det er viktigere å vite at vi selv brøyter den sneen, og så kutter i tjenester der jeg ikke har lyst til, for eksempel oppvekst, velferd og kultur, som mest sannsynlig kommer på Hogstaben, vil jeg tro, for helsetjenestene, det er der vi har størst befolkning, dessverre. Jeg synes at det er veldig viktig at vi får rett kunnskap på bordet, sånn at når vi skal ta de her avveiningene, så er det ikke for i dag jeg tenker på, det er 10 år frem i tid. For det er tjenester som skal betales over tid også. Takk.
1: Takk for det. Svarreplikk, Jon Ingebrigtsen. Deretter Heidi Holmgren.
4: Mange takk, ordfører. Det er nok riktig at jeg har en del erfaring. Jeg mener også at jeg har en del kunnskap, for jeg leser jo en del hva andre kommuner gjør. Det er soleklart. Det er noen få som sier at de har tjent på konkurransesetting. Men kunnskapen min med å lese og snakke med andre i lignende situasjoner, og også egen erfaring, er at du sparer ikke noe på det. Takk.
1: Takk for det, da er det Heidi Holmgren. Så har jeg ikke flere inntegnet talere etter det.
6: Ordfører, Senterpartiet vil støtte Høyre sitt forslag. Det er altså det å be nå om en utredning for å konkurranseutsette hele det kommunale veinettet. Det er en stor oppgave, og for Senterpartiet så ser vi det på som et mulighetsrom for lokale entreprenører, og hvis det kommer tidlig på plass, at vi kommer til å lyse det ut, så vil det også være mulig for lokale entreprenører å posisjonere seg i å kunne ta del i denne tjenesten, leveransen. Og for oss er det viktig at det lokale næringslivet er involvert og på banen, så vi ser frem til en rask utredning, og vi håper på at vi kan gå videre med konkurranseutsetting. Takk.
1: Takk for det. Jeg har ikke flere inntegnet talere, og jeg antar vi kan gå til votering. Det er riktig oppfattet. Vi har altså fått inn to forslag, et tilleggsforslag fra Nordkapp SV, og så har vi et forslag fra Høyre og Arbeiderpartiet som også er referert. Jeg tenker at jeg setter forslaget fra Arbeiderpartiet og Høyre opp mot kommunedirektøren, og så tar vi stilling til tilleggsforslaget etter det. Det ser ut som vi kan gjøre det sånn. De som støtter forslaget fra Høyre og Arbeiderpartiet, de behager å sitte i ro. Og de som støtter kommunedirektøren sitt forslag, de viser ved stemmetegn når vi voterer også i møteportalen.

Da gikk forslaget fra Høyre og Arbeiderpartiet gjennom mot 6 stemmer, og så tar vi stilling til tilleggsforslaget fra Nordkapp SV. De som støtter det forslaget viser ved stemmetegn, og de som er imot behag og sitter i ro. Og vi voterer også i møteportalen.

0: Da falt det forslaget mot 13 stemmer. Da er neste sak, sak 49-26, revidert gebyrregulativ for vann og avløp. Og der har jeg gjort oppmerksom på fra kommunedirektøren om at det er feil i innstillingen, og derfor har jeg lagt inn et nytt forslag til vedtak. Kommunedirektøren skal få lov å komme og redegjøre for det, men jeg kan... Jeg må referere forslaget fra formannskapet likevel. Og det er som følger. Nordkapp kommune vedtar følgende revidert kapittel 4 og 4.1 i gebyrregulativet. Nordkapp kommune har fra og med 2012 foretatt differensiering av abonnementsgebyrer for vann og avløp knyttet til industrinæring og offentlige bygg. Hjemmelen for denne differensieringen kommer frem av forskrift om begrensning av forurensning. Paragraf 16.4 og 16.5. I henhold til kommunens forskrift for vann- og avløpsgebyr skal det for næringsbygg og næringsdelen av kombinasjonsbygg betales et abonnementsgebyr per bruksenhet etter fastsatte kategorier som gjenspeiler vannforbruket forutgående år. Kategori 1, vannforbruk per år høyere enn 4.999 kubikk. Kategori 2, vannforbruk per år fra 2.000 til 4.999 kubikk. Kategori 3, vannforbruk per år 1000 til 1999 kubikk. Kategori 4, vannforbruk per år 500 til 999 kubikk. Kategori 5, vannforbruk per år 200 til 499 kubikk. Kategori 6, vannforbruk per år fra 0 til 249 kubikk. Følgende eiendommer skal betale forbruksgebyr etter målt forbruk og skal ha vannmåler installert. Første strekpunkt næringseiendom, herunder bygg og for offentlige formål. Andre strekpunkt kombinasjonseiendom, herunder eiendommer med en eller flere boenheter, samt en eller flere bygninger for fiskeri eller landbruk. Tredje strekpunkt anlegg med midlertidig tilknytning i forbindelse med oppføring av bygg eller anlegg. Fjerde strekpunkt vannposter skråstrek tappepost. For forbrukere som har vannmålere skal variabelt årsgebyr for avløp fastsettes ut fra målt forbruk. Forslag til nytt kapittel 4.1. Som grunnlag for gebyrberegninger gjelder forskrift for vann- og avløpsgebyr i Nordkapp kommune. Punkt 1. Revidert forskrift trær i kraft fra 1.10.2026. Innstilling slutt. Nå må jeg be kommunedirektøren komme og redegjøre for endringen, altså i det forslaget som jeg har lagt inn i møteportalen, da kommunedirektøren ikke har forslagsrett i kommunestyret. Og Øystein Solås er klar. Vær så god.
1: Ordfører, ved en inkurie, så det heter så fint, så ble det litt krøll i saksframlegget, i punktdelingen. Det som er forskjellen, det er jo at punkt 1 skal hete Nordkapp kommune vedtar følgende revidert kapittel 4 og 4.1. Og så det siste setningen skulle være punkt 2, og det skulle stå revidert gebyrregulativ trer i kraft fra 1.10.2026. Det er den opprinnelige endringen, men så når man leser og studerer igjen, så ser jeg at trykkfeil hierarkiet gjorde noe feil i kategori 5, den skal være ikke fra 200 til 249 kubikk, nei, til 499 kubikk. Den skulle være fra 250 kubikk til 499 kubikk. Det er ikke rettet opp i det forslaget som du har, ordfører. Takk.
0: Takk så da. Da ser jeg på utvalgssekretæren, altså kategori 5 i det forslaget som undertegnet har sendt inn. Der skal det stå fra 250 til 499 kubikk. Kan du endre det til det? Det kan du. Og er det sånn at vi kan votere over det forslaget jeg har sendt inn nå? Kun siden kommunedirektørens innstilling ikke gjelder. Det kan vi jo. Ordet er fritt. Cato Solberg.
2: Ordfører, jeg jobber jo på vann og avløp, så jeg må vurdere om jeg har bil i denne sammenhengen. Jeg har ikke jobbet direkte med saksformlegget, men litt indirekte, så jeg er litt

0: Hans Arvid Hansen.
1: Ja, ordfører, jeg kan ikke se at han skal være inhabil. Vi behandler i denne salen mange saker om, som berører de ansatte i Nordkapp kommune. Og de sitter i salen her og bestemmer det. Og viser til forrige sak hvor han har ikke vært en del av utredningen i hele tatt. Så jeg kan ikke se at han kan være inhabil i denne saken. Han må kunne som ansatt i Scandic få lov til å være med og bestemme hva Rika Eiendom skal bruke pengene sine til. Og så reguleringsplanen for. Takk.
0: Ruben Alseth.
2: Ordfører, jeg synes det er fint at man tar det opp selv og løfter problemstillingen. Og så har vi diskutert noen habilitetssaker de siste årene, så det er veldig fint å få på det rene og ta det fra gang til gang. Enten er du automatisk inhabil, da har du ledende stilling eller i styret i selskapet som er part i saken. Er du det du ikke? Eller så er det faglig skjønnsmessig vurdering om det er andre særegne forhold. Har du noen økonomiske vinst eller andre fordeler ut av det her? Hvis du driver på med billettering og andre ting på Nordkapp, så kan man ikke si at du har voldsomt interesse av en detaljreguleringsplan her nede i sentrum. Så jeg vil anta at du er habil.
0: Takk for det. Det virker som kommunestyret heller mot at representanten er habil, er det riktig oppfattet. Og så er det jo sånn at hvis man er usikker så og ønsker å få en vurdering av habiliteten sin, for det kan være litt vanskelig å ta den rett over bordet, både for møteleder og kommunedirektør, så kan man sende det inn til kommunedirektør noen dager før møtet. Så får man vurdert det da, hvis ikke det på en måte åpenbart at man er inhabil da. Blir det litt enklere å svare ut. Men det virker som kommunestyret vurderer representanten som habil. Ja. Og Sirin Høyen, du tegner deg til debatten. Da er det først Trude Gjengen, og så Sirin Høyen.

0: ordfører, beklager. Jeg var i neste sak. Jeg måtte spole tilbake. Nordkapp SV er klar til å vedta detaljreguleringsplan, sånn at at hotellbryggen, eller Scandic-bryggen, får fornye seg. Jeg skal gjenta det som vi sa i planutvalget, som er i berøring med utbyggingen, og det er utfordringen om å jobbe fort for å få en trafikksikkerhetsplan for det området det skal bygges i. Da tenker vi på myke trafikanter som besøker området titt og ofte, i og med at tannlegen holder til nede i den gata. Det er unger som kommer fra skolen, og det er andre. Og så er det den problematikken rundt parkering. Vi ser i dag at det er dårlig stelt med parkeringsplasser i sentrum. Det står fylt av biler hele tiden, og på sommeren er det mange besøkende som kommer landeveien. Og det er turistbusser som også opptar mange parkeringsplasser i både hovedgata og gata rundt. Så det henstiller vi Nordkapp kommune om å få fortgang i. Takk.
1: Takk for det. Da er det Sirin Høyen.
2: Takk, ordfører. Stiller meg bak mange av de refleksjonene som blir gjort her av Trude Gjengen. Det med parkering er selvfølgelig en utfordring, og det må vi ta på en sånn helhetsvurdering, vi som er i denne salen, hva vi kan gjøre bedre. Det andre jeg vil si er at det er gledelig at vi i dag vedtar reguleringsplanendringer som kan gi to nye hoteller i våres kommune. Og det er positivt. Vi hører fra aktører at det er ikke alle gjestene som kommer hit som hadde hatt lyst til å komme, spesielt på vinter, for vi mangler hoteller. Og så dette kan være en gledelig fremtid for bransjen, håper vi. Men utfordringen er at spesielt ene prosjektet har tatt veldig lang tid, så jeg håper jo at det er litt gnist igjen i tiltakshaver. Så får vi bare krysse fingrene for at det går etter veien. Takk.
1: Takk for det. Jeg har ikke registrert flere inntegnede talere. Jeg kan bare si kort fra møtelederbordet når det gjelder det med parkering, så er det noe som har vært drøftet i formannskapet og er bringt det videre til kommunedirektøren. Så det er jo en større vurdering. Altså hvis vi lager flere parkeringsplasser i sentrum, så kommer det flere biler inn i sentrum. Så det er jo noen helhet i det her, hvor vi ønsker parkering. Da. Så, men det får vi håpe på at det ses på i det videre. Da er det ikke flere som har tegnet seg, det er riktig oppfattet, det ser sånn ut, og innstillingen er referert, den som støtter den behag å sitte i ro, dem som er imot viser ved stemmetegn, og vi voterer også i møteportalen.

0: Då är den enstämmig vetad. Och nästa sak är sak 5226, tirpitzaggregatet, reetablering eller avhändelse. Kommunedirektören, eller enskild formanskapets inställning är som följer. Punkt 1, Nordkap kommun går vidare med alternativ 2 i saksutredningen. Punkt 2, dersom det inte uppnås enighet med grundägaren arbetas det vidare med alternativ prick, prick, prick. Punkt 3, investerings- och driftskostnaden inarbetas i budgetet för 2027 och ekonomiplan. Inställning slut för öppna för ett årsskifte, så har kommundirektören ny information i saken. Ser ut som Øystein Solås ska ta sig av det, så varsågod.
1: Ordfører, i formannskapet så ble ordet Tirpitzmuseum i Alta nevnt. Og etter møtet så sendte vi over en forespørsel til dem om de var interessert i å overta aggregatet. Og det gikk ikke så lang tid etterpå, så svarer de jo at takk for henvendelsen. Dette er helt klart av interesse for oss, ettersom aggregatet historisk kan knyttes direkte til Tirpitz. Til Tirpitz vil det være svært relevant objekt for Tirpitz museum og vår formidling av historien rundt skipet og etterkrigstiden. Vi er derfor svært interessert i å se nærmere på muligheten for å overta aggregatet og flytte det til Tirpitz museum i Alta. Hvordan ser dere for dere den videre prosessen, og hvilke muligheter er det for å få aggregat overført til museet? Vi har også interessert i informasjon om størrelse, vekt og alt det der. Vi tar gjerne en videre dialog om dette. Så de har jo også sendt påfølgende e-post igjen for å vise enda mer interesse og spørre om aggregatet. Og, de har fått beskjed om at vi avventer behandlingen i kommunestyret nå før vi inngår noe videre dialog om det. Og så må jeg, ordfører, også informere om at det dukket opp et dokument i morges, faktisk. Det er et skjøte, tingvis skjøte, hvor eiendommen 9157, det var vel der aggregatet sto opprinnelig. Det ble skjøtet fra Repvo Kraftlag til Nordkap museet. Der var det en del forhold som ble tinglyste heftelser på det. Og betingelser for å overføre det til Nordkap museet. Og blant annet står det om at anlegget kan ikke overdras til andre i eller utenfor Nordkap kommune uten vårt samtykke. Dersom betingelsene ikke overholdes, tilbakeføres Tirpitzaggregatet Repvo Kraftlag til vederlagsfritt. Unnskyld. Så det, vi finner ikke ut, vi har hatt alt for kort tid til å se på, for å finne, i og med at eiendommen er opphørt, så vet vi ikke hvor de heftelsene blir av i ettertid, om de er forhandlet bort eller noen ting. Så det må vi ha litt mer tid på det, og undersøke. Yes.
0: Takk for det.
1: Takk.
0: Da er ordet fritt. Trudy Engen, deretter Ruben Alseth, og så Ole Håvard Olsen.
2: Ordfører, jeg benytter anledningen til å si det jeg skal si, fordi på grunn av overskriften til saken, hvor det står Tirpitzanlegget, avhending, nei, hva det står? Rehabilitering eller av, reetablering eller avhendelse. Da får jeg lyst til å minne oss om hvem vi er her i Nordkap. Honningsvåg er et nytt sted i historisk perspektiv. Hvis man leser Richter Hansen sin Nordkapp-historie, så ser man at i 1850-tallet så er det de første dokumenterbare fastboende i Honningsvåg. Da var det en skarsvåging som gifta seg med en samejente og ble jaget hjemmefra, som slog seg ned her. Så Honningsvåg er et nytt sted. I 1944 så ble Honningsvåg og alle bygder og all infrastruktur i Nordkapp lagt øde. Det medførte et traume som ble, som kom etter både okkupasjon, bombing av Honningsvåg by. Alt av folk ble jagd av gårde, fra gård og grunn. Og all infrastruktur, all bebyggelse ble satt i brann. Så når man kom tilbake etter 2. verdenskrig, så var det til et øde land. Og samfunnet skulle bygges opp på ny. Og den gjenreisningsperioden er noe av det viktigste vi kan vise frem av historien vår. Fordi alt som var før da ble ødelagt. Og da tenker jeg det tilbudsaggregatet er et monument som gjorde det mulig å gjenreise samfunnet her. Og jeg kan ikke se hvorfor vi skal kvitte oss med mange spor på den viktige fasen i vårt samfunn. Og jeg sier det her fordi at jeg også oppfatter en trend i tiden hvor sporene av gjenreisningsbebyggelse i Storgata eller i sentrum av Honningsvåg også skal viskes ut med at man går bort fra saltak og anlegger flatetak. Så at Honningsvåg ser ut som kafferens som helst bygd i Norge. Så jeg stiller meg fortsatt bak av at vi beholder aggregatet. Vi skal slett ikke sende det til noen plasser. Og jeg er glad for den siste opplysningen som kom i saken. Takk.
0: Takk for det. Da er det Ruben Alsetter etter Ole Håvard Olsen.
3: Ordfører, ja. Tilpidsaggregatet. Vi vet veldig godt hvor viktig det var å ha lys i pæren her i gjenreisningstida, og der var det anlegget helt sentralt. Og vi vet også at Forsvaret har hatt nytte ut av det. Men de siste 63 årene så har det nå stått stua vekk. Og mange har jo nevnt i ordskiftet her lokalt at det har et stort potensial. Jeg blir litt usikker hvorfor hverken kommunen som eier eller noen andre har sett det potensialet og realisert det på den tida. Og så til syvende og sist så koker det ned til et spørsmål om hvis det nå er et potensial, la oss si at det er det. Er det en kommunal oppgave å realisere det? Nå har vi hørt at det kan være Tirpitzmuseum, det kan være Museum for tysk kultur, Gjenreisningsmuseet, eller andre kan finne på å ønske å ha det og gjøre noe med det. Det tenker jeg vi skal være glad for. Jeg tror ikke vi er den rette aktøren til i så fall å ta vare på det. Og igjen så er vi her snart i en budsjetthøst, og vi må prioritere. Og hvis det kommer opp noen gode ideer, så det slipper å bli skrotet, så synes jeg vi skal ta den, så kan andre bygge videre på det. Og så vil det uansett kanskje komme noen kostnader. Hvis vi nå har tatt oss til rette på annenmanns eiendom, så må vi håndtere det. Så det blir sikkert ikke helt kostnadsfritt. Men at vi skal ta vare på, formidle, bygge nye bygg, ta det til eget museum, det får komme i andre rekke, vi leverer forslag på alternativ 1, og det å avhende det. Takk.
0: Da har du pådrådd en replikk, Trude Gjengen.
2: Ordfører, Er det kommunen sitt ansvar, spør Alseth fra Høyre. Er det ikke kommunen sitt ansvar å ta vare på historien og kulturen våres? Selv om vi har organisert museene våre i et IKS, så er det Nordkapp kommune som er med dere i det IKS-et. Jeg ser det som et kommunalt ansvar å være med på å ta vare på historien vår. Takk.
0: Svarreplikk, Alseth.
3: Takk, ordfører. Jeg synes jo det er å dra det litt langt. Jeg sa at det bør ikke være kommunens oppgave å ta vare på det her anlegget. Takk.
0: Da er det Ole Håvard Olsen. Vær så god. Så har jeg inntegnet Siren Høyen og deretter Jonny Ingebrigtsen.

0: Unnskyld, ordfører, jeg bare prøver å lese et forslag mens jeg gikk opp her. Jeg tror vi må ta stilling til det og ned hos oss i partiet før jeg sier noe om det. Nordkapp Høyre er selvfølgelig ikke imot at vi skal formidle historien, men jeg synes at den historien fortjener den respekten det krever å fortelle en så viktig historie. At vi har stua bort et anlegg i 63 år, og så får vi plutselig det travelt med å ta det frem, for at grunneier ønsker å ordne opp i forholdene på eiendommen. Det er jo vi som har tatt oss til rette der. Jeg mener at så lenge historien blir fortalt, så er det ikke så nøye for meg hvem som gjør det, så lenge det blir gjort ordentlig. Vi har et museum i dag som da har det her temaet, og tirpitsanlegget, eller tirpitsbåten som innhold. For meg er det naturlig at aggregatet også er der og kan fortelle historien om Nordkapp. Jeg synes ikke at det skal bli en lokaliseringsdebatt om at alt det har nok, som Ole Håvard Olsen poengterte. Det synes jeg ikke skal være et grunnlag for denne debatten. Det bør være innholdet i det vi skal formidle. Så jeg tror, hvis det dukker opp flere forslag, så må vi kanskje ha litt gruppemøte, men våres forslag var at vi ønsker å delegere myndigheten til kommunedirektøren og gå videre med alternativ 1 og få avklart eierskap og muligheten til å tilby tirpitsanlegget til Tirpitsmuseet i Alta hvis eierskapet ble altså godkjent til det da. Og avtalen om eventuell overtakelse delegeres til kommunedirektør. Det var våres forslag, men jeg har ikke publisert det, for nå hører jeg at det er flere opp og går, så kanskje vi må ha et gruppemøte. Takk.
1: Da er det replikk, Ole Håvard Olsen.

0: Takk for det. Da det Jon Ingebrigtsen. Vær så god. Jeg har ikke flere inntegnet talere etter det.
1: Ordfører. Jeg har vært på museet i typisk museum i Kåfjord i Alta. Det veldig bra. Der det veldig mye å se, og det veldig mye historiefortelling. Men Tirpitz ble sendt innover dit og lå der i noen måneder. Gjemt. Så sendte den bare ut noen få på juleselskapet andre juledag, Scharnhorst, som skulle vise offiserene under julemiddagen hvordan de skulle ta de allierte flåten. Og vi vet hvordan Scharnhorst endte sine dager. De allierte senka det 90 mil nordøst av i full storm av Nordkapp. Men det var beskyttelseskip for Tirpitz som bare lå for anker, med flere anker, atter for død, inne i Kåfjord. Og det var jo en stor kjempe som fikk banesår der. Men så ble det slep av flybomber fra engelske fly. Men så ble det slepet til Tromsø på Håkøybotten. Og der fikk det sitt endelikt. Så Tirpitz var bare en stund flytende inne i Kåfjord. Hvor museet, Tirpitz-museet er. Men noe av det servise og alt mulig slags rart som var brent ned, ble gjenbrukt av Tirpitz som ble torpedert til at det sokk og trillet av sokk på hockeybåten med Tromsø. Det ble gjenbrukt av nordnorsk befolkning. Og i vår familie har vi til og med et fiskefat med ørna hakekorset under. Bestemor og bestefar hadde ikke noe annet. Og i Nordkapp kommune er der et av aggregatene på det her Tirpitz-skipet som har vært brukt. Som Høyre forteller om. Det var ga lys til lyspære. Ikke til lading av biler. Vi var ikke kommet så langt. Så Tirpitz og deler av Tirpitz har virkelig historie i Nordkapp. Og våre besteforeldre og oldeforeldre har fortelt om det, hvis vi bare husker godt nok. Så jeg tenker at Tirpitz aggregatet skal forbli her, men at det har ikke vært brukt i det siste, det er jo ikke så bra. Jeg tenker det forslaget fra Arbeiderpartiet om at museet får ta hend om det her i Nordkapp, synes jeg er riktig. Imellom Tønsberg og Nøtterøy så er det ganske mange båter som ligger med kai, og der er en marina, og der er en historisk marina. Der er det en gammel motor, den er ikke riktig så stor som et av Tirpitz-aggregatene. Men den er stilt ut der i et glassmonter, et stort hus, et stort drivhus egentlig. Så at motoren går inn i der. Og jeg har selv vært der flere ganger og sett. Det koster med bygget. Ikke så mye. Men der går folk rundt og ser ganske nært. Det er ingen kostnader til at det skal være visning, og det er ikke noe 4 millioners prosjekt. Det kan også være en idé. Å stille ut det her Tirpitz-aggregatet, den gamle motoren, i nærheten som forslaget til Arbeiderpartiet beskriver, i nærheten av museet, som også både turistbåter og passasjerskip i Hurtigruten landet. Så jeg tenker, det forslaget er godt. Vi fra SV kommer til å støtte det. Og så synes jeg det ligner litt på at det er kommet en del opplysninger at om vi skal utsette saker, eller i hvert fall så synes jeg vi bør stemme over det forslaget at vi beholder det her, og gjør noe aktivt med det på en billig måte, ikke til 4 millioner. Takk.
0: Takk for det. Jeg har ikke registrert flere inntegnede talere. Jeg ser vel ikke noen grunn til å utsette saken. Vi tar dem bare videre med det forslaget som ligger fra Arbeiderpartiet, og det er vel også kommet inn et forslag fra Høyre. Om å, ja, det går i prinsippet på å Tirpitz-museet i Alta. Var det behov for et gruppemøte? Eller skal vi gå til votering? Behov for et gruppemøte? Nå tar vi et kort gruppemøte, og vi tar 5 minutter. Så vi stopper sendingen i 5 minutter.

Da falt forslaget til Høyre mot 5 stemmer, og da setter kommunedirektøren sitt forslag opp mot forslaget fra Arbeiderpartiet. Og den som støtter forslaget fra Arbeiderpartiet, den behager å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn, og vi voterer i møteportalen.

0: Da gikk Arbeiderpartiet sitt forslag gjennom mot 5 stemmer. Da neste sak, sak 56-26, svar på forespørsel om lån og tilskudd til Tursti Kjellvik. Her formannskapets innstilling som følger til dagsorden. Ja, unnskyld, det glemte jeg av. Da innvilges Tarald Nikolaisen permisjon, og Lars Oskar Jensen trær inn i møte i hans fravær. God tur. Da prøver vi oss en gang til på formannskapets innstilling. Det som følger. Nordkapp kommune innvilger søknaden fra Finnmark friluftsråd om tilskudd på kroner 150 000 til restaurering av den gamle adkomstveien til Kjellvik. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Administrasjonen bes også være i dialog med Finnmark friluftsråd om forhøyet egenfinansiering av tiltaket, skulle søknad om tippemidler ikke helt eller delvis innvilges. Innstilling slutt. Da det sånn at administrasjonen skulle undersøke med friluftsråd angående den forskutteringen. Det mener de har gjort. Jeg gir ordet til kommunedirektøren, som gir det videre til leder for kultur. Andreas Børvik, virksomhetsleder for kultur. Vær så god.
1: Takk, ordfører kommunestyret. Vi har vært i samtale med friluftsrådet og informert om det vedtaket i formannskapet. Og det sånn at de har jo, han har jo vært litt snarere for å få ting til å skje der, så de har en avtale om utsettelse av fakturering på arbeidet. Så med det vedtaket som gjort i formannskapet, så det uproblematisk for friluftsrådet å både få fullføre arbeidet og i forhold til finansieringen. Da. Nå det jo sånn at en ny søknad på spillemidler vil jo komme, og eneste grunn til at den ble ikke godkjent sist, det var at det manglet bekreftelse fra FEFO. Så egentlig er det meste i orden. Ja, takk.
0: Takk for det. Da forstår jeg det sånn at det ikke er nødvendig med forskuttering av spillemidler. Så da den avklart. Og da har formannskapet innstilt på et tilskudd på 150 000 som disponeres av, som finansieres av disposisjonsfondet. Ordet fritt. Ingen som ber om ordet til saken. Da går vi til votering. Innstillingen referert. Den som støtter den behager å sitte i ro. Dem som imot viser ved stemmetegn, og vi voterer også i møteportalen.

Da er det enstemmig vedtatt. Neste sak er sak 5726, søknad om fritak som meddommer. Jan Ole Mikkelsen, her er det ingen innstilling i saken. Bakgrunnen fremgår av saken, så da er det jo bare spørsmål om fritak skal innvilges eller ikke. Ordet er fritt. Kan jeg foreslå herfra at fritak innvilges? Kan utvalgssekretæren ordne det?

Da ser det ut som at det ligger inn et forslag på at fritak innvilges. Dem som støtter det, behag å sitte i ro. Dem som er imot, viser ved stemmetegn, og vi voterer også i møteportalen. Får alle votert? Da er det enstemmig vedtatt. Neste sak er sak 58-26, uttalelse fra kommunestyret, fleksrutetilbud Gjesvær og Skarsvåg. Dere ser av saken, så er ordførers innstilling som følger. Kommunestyret vedtar uttalelsen. Uttalelsen sendes til Finnmark fylkeskommune. Og uttalelsen ligger vedlagt saksfremlegget. Bakgrunnen der er rett og slett at undertegnere og varaordfører har fått henvendelser på dette temaet i sommer. Jeg tror ikke jeg trenger å gå igjennom uttalelsen, men i fjor vinter så var jeg i dialog med samferdselsavdelingen i fylkeskommunen, også hovedutvalget, i det ble foreslått, og fikk noe for så vidt satt saken på vent mot at det skulle være en dialog med brukere. Det ble ikke noen dialog med brukere, men det ble bare gjennomført en reduksjon. Jeg vet ikke om varaordføreren vil tilføye noe i saken. Ordet er fritt. Innstillingen er referert. Dem som støtter den, behag å sitte i ro. Dem som er imot, viser ved stemmetegn. Og vi voterer i møteportalen.

0: Da er den enstemmig vedtatt. Uttalelsen sørger utvalgssekretær for at sendes til fylkeskommunen, og så kan jeg orientere om at hovedutvalget for samferdsel har møte i Honningsvåg i neste uke, og er invitert til å ønske dem velkommen til Nordkapp og snakke litt om det fylkeskommunale ansvaret i kommunen. Så det skal jeg gjøre, og denne kommer også til å bli tatt opp. Da er neste sak, sak 6026, etablering av stedsutvalg for Nordvågen, Kamivær, Gjesvær og Skarsvåg. Kommunedirektøren sin innstilling er at stedsutvalg for Nordvågen, Kamivær, Gjesvær og Skarsvåg utnevnes. Bakgrunnen for saken fremgår for så vidt her, men det var jo et ønske i sin tid, eller et spørsmål fra kommunedirektøren i sin tid om man skulle utrede og etablere stedsutvalg. Det sluttet formannskapet seg til mot at det ble gjennomført folkemøter i alle fiskeværene. Det er blitt gjort, og vi har fått et navnetilfang som dere ser av saksutredninger, men det må leveres et forslag på det. Ordet er fritt. Stine Marie Strifeldt.
1: Ja, ordfører. Vi har levert inn et forslag basert på de navnetilfangene som er kommet. Det var jo sagt at Nordvågen og Gjesvær ønsker 5 medlemmer i utvalgene. Det kan blir litt vanskelig for alle utvalg å skulle oppnevne 5 medlemmer. Så det vi har basert forslaget på er at vi har 3 faste representanter og 3 bare representanter i det. Forslaget er levert inn. Jeg vet ikke om dere ønsker at det skal leses høyt herifra.
0: Gjerne referere utvalget.
1: Ja. Da er det da for Nordvågen faste representanter Leif Roger Nylund, Elisabeth Kildal, Elin Adolfsen, Vara Mikael Andersen, Merete Mikkelsen og Aina Nylund. For Kamivær faste representanter Jarl Ove Ritchie Pettersen, Gry Jørgensen, Ken Ivan Pettersen, Vara Dyveke Olsen, Kjell Vidar Forsberg, Kristoffer Krøysert. Gjesvær faste representanter Natalia Valsø, Yngve Alseth, Marita Helene Andreasen, Vara Marcera Havlova, Erling Valsø, Jonny Ingebrigtsen. For Skarsvåg faste representanter Espen Sanna, Roger Hansen, Liv Ågot Øverli, Vara Leif Figenskau, Ingunn Thomassen og Pål Inge Hansen. Takk.
0: Takk for det. Da var det Sirin Høyen.
2: Takk, ordfører. I går så oppstod det noen spørsmål på medlemsmøtet hos oss som vi ikke fikk helt klare i, så vi tenkte på å bare stille det her. Når vi oppnevner utvalg, hva har det å si for kommunen? Altså, det er jo kommunestyret som oppnevner utvalgene. Er det da slik som utvalg tidligere at det er at man lønner dem også, sånn som vi gjør med politiske møter? Det hadde vært greit å vite. Og så har vi stilt oss bak innstillingen til Arbeiderpartiet, men vi ønsker en avklaring på det før vi går videre. Takk.
0: Takk. Nå skal jeg tenke litt tilbake til diskusjonen i formannskapet. Det at vi etablerer stedsutvalg gjør jo også at reglementet må fange opp at kommunestyret har utnevnt nye utvalg, og at når de har formelle møter, så vil de jo omfavnes av reglementet til kommunen. Det vi også diskuterte kunne være en fin inngang her, det var jo at utvalgene fikk møte formannskapet for eksempel 2 ganger i året for å gi uttrykk for hva som er viktig for de ulike fiskeværene. Det som jeg ser som veldig positivt med å opprette utvalg, og som vi diskuterte mye når vi hadde de folkemøtene, det er jo at vi etablerer jo et organ som har rett til å mene noe på det som måtte angå fiskeværene. Altså mer formelt ordnet. La oss si at det er en reguleringsplan, det er et behov, det er saker der vi trenger å høre, så da kan vi høre representanter som är utnämnt av kommunstyret till att representera fiskevärda. Ja, jag stoppar där. Ser ni igen?
2: Tack ordförare. Där förstår jag det så att vi uppnämner utvalg som också har gottgöring och det vill ju öka kostnaden till kommun. Vi har ju varit pådrivare för att kutta i politiska kostnader så att vi önskar ett gruppmöte för vi gör en avstämning här för det här var måtte, vi var inte säkra på det här igår så därför ville vi ställa frågor om det idag. Tack.
0: Tack för det. Det är önskemål om ett kort gruppmöte kan kommunstyrelsemöte se det. Det ser så ut. Då startar vi upp igen 14:10 och tar en kort paus i mötet.

Vi fortsetter kommunestyremøtet. Vi er på sak 60-26. Ordet er fritt. Siren Høyen.

0: rolle, hva skal de gjøre, og omfanget av oppgaven. Takk.
1: Takk for det. Er det andre som er om ordet? Ser ikke sånn ut. Da foreslår jeg at vi voterer over forslaget fra Arbeiderpartiet først, og deretter tilleggsforslaget fra Høyre. Det ser ut som vi kan gjøre det sånn. De som støtter forslaget fra Arbeiderpartiet, de behager å sitte i ro. De som er imot, viser ved stemmetegn, og vi voterer i møteportalen.

Da er det enstemmig vedtatt, og så tar vi tilleggsforslaget fra Høyre opp til votering. De som støtter det, behag å sitte i ro. De som er imot, viser ved stemmetegn, og vi voterer også i møteportalen.

0: Da er også den enstemmig vedtatt. Og vi går på siste sak, som er sak 5926, endring og utvidelse av Nordkapp Reiselivsråd. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Punkt 1. Nordkapp Reiselivsråd utvides til følgende besetning. Politiker Jan Morten Hansen, vara Janne Mathisen. Bransjerepresentant Victoria Nesvik, representant for friluftslivet Ragnhild Andersen, innbyggerrepresentant Honningsvåg Anastasia Kutschym, vara Unni Mette Nordang, representant for samferdsel Emmy Inch, vara Ronny Andersen, representant for næringslivet Iselin Victoria Strand, vara Leif Roger Nylund. Og så står det her representant for Nordvågen stedsutvalg, Kamivær stedsutvalg, Gjesvær stedsutvalg og Skarsvåg stedsutvalg. Representant for kommuneadministrasjon, fast representant med møte og talerett, Simon Pinn Gjesten. Punkt 2, oppnevnelse av representanter for stedsutvalgene delegeres til det enkelte stedsutvalg. Innstilling slutt. Ordet fritt. Stine Marie Strifeldt.
1: Ordfører, vi har bare et endringsforslag for representant for friluftslivet, da den representanten som står der i utgangspunktet er gått ut, så derfor foreslår vi Siv Birgit Karlsen. Takk.
0: Ja, og Siv Birgit er spurt da. Det er jo Ragnhild som har bedt om å fratre, siden hun er ute av turlaget. Siren Høyen.
2: Takk, ordfører. Nordkapp Høyre har ikke vært imot å lage et reiselivsutvalg, ble det rett?
0: Råd.
2: Men vi har uttrykt bekymring flere ganger for størrelsen på rådet. Vi mener at det er mange medlemmer, og vi lurer på om man da kommer til den hensikten som det rådet da skal ha. Så det vi spør ordfører om, og ønsker litt sånn avklaring på nå, er hvordan har det gått til nå, for nå har vi jo hatt denne virksomheten en stund. Har man måttet avlyse møter, eller ikke kunne gjennomført møter for at folk ikke møter? For jeg er litt redd for at jo større et utvalg blir, eller et råd, jo lettere er det at det kanskje ikke kommer til det punktet som man ønsker med å få gjort vedtak og sånn. Takk.
0: Takk for det. Trude Gjengen, var det replikk? Ja, da er det replikk.
3: Ordfører, vi deler ikke bekymringer til Høyre, og det er jo nettopp begrunnelsen for hvorfor man etablerer et reiselivsråd. Utviklingen av reiselivet belager seg på FN sine bærekraftsmål.

0: Mål nummer 17 av bærekraftmålene er at man skal samarbeide. Det er ikke snakk om bare økonomi, bare natur, bare kultur. Det er også samhandlinger mellom mennesker som er sentral for å få den riktige bærekraftige utviklingen, og da også med å passe på at lokalsamfunnene ikke får mer enn de klarer å bære. Derfor er det viktig å utvide rådet med stedlige representanter, og da blir størrelsen sånn som den blir her hos oss. Takk.
1: Takk for det. Er det flere som har tegnet seg? Det er det ikke. Jeg skal prøve å ta det spørsmålet på sparket, og jeg må kanskje ta det fra talerstolen, så hvis du varaordføreren kan... ordfører, jeg var litt usikker på om siste representanten sa at man ikke delte bekymringen. Var det som ble sagt? Ja, ok. Ja. Reiselivsrådet var vel opprettet i 2024, tror jeg. Og meningen var da at man skulle rullere på innbyggerrepresentantene, altså mellom Gjesvær, Skarsvåg og Kamivær. Og med det vedtaket her så gir vi jo alle stedsutvalgene fast plass, og det tror jeg er fornuftig å gjøre, sånn at alle fiskeværene i tillegg til Honningsvåg er representert. Og så er det med reiselivsråd er nybrottsarbeid for både for kommunen og for undertegnede som lederrådet, og for Visit som har hatt sekretariatet. For det som er reiselivsrådet sin oppgave, det er jo såkalt destinasjonsledelse i Nordkapp kommune. Og det organet her skal jo være sammensatt av ulike parter i samfunnet, ikke bare næring og politikere, men også innbyggerrepresentanter som skal forme utviklingen i Nordkapp. Og det jeg kan si, det er at det tar tid å på en måte skolere reiselivsrådet til å forstå hva oppgaven er. Og kanskje spesielt for dem som ikke har vært inne i politiske organer før da. Vi har vel hatt ett møte som ikke var beslutningsdyktig, men vi gjennomførte det likevel, og så tok vi e-postbehandling på sakene. Men det som ligger til reiselivsrådet nå, det er tidligere møte i dag etterlyst prosess på besøksbidrag, om vi skal søke deltatt. Det skal vi gjøre, og det tror jeg er veldig tydelig at Nordkapp kommune kommer til å søke på besøksbidragsordninger, men det er altså noen kommuner som har valgt å bare melde til departementet at de vil innføre det. Men der er prosessen at man skal lage en plan for hva man skal ta inn på besøksbidraget, og hvor mye man skal ta inn, og det skal lages forskrifter for hotellovernatting og forskrifter for krus. Dette er et arbeid som ligger til administrasjonen denne høsten her. Og det skal gjennomføres møter med næringslivet og reiselivet på denne prosessen. Og her blir også Reiselivsrådet en viktig aktør til å vurdere hvordan vi skal bygge besøksforvaltningen i Nordkapp kommune. Et annet område som blir viktig for Reiselivsrådet, det er jo den såkalte resertifiseringen på merke for bærekraftig reisemål som vi har fra Innovasjon Norge, og det er en prosess som løper frem til juni. Så det er aktivitet, men vi må huske at Reiselivsrådet er et rådgivende organ til kommunestyret, så man skal gi råd opp til kommunestyret på de ulike områdene som ligger til Reiselivsrådet. Meningen er at det skal være 3-4 møter i året, som ikke er veldig mye, og så kan det jo fra tid til andre være behov for flere møter enn det. Det er det jeg klarer å ta på sparket, og vi kan selvfølgelig få en orientering fra Reiselivsrådet ved senere anledning, og spesielt så skal vi jo løfte opp det med besøksbidrag etter hvert også til det her organet. Takk. Er det flere som ber om ordet? Det er det ikke. Det foreligger et forslag til sammensetning av rådet. Det er referert fra Nordkapp Arbeiderparti. Ja, nå er jeg på stedsutvalg. Vi er på reiselivsråd. Det foreligger innstilling fra kommunedirektøren på reiselivsråd. Og så foreligger det tilleggsforslag på bransjerepresentant fra friluftslivet fra Arbeiderpartiet, og vi tar det i rekkefølge. De som støtter kommunedirektøren sin innstilling, de behager å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Og vi voterer også i møteportalen.

0: Får du votert?
1: Nei, den vil ikke inn på
0: A-posten. Kan du registrere stemmen? Da det enstemmig vedtatt, og så tar vi tillegg til tilleggsforslaget på representant fra friluftslivet. Den som støtter forslaget behag å sitte ro, den som er imot viser ved stemmetegn, og vi voterer også i portalen.

0: Det er også den enstemmig vedtatt. Og da er vi gjennom dagsorden, og det gjenstår å svare ut et spørsmål som er kommet inn fra Senterpartiet. Som jeg sa, så kom det inn for sent til kommunestyremøtet i juni, og derfor svares det ut i det kommunestyremøtet her. Jeg vet ikke om representanten vil gjengi spørsmålet, eller skal vi gå rett på? Ja, det er jo sånn at får anledning å legge frem spørsmålet, og så får du jo da eventuelt følge opp. Det er mange spørsmål som er kommet inn. De aller fleste svares ut av kommunedirektøren, og så skal jeg også svare ut det som rettes direkte til ordføreren, så jeg gir ordet til kommunedirektøren i første omgang. Ja, jeg får sendt det rundt.
1: Du bare går på talerstolen også.
2: Tok du av min? Nei, det var en med notatet, men det er den som ligger der sikkert. Ja, ordfører, jeg svarer ut spørsmål sendt inn av Senterpartiet i forbindelse med løyvesøknad og områdeplan. Er det dokumentforfalskning å legge en ikke vedtatt reguleringsplan inn i det nasjonale planregisteret? Straffeloven paragraf 361 regulerer hva som anses som dokumentforfalskning. Etter bestemmelse er det dokumentforfalskning dersom man ettergjør eller forfalsker et dokument, anskaffer et ettergjort eller forfalsket dokument med forsett om å bruke det eller la det fremstå som ekte eller uforfalsket. Å legge en ikke vedtatt reguleringsplan inn i det nasjonale planregisteret innebærer ikke at dokumentet i sin helhet er falskt eller at innholdet er endret. Vilkårene for dokumentforfalskning er dermed ikke oppfylt. Og så er spørsmål to. Er konsekvensutredning for det nye kollektive arealet nødvendig etter lov, da en stor utbygging vil skje på friluftsarealet som er underlagt fredningsbestemmelser? I forbindelse med planoppstart har Multikonsult utarbeidet notat forhold til KU-bestemmelser og plan- og bygningsloven, der forholdet til forskriften om konstruksjonsutredning ble vurdert. De konkluderte med at planarbeidet fanges hverken opp av paragraf 6 eller 7 i forskriften om konsekvensutredning og utløser dermed ikke en automatisk utredningsplikt. Planarbeidet fanges heller ikke opp av paragraf 8 og vurderes dermed heller ikke i forhold til paragraf 10. Det innebærer at reguleringsarbeidet ikke utløser KU-plikt etter forskriften om konsekvensutredning og at reguleringsplanarbeidet gjennomføres som en ordinær prosess. Dette notatet ble en del av beslutningsgrunnlaget for behandling av plansaken. Forslaget til områdeplan ble sendt til høring til statsforvalteren, som fremmet ved første gangs høring merknad som lyder: forslagsstiller og kommunen har lagt til grunn at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning, og statsforvalteren bemerker at vi på den bakgrunn forutsetter at det ikke vil være tale om et beskjedent omfang. Statsforvalteren har under tvil likevel kommet til at vi ved unntak av bestemmelsen knyttet til FRI 1 og LNFR 1 fremmer innsigelser til planforslaget. Dette fordi vi vurderer det som lite sannsynlig at utbygging i henhold til plan i øvrige områder vil komme i konflikt med nasjonale eller regionale interesser innenfor våre ansvarsområder. Og fordi berørte myndigheter vil være høringsinstans i fremtidige byggesaker og inneha klagegang på eventuelle tillatelser. Det reviderte planforslaget ble sendt på andre gangs høring, åpnet for oppføring av bygning på 100 kvadratmeter i en lav etasje med flatt tak, som etter kommunens vurdering ikke utløser krav om konsekvensutredning for det regulerte området i KA1. Dersom ingen innvendinger fra statsforvalteren, det kom ingen innvendinger fra statsforvalteren mot denne bestemmelsen under andre gangs høring. Så kommer det et spørsmål om hva har kommunen samlede kostnader med den nye revisjonen av områdereguleringen av Nordkapphalvøya? Og hvem finansierte denne planen? Samlede kostnader så langt er 639.685 kroner inklusiv MA. Med tanke på de ubesvarte spørsmålene mener ordfører at det er forsvarlig å fortsette behandlingen av saken mens disse fortsatt var ubesvart. Ja, svaret vårt her. Spørsmål vi har gruppert i A, B og C-grupper, så gruppe B-spørsmålene de tar vi, det har felles svar. Det er to spørsmål i gruppe B. Hva skjer med pengene som er krevd inn uten gyldig løyve? Hvor mange millioner kroner har Nordkapp kommune godkjent kan innkreves på Nordkapp friluftsområde, utmarksparkeringen på Nordkapp totalt? Og hvor mange millioner kroner er krevd inn basert på vedtak ugyldig løyve? I forvaltningen, altså spørsmål 2, i forvaltningen ellers er det slik at dersom man iverksetter tiltak før klage er ferdigbehandlet og klager for medhold, så får du som tiltakshaver tatt en risiko på eget ansvar. Tiltakshaver har også et eget ansvar for å følge loven, selv om man har tillatelse, og denne er på feil grunnlag. Hvis saken gjelder et bygg, kan tiltakshaver bli bedt om å rive bygget. I økonomiske saker kan det være vanskelig, men vanlig, at ulovlige inntekter inndras til fordel på statskassen. Hva mener ordfører om at innkrevde penger på grunnlag av ugyldig løyve bør være gjenstand for inndragning til fordel for statskassen? Den overordnede virkningen av ugyldig vedtak er at vedtaket ikke får virkning etter sitt innhold, jf. Proposisjon 79L 2024-2025, punkt 23.1. Det fremgår videre av proposisjonen i samme punkt at mer konkret virkninger kan på ulike måter kobles til feil ved forvaltningsvedtaket, for eksempel erstatning, straff eller plikt til tilbakebetaling. Det beror imidlertid på en vurdering av reglene i det enkelte tilfellet. Det skal konkret vurderes om reglene i dette tilfellet. Departementet har fremholdt proposisjonen punkt 23.4.4. Samtidig har departementet av den oppfatning at det er et viktig prinsipp at borgerne kan forholde seg til vedtak som er fattet av det offentlige, og at det normalt bør legges til grunn, som for eksempel at et tiltak til å drive en virksomhet er gyldig inntil forvaltningen trekker det tilbake. Departementet kan derfor ikke uten videre slutte seg til utvalgets uttalelse om at det er vanskelig å se hvordan en part bør berettige seg til å utøve rett etter ugyldig tillatelse, inntil forvaltningsorganet eller domstolen setter tiltaket til side som ugyldig. I mange tilfeller vil det være uklart om en tillatelse faktisk er ugyldig, og med mindre partene selv bevisst har gitt uriktige opplysninger, eller på annen måte har bearbeidet for ugyldighet. Vil det være urimelig for den private part som skal bære risiko for denne usikkerheten? I juridisk teori er det uttalt ugyldig tillatelse, og fritagelse er som regel bare angripelig, uten å risikere straff eller annen sanksjoner kan for eksempel den som har fått tillatelse foreta de handlinger eller utøve det yrke som tillatelsen gjelder til, inntil vedtaket eventuelt er satt til side som ugyldig. Et ugyldig vedtak innebærer som utgangspunkt at vedtaket ikke har hatt rettsvirkning etter sitt innhold. Samtidig er det slik at alle konsekvenser automatisk faller... Ikke slik at alle konsekvenser automatisk faller bort. Om det for eksempel står krav om tilbakebetaling, erstatning eller andre følger, må vurderingen konkret etter reglene som gjelder i det enkelte tilfellet. Et viktig utgangspunkt i forvaltningen er at borgere og virksomheter skal kunne innrette seg etter at vedtaket fra det offentlige. Dersom en virksomhet har fått en tillatelse til å drive på bakgrunn av denne, er hovedsynet at tillatelsen kan legges til grunn som gyldig inntil det eventuelt blir omgjort og satt til side. Har virksomheten tjent penger på virksomheten i denne perioden, er det derfor ikke gitt at inntekten automatisk må tilbakeføres selv om tillatelsen senere viser seg å være ugyldig. Det vil bero på en konkret vurdering. Ettersom saken fortsatt pågår og kommunen ikke er ferdig med sin utredning, er det foreløpig ikke foretatt noen konkret vurdering av dette. Så har vi tredje spørsmålet. Premiss i løyvesøknaden er at løyve skal gis på bakgrunn av kostnader man har hatt, ikke som man kan få, eller planlegger å få. Vurderer ordfører det som forsvarlig å behandle ny løyvesøknad basert på fremtidige utgifter som løyvesøker planlegger å ha? Det følger av friluftsloven paragraf 14 at ferdselsrett ikke er til hinder for at eier eller bruker etter løyve av kommunen kan kreve en rimelig avgift for adgang til badestrand, teltplass eller annen opparbeidet friluftsområde. Men avgiften må ikke stå i misforhold til de tiltak eier eller bruker har gjort på området til fordel for friluftsfolket. Det fremgår ikke av ordlyden i bestemmelsen hvilke type kostnader det er anledning til å ta avgift for å dekke. Det er derfor ikke klart om det kan tas avgift for både utførte investeringer og løpende drift og vedlikeholdskostnader for å opprettholde tiltaket. Statsforvalteren krever på side 11 i sitt vedtak av 2. juli 2026 at kostnaden for drift og vedlikehold hovedsakelig må kreves inn i ettertid av tiltaket. Miljødirektoratet åpner i sin veiledning for å sette av en mindre sum til vedlikehold og har i sin tolkningsuttalelse uttalt at avgiften kan bidra til å dekke løpende vedlikehold og driftsutgifter. Her er det nærliggende å tro at Miljødirektoratet med bidra til vurderer at en unntaksvis kan dekke noe av driftskostnadene i løveperioden løpende. Men det er en hovedsakelig må kreve inn avgiften i ettertid av tiltaket for drift og vedlikehold. Kommunen forstår ikke helt hvordan statsforvalter har kommet frem til denne konklusjonen. I Miljødirektoratets veiledning er kostnader knyttet til parkeringsvakt, verter, samt drift av garderobe, toaletter og søppelhåndtering inntatt som kostnad som kan kreves dekket gjennom friluftsloven paragraf 14. Videre fremgår det av kommunen at kommunen ikke kan fastsette en avgift etter friluftsloven paragraf 14 som overstiger kostnader ved å etablere og vedlikeholde til retteleggingstiltak. Det betyr at avgiften ikke kan overskride selvkost for etablering og drift av tilretteleggingstiltaket, jamfør bestemmelsens ordlyd i rimelig avgift. Det fremgår at det ikke kan kreve sin avgift som er ment å dekke kostnader knytt til fremtidige tilretteleggingstiltak. Videre står det, det kan være utfordrende å beregne en avgift basert på grunneiers etablerings- og vedlikeholdskostnad med tanke på at utgiften skal fordeles på ulikt antall besøkende. Trolig må avgiften bero på en skjønnsmessig vurdering om hvordan grunneiers kostnad og antatte besøkstall tillegges vekt. Slik kommunen forstår Miljødirektoratet, så er det opparbeidelsen, investeringen av tiltaket som må kreves inn i etterkant. Løpende drift og vedlikeholdskostnader kan legges til den løpende avgiften basert på de beregninger av løpende drifts- og vedlikeholdskostnader og sammenholdet med beregninger med antall besøkende. Miljødirektoratets uttalelse om at en mindre sum kan settes av til vedlikehold, forstår kommunen som at det løpende kan settes av midler, mindre sum, til mer omfattende vedlikehold, som ikke skjer løpende, men som over lengre tidsintervall, slik at det ikke er naturlig å vurdere det som løpende kostnad. Det stemmer godt overens med at det må antas at driftskostnadene øker ved at antallet besøkende øker. Det vil være underlig om driftskostnadene i foregående periode må dekkes inn av besøkende i neste periode. For Nordkapplateauet foreligger det også besøkstall for langt tilbake i tid, så det vil være enkelt å beregne fremtidige kostnader og inntekter. Kommunen mener derfor fortsatt at det kan kreve sin kostnader både for utførte investeringer, men også for løpende drift- og vedlikeholdsutgifter. Scandic har ikke søkt om, og kommunen har heller ikke gitt løyve til å kreve inn avgift for fremtidige investeringer på Nordkapplateauet. Så er det en bolk som vi har kategorisert som C, og den tenker jeg ordføreren kan svare på.
0: Yes, takk skal du ha, Inge-Lise. Da fortsetter jeg. Det er også to spørsmål. Det går nå litt på kommunen som friluftsmyndighet, og så går det vel i større grad på hvilket ansvar ordføreren tar for en del påstådde omstridte tiltak. Og om ordfører kan garantere for at Nordkapp kommune med sitt handlingsmønster ikke har tilrettelagt for ulovligheter og derigjennom bidratt til ulovlige inntekter på Nordkapp-plateauet. Mitt svar på det, når det gjelder friluftsloven først, så er det sånn at kommunen etter friluftslovens paragraf 21 er sentral friluftsmyndighet. Kommunen skal utføre de oppgaver som er tillagt kommunen etter loven og har ellers et generelt ansvar for å fremme allmennhetens friluftsinteresser, jamfør friluftslovens paragraf 22. Kommunen skal videre arbeide for å fremme friluftsformål innenfor sitt område. Og så tror jeg det er på sin plass å si litt om hva en ordførers myndigheter og oppgaver i virkeligheten er. Ordførers myndighet og oppgaver fremgår av kommunelovens paragraf 6.1. Bestemmelsen regulerer ordfører som møteleder i kommunestyret og formannskapet. Videre så er ordførerens rolle som rettslig representant for kommunen. Bestemmelsen angir regler som ordførers møte og talerett i folkevalgte organer. Dette innebærer at ordførerens rolle primært er politisk og representativt. Ordfører kan delegere myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning og hastesaker, men i utgangspunktet er det de ulike folkevalgte organer som har vedtaksmyndighet i kommunen. Kommunedirektøren skal påse at saker er forsvarlig utredet før det treffes vedtak av folkevalgte organer, og at de vedtak som treffes blir iverksatt jamfør kommunelovens paragraf 13.1. Ordføreren er valgt inn i folkevalgte organer og tar sammen med øvrige medlemmer i de her organene ansvar for å treffe vedtak som friluftsmyndighet på vegne av befolkningen. Og så vil jeg bare legge til slutt at jeg med flere, vi ser jo alvorlig på at man også mistenker at drives med dokumentforfalskning i administrasjon i kommunen. Vi må minne oss selv på at det organet her, det er altså arbeidsgiverorganet i Nordkapp kommune. Da er spørsmålene besvart, og da er det anledning å stille et oppfølgingsspørsmål, hvis det er behov for det. Det er ikke et politisk innlegg.

0: ordfører. Takk for svar. Det var etterlengta, og svarene har veldig mye form av å være nærmest en prosjektoppgave for en jusstudent. Så det blir veldig interessant å gå dypere inn i de svarene som vi har fått. Og jeg vil understreke for kommunestyret, i likhet med som jeg gjorde til den lokale Finnmarksposten, at når jeg retter kritikk til kommunedirektør, så er det i form av den rollen, som jo også her i svaret blir godt understreket. Hva slags rolle man har, og at man skal legge fram innstillinger som vi som politikere skal ta utgangspunkt i. Så jeg kan ikke si meg enig med ordførers tolkning i at når man adresserer en uenighet, og man også stiller spørsmål knyttet til det med dokumentforfalskning, så er det en helt ærlig og åpent spørsmål, uten noen form for andre. Man kan ikke legge mer i det enn at det er et spørsmål, og det stilles til den administrasjonen som kommunestyret kjenner, og det er kommunedirektøren. Det er interessant å se svarene her. Og jeg vil gjerne stille spørsmålet om hva Nordkapp kommune mener når man sier at at kommunen forstår ikke helt hvordan statsforvalteren har kommet frem til denne konklusjonen. Betyr det at Nordkapp kommune er uenig med den rettledningen som statsforvalteren har gitt Nordkapp kommune knyttet til håndtering av ulike saker, spesielt løyvesøknad, men også har det jo vært dialog rundt plandokumentet. Men det gjelder vel her spesielt løyvesøknaden. Og så er det fint å få svar fra ordfører om at ordførerens rolle, det er blant annet som rettslig representant for kommunen. Og da vil jeg jo spørre ordfører om hvordan ordfører oppfatter det å stå i denne store konflikten rundt blant annet løyvesaken på Nordkapp som kommunens rettslig representant, og om ordføreren er bekvem med at her har man gitt tillatelser og latt en privat aktør starte innkreving, og så har man etterpå, det har vist seg etterpå at vedtaket var ulovlig. Det hadde vært fint å få et svar på det også. Takk.
1: Takk for det. Jeg skal forsøke å svare på litt. Ja, jeg er bekvem. Det korte svaret. Til det andre, om man er uenig med statsforvalteren, så ble jo formannskapet orientert sist om at det har vært et møte med statsforvalteren med mål om å søke veiledning på det vedtaket som ble kjent i sommer. Takk. Da er vi gjennom kommunestyremøtet, og jeg takker for i dag og ønsker dere vel hjem. Takk for i dag. Møtet er hevet.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Vi venter på at forhandlingen skal starte opp igjen.
1: Enig at det sikkert ble svart på

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. På grunn av arbeid på vannledningsnettet I Nordvågeveien vil hele eller deler av Honningsvåg bli fri for vann onsdag 23. september klokka 22.00. Arbeidene vil pågå utover natta. Vannet vil være tilbake torsdagsmorgen 24. september. De som har behov for vann og skal være helt sikre må lage seg et lite vannlager. Dersom du opplever brun farge på vannet når vannet kommer tilbake, så skal du bare la det stå og renne, og etter hvert så vil fargen komme tilbake. Det kan også være lurt å rense silen I kranen hvis du har følelse av at det aldri blir samme farge på vannet igjen. Nordkapp kommune beklager de ulempene det her får for abonnentene. Vindkraftprosjektet I Reinelva kan gi Nordkapp kommune rundt 40 millioner kroner I årlige inntekter dersom prosjektet blir realisert. Det sa Matthew Homola fra Nordkraft da han orienterte kommunestyret om status. Nordkraft har de siste to årene arbeidet med utredning og forberedelser. Den aktuelle utredningsområdet på 66 kvadratkilometer, men selve vindkraftverket anslått til rundt 20 kvadratkilometer. Det planlegges også adkomstvei, transformatorer og tilknytning til strømnettet. Nordkraft forventer en årlig produksjon på rundt 660 gigawatt-timer. Om prosjektet får nødvendig godkjenning, forventet I driftsettelse I 2030. Kommunens direkte inntekter vil komme gjennom eiendomsskatt og produksjonsavgift, I tillegg til mulig lokale ringvirkninger I anleggsperioden. Vi har gjort noen antagelser rundt mulig tidslinje. Konsesjonssøknaden sendes inn I slutten av januar, og de siste kommunale vedtakene kan komme før juli 2027, sa Homolo. Konsekvensutredningen pågår nå. Etter at planforslag og konsekvenssøknad levert, skal saken behandles av Nordkapp kommunestyret før den eventuelt sendes videre til NVE for endelig vurdering. Tirsdagsmorgen orienterte administrerende direktør I InfraNord, Elin Nilsen, om strømforsyningen til region og Magerøya. Budskapet var klart. Dagens strømnett har begrenset kapasitet og store investeringer må til for å møte fremtidens behov. Nilsen opplyste at strømforsyningen til Magerøya I dag skjer gjennom 266 kV linje fra fastlandet. Den eldste linja fra tidlig 1970-tall og nærmer seg slutten av levetida. I tillegg både sjøkabelen I Magerøysund og kabelen gjennom tunnelen blitt gammel må på sikt skiftes ut. Vi trenger et nytt nett uavhengig av kraftproduksjon. Spørsmålet hvem som skal betale det, sa administrerende direktør InfraNord Elin Nilsen I orienteringen til kommunestyret. I følge Nilsen kan en ny linje til Magerøya koste rundt 1 milliard kroner. Samtidig øker behovet for strøm I takt med elektrifisering av transport, fiskerinæring, reiseliv og annen næringsvirksomhet. Hun pekte på at Nordkapps planer om landstrøm til cruiseskip et eksempel på utfordringer. Behovet beregnet til 16 megawatt, men dagens begrensning I nettet gjør at det forløpig bare mulig å søke om tilknytning på 4,99 megawatt. Vi kommer til å få problemer med å levere strøm til langtransporten, bussene, cruisenæringen etter hvert, sånn som situasjonen I dag, sa Nilsen. Areanett arbeider med flere nettprosjekter I Finnmark, blant annet planer om å oppgradere forbindelsen fra Smørfjord til Storbukt fra 66 til 132 kV. Målet å styrke forsyningssikkerheten og legge til rette for fremtidig utvikling. Nilsen understreker at utbygging av strømnettet en forutsetning for både næringsutvikling og elektrifisering I regionen, og at kapasiteten I dagens nett allerede under press. Mulig vindkraftutbygging I Reinelva-området førte til bred debatt I Nordkapp kommunestyret etter orienteringen fra Nordkraft og InfraNord. Representanter fra flere partier understreker behovet for mer kraft, men samtidig hensynet til reindrift, natur, friluftsliv og lokalsamfunn. Vi må finne ut hvordan vi kan skaffe mer energi, men samtidig ta vare på naturen, reindrift og friluftsliv. Kan du finne løsninger som gjør prosjektet levelig for dem som berørt, sa Jon Ingebrigtsen, Sosialistisk Venstreparti. Trudy Engen, Sosialistisk Venstreparti, understreker at hun ikke prinsipiell motstander av vindkraft, men reagerer dersom etablering av en ny næring går på bekostning av andre næringer. Hun løfter frem reindrifta I området mellom Smørfjord og Kåfjord, bekymringer for nedbygging av urørt natur og konsekvenser for hytteeiere og friluftsliv. Olav Olsen, Arbeiderpartiet, pekte på at kommunen trenger mer kunnskap før den tar en beslutning.
Han mener det nødvendig å veie behovet for mer kraft opp mot negative konsekvenser en utbygging kan føre til. Ruben Alseth Høyre trakk frem betydningen av god dialog med reindriften. Han viste til ulike interesser må høres og at det viktig å finne ut om sameksistens mellom vindkraft og reindrift mulig. Møte om vindkraft hos Corner tirsdags ettermiddag. Deltakerne får møte prosjektlederne I vindkraftsamarbeidet mellom Nordkraft, SKS og NTE. Bli kjent med Reinelvan-planene, still oss gjerne spørsmål og del dine synspunkter, står det I invitasjonen som lagt ut på facebook.com. Møte på Corner tirsdags ettermiddag. Kraftselskapene som jobber med vindkraftprosjektene I Finnmark har samlet bedt om at fristen for innsending av søknader utsettes til 31. januar. Selskapenes hovedbegrunnelse at enkelte konsekvensutredninger ikke blir ferdig I tide. NVE har valgt å akseptere en utsettelse som skissert I forespørsel. Tirsdagsmorgen gjennomførte politiet I Lakselv en skolekontroll ved Lakselv barne- og ungdomsskole. Det var oppmerksomhet på sikring av barn I bil og promille. 26 ble kontrollert, ingen reaksjoner. Aktiviteten I fiskeriene tok seg kraftig opp I uke 38. Omsetningen I Norges råfisklag endte på 245 millioner kroner opp fra 170 millioner kroner uka før. Både ferskomsetninger og frystomsetninger økte, og det var særlig høy aktivitet I Finnmark der sei, torsk og hysefiske bidro til veksten. I uke 38 fra mandag 14. Til søndag 20. September var sei den viktigste arten målt I omsetningsverdi. Det ble omsatt 2444 tonn sei til en verdi av 57,3 millioner. Av fersk levert sei ble 1221 tonn levert I Vestfinnmark, 365 tonn I øst. Fangsten ble hovedsakelig tatt med not, 987 tonn snurva, 484 tonn garn, 177 tonn juksa, 164 tonn, lina og autolina 75 tonn, trål 56 tonn mellom Norges råfisklag. Torsk var nest største art med en omsetningsverdi 56,7 millioner, det ble levert 1048 tonn torsk. Innferskfiske kom 164 tonn fra vest, 122 tonn fra Øst-Finnmark. Redskapsfordeling 215 tonn på trål, 215 tonn på snurva, 62 tonn på lina, 52 tonn på garn og 22 tonn på juksa. 19 tonn torsk ble tatt med teine. Reka hadde en omsetningsverdi på 44 tonn, det en samlet kvantum med 1002 tonn. Her var 970 tonn frosen reka og 33 tonn fersk. Hysa ble omsatt for 23,6 millioner, det totale kvantumet var 776 tonn, ferskfiskomsetningen 170 tonn I vest, 118 tonn I Øst-Finnmark. Av fangsten ble 233 tonn tatt med lina og autolina, 176 tonn med snurva, 25 tonn garnhysa. Det ble omsatt 25 tonn kongekrabbe til en verdi av 6,8 millioner kroner I uke 38. Det en nedgang sammenlignet med uka før. I uke 38 fra mandag 14. Til søndag 20. September ble det levert 15 tonn kongekrabbe I kvoteregulert feske, 10 tonn I fri feske. I det kvoteregulerte feske ble det drevet inn av 45 fartøy, mens det var 56 fartøy som deltok I fri feske mellom Norges råfisklag. De største fangstene kom I området utenfor Gjesvær mellom Magerøy og Måsøy, 9 tonn. Det ble også levert 8 tonn I Porsangeren, 4 tonn I havområdet mellom Båtsfjord og Varde, 2 tonn I havområdet mellom Båtsfjord og Berlevåg. Mindre kvanta tatt I de øvrige fangstområdene. Flere soldater alene ikke nok. Finnmark trenger også flere familier, flere boliger, flere innbyggere. Skal vi lykkes med forsvarsløftet, må vi styrke hele Finnmark, sier Sigurd Rafaelsen. Finnmark som forsvarsfylke styrkes med Finnmarksbrigaden. Da holder det ikke bare å bygge leire og anlegg. Vi må også sørge for flere velger å bo, arbeide og stifte familie I fylket, sier stortingsrepresentant Sigurd Rafaelsen, Arbeiderpartiet. Forsvarsminister Tore O. Sandvik, Arbeiderpartiet, slår fast at Finnmark skal forsvares, og så må det bo folk der. Det en anerkjennelse Sigurd Rafaelsen deler fullt ut. Lys I husene helt avgjørende for å styrke forsvarsevnen I en urolig tid.
Forsvaret bygges ikke bare med bygninger, kjøretøy og personell. Forsvaret bygger også med sterkere lokalsamfunn. Skal vi lykkes med den historiske forsvarssatsingen i nord, så må vi samtidig lykkes med å få flere å bosette seg i Finnmark, sier Rafaelsen i en pressemelding. En rapport fra Oxford Research om forsvarskommunen Sør-Varanger, Bardu og Målselv viser at boliger, jobbmuligheter for partnere, gode oppvekstmiljø og lokal tilhørighet er viktig for å rekruttere og beholde forsvarsansatte. Rapporten peker også på at ingen aktører kan løse utfordringen alene. Kommuner, forsvaret, forsvarsbygg og staten må samarbeide tettere om boligbygging, bosetning og lokalsamfunnsutvikling. Rapporten bekrefter noe mange i Finnmark har sagt lenge. Folk flytter ikke bare etter jobb. Hele familien må ha et godt liv. Derfor trenger vi flere boliger, flere arbeidsmuligheter og levende lokalsamfunn i forsvarskommunene, sier Rafaelsen. Han peker særlig på Sør-Varanger som eksempel til etterfølgelse. Der samarbeider kommunen, forsvaret, sykehuset, politiet, næringsliv om å skaffe boliger og jobb til medflyttere og styrke tilhørigheter til lokalsamfunnet. Når vi vet at det kommer store investeringer og mange nye arbeidsplasser i nord, må vi sørge for at ringvirkningen blir igjen lokalt. Forsvarsløftet skal ikke bare gi et sterkere forsvar, det skal også bidra til vekst og aktivitet og fremtidstro i Finnmark. Han mener regjeringens satsing på Finnmark allerede har gitt det viktige resultat gjennom tiltakssonen, lavere arbeidsgiveravgift, styrkede ordninger for innbyggerne og næringsliv, men understreker at arbeidet må fortsette. Sikkerhetspolitikk, distriktspolitikk henger tett sammen i nord. Bosetning er beredskap, levende lokalsamfunn er en del av Norges forsvarsevne. Derfor skal vi fortsette arbeidet med å gjøre Finnmark til et enda bedre sted å bo, jobbe og leve, sier Rafaelsen. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur Svanvik 13,5 grad tirsdag før klokka 14. Lavest temperatur Sitsjajavri Kautokeino.

0: Onsdag, sørvestlig liten kuling utsatte plasser. Fra om ettermiddagen fresk bris. I ytre strøk enkelte regnbyger oppholdsvær fra om ettermiddagen. Temperaturen i gjestvær 9-10 grader. Torsdag, sørlig til sørvestlig bris. Sørlig fresk bris til liten kuling i kyststrøkene og fjordstrøkene i nord, først på torsdagen. Minkende til periodevis fresk bris. Skya spredt regn. Temperatur i kammervær 8-12 grader. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen blir det mye fra kommunestyrets forhandlinger. Prosjektleder i Nordkraft for Rein Elva vindkraftutbygging, Matthew Homola, holdt orientering til kommunestyret tirsdagsmorgen om prosjektene.
1: Her er Reinelva vindkraftverk. Et vindkraftverk vil på fjellet vil vises. Det vil lage lyd. Det vil være behov for kraftledninger, som vi ser på bildet her. Trafostasjon. Inngrep i naturen med veier. Hvorfor skal tre offentlig eid kommunalt kraftselskap i Norge, SKS, NTE og Nordkraft, fremme slike planer? Fjellet er jo tross alt finest sånn som den er. Som i saksfremlegget, det er kraft- og industriløft som ligger bak dette. Det ble presentert fra regjeringen i august 2023. Og da satt NVE i gang et prosess. De annonserte øyeblikkelig at Finnmark var prioritert for kraft- og energisaker. Det ble holdt brede høringer. Det kom tilbakemelding om ønske om en helhetlig prosess, se hele Finnmark i ett. Og så har de kjørt en akselerert prosess med flere frister og tidslinjer som man har fulgt. Nå ser vi det jo det. Det vi hadde tre ministre på, som var på Melkøy og annonserte. Og hvis vi ser på første avsnitt, manglende nettkapasitet og anstrengt kraftsituasjon er i dag en av de største hindringene for vekst og utvikling i Finnmark. Det er det man begynner med. Og så nevner Snøhvit Future. Målet med denne planen, den siste, er å få på plass mer kraft enn det som kreves for å koble på Snøhvit Future. NVE har presisert at det, mener de, betyr 1000 megawatt med vindkraft. Hvis vi da går tilbake og ser på hva som står i kraft- og industriløft fra Finnmark, da ser vi at det ikke er undertegnet av kun tre departementer. Altså statsministerens kontor, energidepartement og finansdepartement, men også forsvarsdepartement. Det reflekteres i de utsagn som kommer fra alle de som var representert. De snakker om en, hvor vi som nasjon er helt avhengig av en sterk sivil tilstedeværelse, legger til rette for nye etableringer, en viktig del av totalberedskapen og vår nasjonale trygghet, legger grunnlag for en fortsatt sterk tilstedeværelse i nord. Kraftforsyning har betydning for Norges samlede forsvarsevne. Og de avslutter med siste avsnitt. Ved utbygging av strømnett og ny kraftproduksjon er regjeringen opptatt av å ivareta reindriftens interesser og legge til rette for å sikre reindriftens driftsgrunnlag også fremover. Dette blir en bestilling til kraftselskapene i Norge. Med sånn bak så kan vi godt gå i gang med prosjektet her. Det er helt i tråd med det vi ønsker. Mål, vekst og utvikling i Finnmark og 1000 megawatt. Det krever areal for å bygge vindkraft. 1000 megawatt, anslagsvis 100 kvadratkilometer med total planareal som må bygges med vindturbiner i. Det er 100 kvadratkilometer, illustrert her av en blå firkant, litt utfor kysten av Finnmark. Men den må jo fordeles utover hvis det skal skape vekst og utvikling i Finnmark. Da kommer det

0: til i den neste saken. Styrke strømnett mot kysten. Vindkraftutbygging ut fra sentralnett. Det er jo ut mot kysten at man har behov for å få krafta. Fordi at det her det befolkningen er, det her aktiviteten er i stor grad. Og eksisterende næringer og legge til rette for nye. Hvis vi ser på Reinelve og de øvrige prosjektene som er kommet inn, alle prosjektene som er med nå, det startet med 26, NVE reduserte til 11 som gikk ut på høring, og nå er det 9 som er fortsatt igjen. Alle de prosjektene ligger inne i disse ringene. Det vi ser, det er ut mot kysten. Her er Reinelve en av dem. Det har sammenheng med hvordan kraftnettet er. 420 kV går lenger inn. Det er allerede bygd 420, det er røde linje her opp til Skaidi. Det er underbygging fra Skaidi til Hammerfest. Og skal være i drift satt i 2029. Da er ny Skaidi trafostasjon klar for å ta imot kraft fra vindkraftprosjektet i vest. Det skal ikke stoppe der, det skal gå 24 videre østover til Lebesby. Den er både konsesjonsgitt og investeringsbesluttet av Statnett. Og planen er at den er klar i 2032, og videre helt øst og mot Finland 2034. Jeg viser her både Reinelve og Skarberget. Det er fordi at det går to kraftledning fra Smørfjord og utover til Honningsvåg i dag på 66 kV. Disse to prosjektene er ikke nettmessig i konkurranse med hverandre. Så hvis ett vindkraftverk bygges, så må en av de to linjene oppgraderes til 132 kV. Hvis to vindkraftverk bygges, må begge linjer oppgraderes. Og det har vært bekreftet fra Statnett at når Skaidi-stasjonen er ferdig oppgradert, så er det plass til 2 ganger 200 MW. Det vi har jobbet med nå de siste 2 årene er utredning og forberedende arbeid. Vi vet at det blåser fra modelleringer, ikke har fysiske vindmålinger på plassen enda, og så vet vi at vi har et nett som går forbi. Det vi ser på høyre side, det svarte omrissete området, er det vi kaller utredningsområdet. Det er jo det området som undersøkes for å finne hva som kan være det minst konfliktfylt for vindkraft. Endelig vindkraftverk vil være av denne blå figur ute i sjøen, altså 20 kvadratkilometer, rundt en tredjedel av de 66 som utredes. De blå stiplede områdene utenfor er for utredning for mulig adkomst til dette, men det blir kun adkomstvei som bygges. Og vi kan nevne at i dette området rett opp for Øretvann, der er utenfor planområdet, det blir ikke vindturbiner der. Vindkraft har virkning. Mye av dette kan beregnes. For eksempel støy, gjøres beregninger på datamaskin, du får kart, du kan vise hvor stor lyd er det på hver avstand. Andre ting må gjøres ut i felt, undersøkelser. Vi har en av de viktige temaene er reindrift. Der har vi Nibio engasjert som uavhengig part, fagekspert, for å gjøre den utredningen. De gjør det på samme måte som for alle tema. Undersøke hva er verdiene av området, de forskjellige deler av området, og hva er konsekvensene av utbygging på de forskjellige delområdene. For å finne hvor kan vi plassere med minst mulig konsekvensene. I dette arbeidet så dekker vi kostnaden for reindrift som de har med å svare opp dette. Og på samme måte der som for alle andre berørte. Når vi vet konsekvensene, så kan vi gå i videre dialog om tilpassning, avbøtende tiltak og kompensasjon. Bilder av undersøkelse i felt. Mulig adkomstvei. Vi tegnet inn, det kanskje litt mange grønne streker, men poenget at det flere alternativer som utredes. Et av disse vil vi ha med som forslag i våres søknad og planforslag. Det snakk om ordinær grusvei, sånn som vi ser på høyre side. 5 meters bredde er normalt. Det vil være transformatorstasjon oppe på fjellet. Kraftledning må bygges. Det blir sånn som på høyre side. Et eksempel av et vindkraftverk. Du har kraftledning inn. Produksjonsradial inn til der vi møter regionalnett hos Area. Her er en mulig plassering som utredes. Men det som vises aller mest, det er vindturbinene. Og der skal vi også det blir laget visualiseringer, sånn at man kan se hvordan dette tar seg ut fra forskjellige plasser. I forbindelse med vindturbinene, så er det også de kranplassene som vi ser under turbinen her, der du må ha et avrettet område der du kan stille opp kran, og så blir det veier imellom. Siden kollegaen min var her sist, så har det vært noen endring i rammevilkår. I juni 2024 vedtok staten, eller ble det iverksatt, vindkraftskatt. Dette er på samme måte som for stor vannkraft og for olje og gass. Staten kommer inn som en slags passiv eier. Ekstra avkastning fra begrensede fellesgoder skal komme alle til gode. Det kom et oktober 2025 forskrift for tilskudd til natur- og friluftsliv. 0,1 øre per kilowattime, administrert av Miljødirektorat. Det ble innført forskrift med tilskudd til reindrift fra november i fjor. 0,1 øre per kilowattime til reindrift som er berørt av vindkraft. Dette administreres av Landbruksdirektorat. Når vi ser på totaløkonomien i vindkraft. Vi har nevnt vindkraftskatt, natur- og friluftsliv og eiendomsskatt og produksjonsavgift, det går til kommunen oppe til høyre. Vi ser på kostnader på venstre side. Nettkostnader. Det som er kostnad for vindkraftverket er en fordel for lokalsamfunn. Vi betaler for bygging av nett. Reindrift. Har de tapt inntekter eller økt utgifter på grunn av vindkraftverk, skal vindkraftverket betale for det. Vi må betale byggekostnader. Det betyr at det er noen som skal jobbe. Som vi hørte her i sted når døra var åpen, det er anleggsvirksomhet i fjellet her. Det vil være 2-3 år med anleggsvirksomhet i fjellet ved vindkraftverket. Og så er det videre det kostnad. Og hvis kraftprisene er tilstrekkelig høy, sånn at dette bedriften går med overskudd, så fordeles den mellom det jeg kaller eiere her. Staten med grunnrenteskatt tar sin andel, grunneier får en andel, og kraftverkseier har en andel. Lokale ringvirkninger for Reinelva. Det er referert 2030, det er en forventet idriftsettelsesår, hvis ting går bra. Tett på 40 millioner kroner per år i direkte inntekter til kommuner. Cirka halvparten er fra eiendomsskatt. Det er jo den der anleggsvirksomhet og kostnad med å bygge dette. De 3000 millioner kroner, altså 3 milliarder som må gjøres med investering. Det er arbeidet i den byggeperioden. Det resulterer i et anlegg som må betale eiendomsskatt på, med stor verdi. Så halvparten av dette årlig inntekt er eiendomsskatt, den andre halvparten er fra den produksjonsavgift som staten har vedtatt. Og så kommer det flere indirekte inntekter som ikke er kvantifisert nå, men skal utarbeides en ringvirkningsanalyse for at dere skal se flere alle mulige konsekvenser. Også på høyre side, vi har den nye kraftproduksjonen, 660 GWh. støtter opp eksisterende og ny industri. Det vi kaller, altså det som er målet for kraft- og industriløft, er en av målene. I tillegg til at vi vet at det er gode vindressurser i Finnmark, det gjør at Finnmark blir konkurransedyktig på verdens målestokk på kostnadspris for vindkraft. Det er også sånn at det er ikke skog her. Vindturbinene i Finnmark, i likhet med over skoggrenser lenger sør i Norge, kan bygges med betydelig kortere skaft eller tårn enn hvis man er i skogsområdet på kontinentet eller i Sverige. Det reduserer byggekostnad, reduserer totalhøyde. Men roteren blir stor. Den må jo selvfølgelig over bakken. Så det er fortsatt høyt, men litt annerledes utseende enn det man kanskje ser i en del visualiseringer. Det blir prosess videre. Det var jo lagt ved i saksfremlegg. Den var jo litt mer detaljert og kunne godt ha vært her i stedet. Det viser det samme er at de to første kommunale vedtak er gjort. Konsekvensutredningsprogram ble fastsatt. Nå er konsekvensutredningen i gang. Det skal få frem alle fakta. Og så fremmer vi da planforslag med konsesjonssøknad. Før det går videre tilbake til kommunestyret for førstegangsbehandling, altså skal det ut på høring eller ikke. Og så eventuelt marknadsbehandling, høringsperiode, tilbake til kommunestyret. Og så er det, hvis kommunestyret finner at fordeler er større enn ulempe, så sier de ja. Da går det til NVE. Så må NVE se også at fordelene er større enn ulempen, og at dette er en av de beste prosjektene i Finnmark for at det skal bli gitt konsesjon. Vi har gjort noen antakelser rundt mulig tidslinje. Konsesjonssøknad inn i slutten av januar. Det blir noe behandling som må gjøres i kommunen, som jeg sa. Så blir det utover våren, høringsrunde, ny folkemøte, sammen med NVE. Og kanskje kommer det den siste vedtaken, at før jul 2027.
1: I tirsdagens kommunestyremøte i Nordkapp så holdt administrerende direktør Eli Nilsen i Infranor en orientering om strømsituasjonen i landsdelen, region og til Magerøya.
2: Jeg har jo invitert hit for å si litt om ledningsnettet her i Area sitt område. Jeg vil først si litt om Infranor, og for den som er litt usikker så heter jeg da Eli Nilsen og er administrerende i Infranor. Infranor er jo det som vi tidligere kjente som Repp og Kraftlag. Repp og Kraftlag fusjonerte jo med Lustro Kraftlag og Nordkinn Kraftlag i 2023, og ble jo da til Infranor. Infranor har tre døtre, og det er Infranor Fiber, Infranor Produksjon og Area. Så vi driver da med fiber, vannproduksjon og ledningsnett, i tillegg til at vi har litt sånn eierskap rundt omkring som vi får litt sånn utbytte fra, som igjen da spas tilbake til Fond for samfunnsnyttig formål. Vi er rundt 100 ansatte i konsernet. Her er forsyningsområdet til Area. Finnmark er 48.618 kvadratkilometer. Forsyningsområdet til Area er 28.000 kvadratkilometer. Det er Norges andre største forsyningsområde. Og et forsyningsområde, det er også det som vi kaller for konsesjonsområde. Det er det området som Area har fått konsesjon til å drive ledningsnettet. Det er jo, Area er jo da altså et monopol. Vi har seks kontorer, og det er de ringene som dere ser der. Det er Honningsvåg, Lakselv, Kjøllefjord, Mehamn, Havøysund og Karasjok. Tre hovedkontor har vi. Det er ett i Honningsvåg, ett i Kjøllefjord og ett i Lakselv. Og så har du forretningskontoret. Det er der direktøren sitter, og direktøren sitter jo i Honningsvåg. Jeg skal si litt om, bare litt om nettsituasjonen i Nord-Norge. Og så bare litt om kraftsituasjonen, overskudd og underskudd litt. Før jeg kommer inn på nettsituasjonen som i våres område. Da. Nettsituasjonen i NO4, Nord-Norge, det jo da Nord-Norge, og NO4 det det vi kaller for prisområde 4 i Norge. Og prisområde 4 i Norge, det hele Nord-Norge. Og når det gjelder nettet, så det da indelt i ulike grensesnitt, som dere ser. Det hovedgrensesnittet som vi snakker mye om, det det her Ofoten-snittet. Det som skjer nedover Ofoten-snittet, der har sentralnettet såkalt 420 linjer. Det den maksoverføringskapasiteten som på en måte ligger i nettet til sentralnettet. Nord for Ofoten, altså Troms og Finnmark, så det da 132, det et mye tynnere snitt, som gjør at vi har veldig dårlig overføringskapasitet i det her området. Så har vi jo sett at man bygger 420, det jobbes ved Skaidi, og man bygger ut til Hammerfest. Den linja, helt fra Ofoten og til Hammerfest, blir ikke driftsatt for Hammerfest er ferdig. Det vil si det at vi har nok så begrenset overføringskapasitet noen år til. Så har du også det Øst-Finnmark-snittet der. Der det ekstremt dårlig. Det har det vært i alle fall i 25 år. Der har kraftlagene i Finnmark jobbet nå siden, i alle fall i 20 år, for å få forsterket nettet dit. Der det enda ikke gitt konsesjon. Men det jobbes jo med det. Så er det jo sånn at Statnett har jo begrenset jo tilknytning til nytt forbruk til 5 megawatt i hele NO4, unntatt Øst-Finnmark og det vestre og ytre snittet mot Lofoten. Der er det 1 megawatt, og det er ekstremt lite forbruk som kan tilknyttes i de her områdene. Det betyr at det går utover utviklingen i egentlig hele området. Det betyr altså at forbruket det øker jo i mye større grad enn vi klarer å bygge ut nettet. Her det som ligger i dag i reservert kapasitet og i kø. Og det det de har staten at nå har stanset tilknytningen. Det vi ser jo at vi har rundt 6 terawatt i overskudd i området. Og det som vi ser her, det at det brukes opp med alt som ligger i kø, pluss at forbruket kommer til å øke på fremover. Bare litt grann om kraftsituasjonen. Fortsatt i NO4 så har du den svarte streken der, det er Ofoten snittet. Sør for Ofoten snittet så har du der du har store vannmagasin. Du har kraftoverskudd og du har en atskillig bedre overføringskapasitet enn du har nord for Ofoten snittet. Der har vi dårligere overføringskapasitet med at vi bare har den 132 linja. Vi har begrenset magasinkapasitet. Og det igjen gjør jo at vi har en stram kraftbalanse. Det vil si at vi har i det området der underskudd på den hardeste vinteren, og det området der er også mye mer væravhengig i forhold til det at vi har så dårlig overføringskapasitet. Samlet sett så har NO4 et kraftoverskudd. Men transporten er såpass så dårlig at vi får mye innestengt kraft i området. Vi har for eksempel borti Båtsfjord så har Finnmark Kraft et vindkraftverk som nedreguleres veldig ofte, og det betyr at Statnett ikke har anledning til å ta imot den kraften som produseres. Der har man også fått konsesjon for bygget sin 2, det er ikke utbygd fordi at det er ikke nett til det og kommer ikke til å komme på en stund. Så det nettsituasjonen i Area da, som våres ansvar. Vi har mye nett. Det strekker seg fra Nordkapp og til Paris i luftlinje. Det fordeler seg på 10.000 målepunkt, og de målepunktene er igjen fordelt på 7.800 kunder. Og bare så det jeg ikke nevnte i sted, de 7.800 kundene da eier av Infranord. Infra Nord er jo da et samvirkeforetak. Så hvis jeg tar bare det som gjelder Nordkapp kommune da, så er det da ut fra Smørfjord, eller egentlig fra Skaidi og helt ut til Magerøya. Der går det i dag 266 linjer. Den ene linja er fra tidlig 70-tallet, og den andre er fra 90-tallet. Den fra 70-tallet, den er moden for utskiftinger. Vi har også i Magerøysundet der en sjøkabel som også er til årskommen. Og så har vi en kabel igjennom tunnelen. Det må vi også gjøre noe med. En ny linje ut, den nye linja, koster opp mot en milliard pluss minus. Så er det jo hvem betaler den nettutbyggingen. Det er jo sånn at kraftnett i Norge, det er jo et spleiselag. Transmisjonsnettet, eller sentralnettet som Statnett har ansvaret for, som er de her 132 som i dag går fra Ofoten opp, som skal bli 420, det er kostnader som deles på alle forbrukskunder i hele Norge. Regionalnettet og distribusjonsnettet, som som de regionale eller som konsesjonærene har, sånn som Area, har regionalnett og distribusjonsnett. De 66-linjene som går ut her, det er regionalnettslinjer som ender ned i Storbukt, og så derifra går det over i distribusjonsnettet som går da ut til husene da. Det er da våres ansvar. Så er det sånn at når en kunde initierer nytt forbruk, og det må gjøres noe med nettet, så er det denne kunden som initierer det som må ta kostnaden, som heter da det anleggsbidraget. Og så er jo talens tale, vi vet jo Parisavtalen, den er jo opplest og vedtatt, den kommer vi jo ikke unna, enten vi vil eller ikke. Forbruket øker, det har vi jo sagt, vi skal alle sammen over på el, altså fossilt skal fases ut, og vi skal over på el. Det gjelder også alle de næringene som er skissert opp her, altså olje- og gasstransport, gruvedrift, fiskeoppdrett, datasenter, og så videre. For våres del, hvis vi for eksempel tar Krushavn, så har vi jo da søkt om 16 megawatt for å få elektrifisert krushavna. Krusnæringen er jo også der at når den kommer til rundt 2030, så skal krusbåten være i stand til å ta imot strøm fra land. Det vil si at vi må posisjonere oss og kunne levere denne strømmen. Og da har vi søkt om konsesjon på 16 megawatt. Det får vi ikke, for det er ikke strøm nok, og Statnett har sagt nei. Vi kan få en tilknytning på maks 5 megawatt. Vi har søkt om 4,99 for å få den elektrifiseringen av den krusen på plass. Den konsesjonen vil vi nok få, og den vil vi få med vilkår. Det betyr at hvis vi har feil på den ene linjen ut hit eller vedlikehold, så må krusen kobles ifra. Det betyr også det at de store næringene som Nordkapp har, som er fisk og reiseliv, begge de næringene skal over på el, og vi eksporterer mye fisk. Det betyr at langtransporten også skal over på el. Vi kommer til å få problemer med å levere strøm til den langtransporten. Vi kommer til å få problemer med å levere strøm til de bussene, og vi kommer til å få problemer med å levere til den krusen etter hvert. Sånn som situasjonen er i dag. Her er det som er ledig kapasitet. Det er ikke mye. Pluss at det ligger begrensningen, og de har også lovet å stramme inn på de begrensningene, for sikker selv. Så her er Area sine lokale planer fremover mot 2030. Det er Skaidi Smørfjord, der har vi søkt om konsesjon. Og den konsesjonen er den på oppløpssiden med. Det er en konsesjon som må gis før Statnett kan bygge Skaidi Lebesby. Den Skaidi Lebesby er helt avhengig av at en Skaidi Smørfjord kommer, så den venter vi litt på. Det blir det 132. Det bygges ikke 66 regionalnettslinjer lenger. Det er et utgående grensesnitt. Så har vi søkt Adamselv Kjøllefjord, Og så er det da Smørfjord Storbukt. Det er den gamle linja, som jeg sa fra 70-tallet, det er den vi må oppgradere til 132. Da vil vi ha en 132, og vi vil ha en 66 ute. Det er det som er planen. Så er det jo sånn at vi trenger altså nytt nett. Uansett, uavhengig av kraftproduksjon, så kommer vi til å trenge nytt nett. Og spørsmålet er jo hvem som skal betale det. Så er det de her, bare litt grann om de nye vindkraftprosjektene i Finnmark. Det er 9 vindkraftprosjekt igjen. 8 av dem ligger i Area sitt forsyningsområde. Det er Area som skal ta seg av Finnmarksløftet når det gjelder nettet. Det kommer til å bli krevende. NVE har sagt 2 til 3 kraftverk kommer til å få konsesjon. Og da er spørsmålet hvem av de her som kommer til å få. Skarberg og Reinelva, det er det som har med Nordkapp å gjøre. Og det er jo redegjort for prosessene der. Når du har Kjøllefjord, Gartefjellet, så er det jo den vindmølleparken som er i Kjøllefjord i dag, står på Gartefjellet. Den er på 34 megawatt. De har søkt om utvidelse til 170. Det er en ripovring det snakker om. Den kommer jo mest sannsynlig. Og det er veldig positivt hvis den parken kommer. For da må vi ha en ny linje helt fra Adamselv ut til Kjøllefjord. Og så er det også sånn at det kraftverket, Gartefjell, da vil ta sin forholdsmessig andel av investeringer og også av kostnadene som påløper på driftskostnadene fremover. Så den linjen der er også estimert til rundt 1 milliard. Den vil jo, største delen av den vil jo det kraftverket ta. Det er veldig positivt. Og det vil jo, det betyr at de kostnadene der ikke dyttes ned på oss andre 10.500 andre abonnenter. Så det er jo det. Skal vi ha utvikling, så må vi ha nett og mer strøm. Så er det også en ting å si om Area. Det er jo sånn at Area har en tilknytningsplikt. Vi er pliktige til å tilknytte de som ønsker mer forbruk.
3: Takk for to fine presentasjoner. Jeg har et spørsmål, og jeg har en oppfordring. Spørsmålet går til vind i Finnmark. Tidligere så har vi hørt at eierskapet var litt sammensatt med utenlandsk og sånn. Kan du ikke si litt om eierstrukturen i det her, og hvem eventuelt overskudd går til, eventuelt hvem må dekke et underskudd? Det andre er en oppfordring. I Høyre så var vi på et informasjonsmøte i går, på Corner med Vind i Finnmark, og det var ikke noe heia-gjeng-møte. Det var masse spørsmål og god dialog. For vi er veldig klare over at Reinelva, der er noen sterke interesser knyttet til friluftsliv, sjøsamisk bosetning, der hytteeiere. Men kanskje det aller viktigste som jeg vil fremheve, det er reindriften. Og i Nordkapp så har vi hatt tradisjonelt et veldig godt samarbeid og dialog med reindriften. Og spørsmålet er det sameksistens mulig? Er det et være eller ikke være for noen? Og oppfordringen er, når man skal planlegge eventuell konfigurasjon, og når man er i et sånn her utredningsprogram, sørg for å ha den dialogen. For det er ikke bare en rein eller samisk interesse. Det er nyanser her på trekkleie, kalvingsområder, beiteområder. Så der er oppfordringen sendt. Takk.
4: Takk for det, Trude Gjengen.
5: Takk for informasjonen, både fra vindkraften og fra kraftlaget. Selv så er jeg ikke prinsipiell motstander mot vindkraft. Jeg mener at vindkraft kan være nødvendig i lag med andre kraftkilder, både vann og sol. Men jeg er motstander av at man skal etablere en ny næring et sted hvor annen næring fortrenges. Og det er tilfellet i området Smørfjord-Kåfjord. Reindriften er godt etablert i det området, og det er et viktig område for de sidene som bruker det her området til både beite og kalving. bare for å ha satt det på plass med en gang. Og så er det også sånn at i SV så har vi det høyt under taket, så hele gruppa trenger slett ikke å stå inne for mitt syn i saken. Men nedbygging av urørt natur er det mange varsellamper som peker på det. Det bygges ned bit for bit over hele landet. Og da lurer jeg jo på, når jeg leste i NRK sin nettavis her om dagen, at det har vært et møte om kraft og energi i Kirkenes, og man peker over grensa til Luleå, hvor man på nytt har gjort beregninger av hvordan man bruker krafta, og finner ut at man har kraft til, man tror man er fri for kraft, eller har brukt det man har, og så har man likevel kraft som tilsvarer 20 000 nye ladepunkter. Og de som var til stede i den konferansen, jeg tror det var Nord Energi, pekte mot Luleå for å lære mer om hvordan man kan utnytte den kraften vi allerede produserer. Så er det tidligere løftet fra meg personlig og fra andre muligheten for solceller. De tar også mye plass. Vi ser bilder av jorda dekt, store beiteområder dekt med store paneler. Men hvis man tenker bruk av eksisterende industriområder for å etablere noe nytt, så foregår det en stor fornying av oppe i fjellsiden her med digre snøskjermings- og vern. Har man sett på muligheten på å feste solcellepanel på de snesikringsveggene som røyser seg? Og kan det være en del av en løsning? Ikke hele løsningen, men en del av en løsning her hos oss. Vi vet jo det er gjort mye på Svalbard, hvor man også ser på solceller som en del av løsningen for å ha nok kraft der. Også litt mer til det som er presentert her. Konsekvensene for natur og mennesker av en storstilt utbygging i området Skarberg-Reinelva, det synes vi er ikke godt nok belyst. Det hadde vært fint å få vite mer om det. Og så blir jeg settende så stusse, for jeg synes jo de bildene som er lagt frem fra vindkrafta viser veldig små vindturbiner. Kan man si noe helt konkret om høyda på de turbinene? Og det området for meg, der jeg ser verden fra, så er området fra Smørfjord til Kåfjord et stort område. Det er et område som mange kanskje ikke forholder seg så mye til, men det er sannelig også mange, i tillegg til reindriften, som forholder seg til det området. Nordkapp er ikke en stor hyttekommune som Porsanger, og det største hyttefeltet i Nordkapp ligger sannsynligvis i nettopp tilknyttet utbyggingen i Reinelva. Og det brukes, området brukes flittig, ikke bare av hyttefolket. Det står biler parkert langs veien, det er folk som er på fiske, på jakt og på tur i området. Sånn at konsekvensene vil bli stor for mange i det her. Og så vi på kartet, det var veier i tre retninger. Det var opp Kåfjorddalen, jeg tror det var opp Reinelva, og så var det fra Smørfjordsida. Og så sa du noe om at ikke alle veiene vil bli bygd. Kan du si noe mer og konkret og tydelig om det? Jeg legger ikke under en stol at jeg er hytteeier i Kåfjord. Og jeg ser at konsekvensene for mitt friluftsliv vil bli kraftig berørt av denne utbyggingen. Og så må jeg spørre, og ja, og når det gjelder Reinelvas Stranddalen-område, så er det ikke bare reindrift og hytteliv, det er også den sjøsamiske kulturen som står veldig sentralt i det området. Det må vi også ha med oss. Og så et spørsmål ganske kort og konkret til Eli Nilsen. Du sa noe om kostnadene for kraftlinjene, og vi i SV forstår at det er nødvendig å få mer kraft til Nordkapp, og vi trenger den 132 kilowatt-linja for å gå over fra fossil til fornybar energi. Så sa du noe om kostnadene med en sånn kraftlinje. Forstod jeg det riktig når jeg oppfattet at hvis vindkraften etablerer seg, så vil kostnaden for kundene knyttet til utbygging av linjenett bli lavere enn hvis vi ikke har vindkraften med. Det var det jeg hadde. Tusen takk.
4: Takk for det. Da er det Ole Håvard Olsen.
6: Takk for fin informasjon og nyttig informasjon, og det er det vi etterspør for å kunne ta en beslutning. Og så er jo hele spørsmålet egentlig, har vi behov for kraft i Nordkapp kommune? Det skal jeg spørre Ole Håvard veldig tydeligere på etterpå. I går så jeg på NRK på Verdensarven et program om Rjukan, og Sam Eide i spissen av Norsk Hydro. Der reiser de på få år to industrisamfunn, et på Rjukan, et på Notodden. Også den gang så handlet det om kraft. Og det var på få år. Heldigvis bruker vi litt lengre tid nå enn hva vi gjorde da. Fordi at det har konsekvenser. Der var det jo Mjøsvann og dem som bodde rundt der som fikk merke konsekvensene av det. Og det fører meg litt videre i denne tankerekka. For jeg mener at vi trenger kraft i kommunen, jeg skal nå utfordre litt og helt tydelig på det. Og da må vi se på for og imot når det gjelder vindkraft. Det bunner ned til det. Og for å kunne veie for og imot, så må vi jo ha kunnskapen. Det er jo det vi har etterspurt, og det får vi nå med de utredningene vi får. Så det blir viktig å veie for og imot, og det kommer til å være negative konsekvenser. Det er det med alt menneskelig, all menneskelig aktivitet, og det synes jeg vindkraft belyste ganske godt, at det er ikke tvil om at det har, at det har store negative konsekvenser. Så to sånne kjappe spørsmål, jeg vet ikke om det kan besvares til vindkraft. Hvor langt er det fra vindkraft, eller fra de nærmeste vinden frem til hytteområdet? Litt mer utdypende hvordan de varetas reindrift, for det er helt enig med Trudy og SV, eller Nordkapp Beidberg, det er helt enig med den, det må varetas. Og så til Aria, liksom, ja, har vi egentlig kraft? Etterskudd, må vi ha mer kraft i Nordkapp kommune? Vi hørte jo litt om havna, men det er det andre prosjektet.
7: Klokka er 16.56.
1: Nordkapp nytt. På grunn av arbeid på vannledningsnettet i Nordvågeveien vil heler eller deler av Honningsvåg bli fri for vann onsdag 23. september klokka 22.00. Arbeidene vil pågå utover natta. Vannet vil være tilbake torsdagsmorgen 24. september. De som har behov for vann og skal være helt sikre må lage seg et lite vannlager. Dersom du opplever brun farge på vannet når vannet kommer tilbake, så skal du bare la det stå og renne, og etter hvert så vil fargen komme tilbake. Det kan også være lurt å rense silen i kranen hvis du har følelse av at det aldri blir samme farge på vannet igjen. Nordkapp kommune beklager de ulempene det her får for abonnentene. Vindkraftprosjektet i Reinelva kan gi Nordkapp kommune rundt 40 millioner kroner i årlig inntekter dersom prosjektet blir realisert. Det sa Matthew Homola fra Nordkraft, han orienterte kommunestyret om status. Nordkraft har de siste to årene arbeidet med utredning og forberedelser. Den aktuelle utredningsområdet er på 66 kvadratkilometer, men selve vindkraftverket anslått til rundt 20 kvadratkilometer. Det planlegges også adkomstvei, transformatorer og tilknytning til strømnettet. Nordkraft forventer en årlig produksjon på rundt 660 gigawatt-timer. Om prosjektet får nødvendig godkjenning, forventet i driftsettelse i 2030. Kommunens direkte inntekter vil komme gjennom eiendomsskatt og produksjonsavgift, i tillegg til mulige lokale ringvirkninger i anleggsperioden. Vi har gjort noen antagelser rundt mulig tidslinje. Konsesjonssøknaden sendes inn i slutten av januar, og de siste kommunale vedtakene kan komme før juli 2027, sa Homoloa. Konsekvensutredningen pågår nå. Etter at planforslag og konsekvenssøknad levert, skal saken behandles av Nordkapp kommunestyret før den eventuelt sendes videre til NVE for endelig vurdering. Tirsdagsmorgen orienterte administrerende direktør i InfraNord, Eli Nilsen, om strømforsyninger til region og Magerøya. Budskapet var klart. Dagens strømnett har begrenset kapasitet, og store investeringer må til for å møte framtidens behov. Nilsen opplyste at strømforsyningen til Magerøya i dag skjer gjennom to 66 kilovolts linjer fra fastlandet. Den eldste linjen er fra tidlig 1970-tall og nærmer seg slutten av levetiden. I tillegg er både sjøkabelen i Magerøysund og kabelen gjennom tunnelen blitt gammel og må på sikt skiftes ut. Vi trenger et nytt nett uavhengig av kraftproduksjon. Spørsmålet er hvem som skal betale det, sa administrerende direktør InfraNord Eli Nilsen i orienteringen til kommunestyret. Ifølge Nilsen kan en ny linje til Magerøya koste rundt 1 milliard kroner. Samtidig øker behovet for strøm i takt med elektrifisering av transport, fiskerinæring, reiseliv og annen næringsvirksomhet. Hun pekte på at Nordkapps planer om landstrøm til cruiseskip er et eksempel på utfordringer. Behovet er beregnet til 16 megawatt, men dagens begrensning i nettet gjør at det er foreløpig bare mulig å søke om tilknytning på 4,99 megawatt. Vi kommer til å få problemer med å levere strøm til langtransporten, bussene, cruisenæringen etter hvert, sånn som situasjonen er i dag, sa Nilsen. Areanett arbeider med flere nettprosjekter i Finnmark, blant annet planer om å oppgradere forbindelsen fra Smørfjord til Storbukt fra 66 til 132 kilovolt. Målet er å styrke forsyningssikkerheten og legge til rette for fremtidig utvikling. Nilsen understreker at utbygging av strømnettet er en forutsetning for både næringsutvikling og elektrifisering i regionen, og at kapasiteten i dagens nett allerede er under press. Mulig vindkraftutbygging i Reinelva-området førte til bred debatt i Nordkapp kommunestyre etter orienteringen fra Nordkraft og InfraNord. Representanter fra flere partier understreker behovet for mer kraft, men samtidig hensynet til reindrift, natur, friluftsliv og lokalsamfunn. Vi må finne ut hvordan vi kan skaffe mer energi, men samtidig ta vare på naturen, reindrift og friluftsliv. Kan du finne løsninger som gjør prosjektet levelig for dem som er berørt, sa Jon Ingebrigtsen, Sosialistisk Venstreparti. Trudy Engen, Sosialistisk Venstreparti, understreker at hun ikke er prinsipiell motstander av vindkraft, men reagerer dersom etablering av en ny næring går på bekostning av andre næringer. Hun løfter frem reindrifta i området mellom Smørfjord og Kåfjord, bekymringer for nedbygging av urørt natur og konsekvenser for hytteeiere og friluftsliv. Olaver Olsen, Arbeiderpartiet, pekte på at kommunen trenger mer kunnskap før den tar en beslutning. Han mener det er nødvendig å veie behovet for mer kraft opp mot negative konsekvenser en utbygging kan føre til. Ruben Alseth Høyre trakk frem betydningen av god dialog med reindrifta. Han viste til ulike interesser må høres, og at det er viktig å finne ut om sameksistens mellom vindkraft og reindrift er mulig. Møte om vindkraft hos Corner tirsdags ettermiddag. Deltakerne får møte prosjektlederne i vindkraftsamarbeidet mellom Nordkraft, SKS og NTE. Bli kjent med Reinelva-planene, still oss gjerne spørsmål og del dine synspunkter, står det i invitasjonen som er lagt ut på facebook.com. Møte på Corner tirsdags ettermiddag. Kraftselskapene som jobber med vindkraftprosjektene i Finnmark har samlet bedt om at fristen for innsending av søknader utsettes til 31. januar. Selskapenes hovedbegrunnelse er at enkelte konsekvensutredninger ikke blir ferdig i tide. NVE har valgt å akseptere en utsettelse som skissert i forespørsel. Tirsdagsmorgen gjennomførte politiet i Lakselv en skolekontroll ved Lakselv barne- og ungdomsskole. Det var oppmerksomhet på sikring av barn i bil og promille. 26 ble kontrollert, ingen reaksjoner. Aktiviteten i fiskeriene tok seg kraftig opp i uke 38. Omsetningen i Norges råfiskslag endte på 245 millioner kroner opp fra 170 millioner kroner uka før. Både ferskomsetningen og frystomsetningen økte, og det var særlig høy aktivitet i Finnmark der sei, torsk og hysefiske bidro til veksten. I uke 38 fra mandag 14. til søndag 20. september var sei den viktigste arten målt i omsetningsverdi. Det ble omsatt 2444 tonn sei til en verdi av 57,3 millioner. Av fersk levert sei ble 1221 tonn levert i Vestfinnmark, 365 tonn i øst. Fangsten ble hovedsakelig tatt med not, 987 tonn snurva, 484 tonn garn, 177 tonn juksa, 164 tonn, lina og autolina 75 tonn, trål 56 tonn, melder Norges råfiskslag. Torsk var nest største art med en omsetningsverdi 56,7 millioner, det ble levert 1048 tonn torsk. Innferskfiske kom 164 tonn fra vest, 122 tonn fra Øst-Finnmark. Redskapsfordeling 215 tonn på trål, 215 tonn på snurva, 62 tonn på lina, 52 tonn på garn og 22 tonn på juksa. 19 tonn torsk ble tatt med teine. Reka hadde en omsetningsverdi på 44 tonn, det er en samlet kvantum med 1002 tonn. Her var 970 tonn frosen reka og 33 tonn fersk. Hysa ble omsatt for 23,6 millioner. Det totale kvantumet var 776 tonn. Ferskfiskomsetningen 170 tonn i vest, 118 tonn i Øst-Finnmark. Av fangsten ble 233 tonn tatt med lina og autolina, 176 tonn med snurva, 25 tonn garnhysa. Det ble omsatt 25 tonn kongekrabbe til en verdi av 6,8 millioner kroner i uke 38. Det er nedgang sammenlignet med uka før. I uke 38 fra mandag 14. til søndag 20. september ble det levert 15 tonn kongekrabbe i kvoteregulert feske, 10 tonn i fri feske. I det kvoteregulerte feske ble det drevet inn av 45 fartøy, mens det var 56 fartøy som deltok i fri feske mellom Norges råfiskslag. De største fangstene kom i området utenfor Gjesvær mellom Magerøya og Måsøy, 9 tonn. Det ble også levert 8 tonn i Porsangeren, 4 tonn i havområdet mellom Båtsfjord og Vardø, 2 tonn i havområdet mellom Båtsfjord og Berlevåg. Mindre kvanta tatt i de øvrige fangstområdene. Flere soldater alene er ikke nok. Finnmark trenger også flere familier, flere boliger og flere innbyggere. Skal vi lykkes med forsvarsløftet, må vi styrke hele Finnmark, sier Sigurd Rafaelsen. Finnmark som forsvarsfylke styrkes med Finnmarksbrigaden. Da holder det ikke bare å bygge leire og anlegg. Vi må også sørge for flere velge å bo, arbeide og stifte familie i fylket, sier stortingsrepresentant Sigurd Rafaelsen, Arbeiderpartiet. Forsvarsminister Tore O. Sandvik, Arbeiderpartiet, slår fast at Finnmark skal forsvares, og så må det bo folk der. Det er en anerkjennelse Sigurd Rafaelsen deler fullt ut. Lys i husene er helt avgjørende for å styrke forsvarsevnen i en urolig tid. Forsvaret bygges ikke bare med bygninger, kjøretøy og personell. Forsvaret bygger også med sterkere lokalsamfunn. Skal vi lykkes med den historiske forsvarssatsingen i nord, så må vi samtidig lykkes med å få flere å bosette seg i Finnmark, sier Rafaelsen i en pressemelding. En rapport fra Oxford Research om forsvarskommunen Sør-Varanger, Bardu og Målselv viser at boliger, jobbmuligheter for partnere, gode oppvekstmiljø og lokal tilhørighet er viktig for å rekruttere og beholde forsvarsansatte. Rapporten peker også på at ingen aktører kan løse utfordringen alene. Kommuner, forsvaret, forsvarsbygg og staten må samarbeide tettere om boligbygging, bosetning og lokalsamfunnsutvikling. Rapporten bekrefter noe mange i Finnmark har sagt lenge. Folk flytter ikke bare etter jobb. Hele familien må ha et godt liv. Derfor trenger vi flere boliger, flere arbeidsmuligheter og levende lokalsamfunn i forsvarskommunene, sier Rafaelsen. Han peker særlig på Sør-Varanger som eksempel til etterfølgelse. Der samarbeider kommunen, forsvaret, sykehuset, politiet, næringsliv om å skaffe boliger og jobb til medflyttere og styrke tilhørigheter til lokalsamfunnet. Når vi vet at det kommer store investeringer og mange nye arbeidsplasser i nord, må vi sørge for at ringvirkningen blir igjen lokalt. Forsvarsløftet skal ikke bare gi et sterkere forsvar, det skal også bidra til vekst og aktivitet og fremtidstro i Finnmark. Han mener regjeringens satsing på Finnmark allerede har gitt viktige resultat gjennom takstånd, lavere arbeidsgiveravgift, styrkede ordninger for innbyggerne og næringsliv, men understreker at arbeidet må fortsette. Sikkerhetspolitikk, distriktspolitikk henger tett sammen i nord. Bosetning er beredskap, levende lokalsamfunnet er en del av Norges forsvarsevne. Derfor skal vi fortsette arbeidet med å gjøre Finnmark til et enda bedre sted å bo, jobbe og leve, sier Rafaelsen. Det var Nordkapp nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur Svanvik 13,5 grad tirsdag før klokka 14. Lavest temperatur Sitsjajavri Kautokeino 1,1 grad mandag klokka 23. Det kraftigste vindkastet hadde vi over domen på V75 17 meter per sekund før klokka 22 på mandag. Mest nedbør siste døgn, 3,8 mm, Hammerfest, Lufthavn. Observasjoner gjort i ettermiddag tirsdag 22. september. Honningsvåg og Fruholmen, 10 grader, sørvestlig lett bris 4 meter per sekund. Meham 10 grader, sørvestlig lett bris 5. Lakselv 12 grader, sørvestlig laber bris 6. Karasjok 11 grader og svak vind. Hammerfest 10 grader, sørlig lett bris 3 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag. Sørlig liten kuling utsatte plasser. Delvis skyet oppholdsvær. I kveld litt regn lengst vest. Onsdag. Sørvestlig liten kuling utsatte plasser. Fra om ettermiddagen fresk bris. I ytre strøk enkelte regnbyger oppholdsvær fra om ettermiddagen. Temperaturen i gjestvær 9-10 grader. Torsdag. Sørlig til sørvestlig bris. Sørlig fresk bris til liten kuling i kyststrøkene og fjordstrøkene i nord. Først på torsdagen. Minkende til periodevis fresk bris. Skyet spredt regn. Temperatur i kammervær 8-12 grader. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen blir det mye fra kommunestyrets forhandlinger. Prosjektleder i Nordkraft for Reinelva vindkraftutbygging, Matthew Homola, holdt orientering til kommunestyret tirsdagsmorgen om prosjektene.
0: Her er Reinelva vindkraftverk. Et vindkraftverk vil på fjellet vil vises, det vil lage lyd, det vil være behov for kraftledninger, som vi ser på bildet her, trafostasjon, inngrep i naturen med veier. Hvorfor skal tre offentlig eid kommunalt kraftselskap i Norge, SKS, NTE og Nordkraft, fremme slike planer? Fjellet er jo tross alt finest sånn som den er. Som i saksfremlegget, det er kraft- og industriløft som ligger bak dette. Det ble presentert fra regjeringen i august 2023. Og da satt NVE i gang et prosess. De annonserte øyeblikkelig at Finnmark var prioritert for kraft- og energisaker. Det ble holdt brede høringer. Det kom tilbakemelding om ønsket om en helhetlig prosess, se hele Finnmark i ett. Og så har de kjørt en akselerert prosess med flere frister og tidslinje som man har følt. Nå ser vi det jo det vi hadde tre ministre på som var på Melkøy og annonserte. Og hvis vi ser på første avsnitt, manglende nettkapasitet og anstrengt kraftsituasjon er i dag en av de største hindringene for vekst og utvikling i Finnmark. Det er det man begynner med. Og så nevnes Snøhvit Future. Målet med denne planen, den siste, er å få på plass mer kraft enn det som kreves for å koble på Snøhvit Future. NVE har presisert at det, mener de, betyr 1000 megawatt med vindkraft. Hvis vi da går tilbake og ser på hva som står i kraft- og industriløft for Finnmark, da ser vi at det ikke er undertegnet av kun tre departementer. Altså statsministerens kontor, energidepartement og finansdepartement, men også forsvarsdepartement. Det reflekteres i de utsagn som kommer fra alle de som var representert. De snakker om en hvor vi som nasjon er helt avhengig av en sterk sivil tilstedeværelse, legge til rette for nye etableringer, en viktig del av totalberedskapen og vår nasjonale trygghet, legger grunnlag for en fortsatt sterk tilstedeværelse i nord. Kraftforsyning har betydning for Norges samlede forsvarsevne.

med vindturbiner i. Det er 100 kvadratkilometer, illustrert her av en blå firkant, litt ut for kysten av Finnmark. Men den må jo fordeles utover hvis det skal skape vekst og utvikling i Finnmark. Da kommer det til, i den neste saken, styrke strømnett mot kysten. Vindkraftutbygging ut fra sentralnett. Det er jo ut mot kysten at man har behov for å få krafta. Fordi at det her det befolkningen er, det her aktiviteten er i stor grad. Og eksisterende næringer og legge til rette for nye. Hvis vi ser på Reinelve og de øvrige prosjektene som er kommet inn, alle prosjektene som er med nå, det startet med 26, NVE reduserte til 11 som gikk ut på høring, og nå er det 9 som er fortsatt igjen. Alle de prosjektene ligger inni disse ringene. Det vi ser, det er ut mot kysten. Her er Reinelve en av dem. Det har sammenheng med hvordan kraftnettet er. 420 kV går lenger inn. Det er allerede bygd 420, det er rød linje her opp til Skaidi. Det er underbygging fra Skaidi til Hammerfest. Og skal være i driftsatt i 2029. Da er en ny Skaidi trafostasjon klar for å ta imot kraft fra vindkraftprosjektet i vest. Det skal ikke stoppe der, det skal gå 24 videre østover til Lebesby. Den er både konsesjonsgitt og investeringsbesluttet av Statnett. Og planen er at den er klar i 2032, og videre helt øst og mot Finland 2034. Jeg viser her både Reinelve og Skarberget. Det er fordi at det går to kraftledning fra Smørfjord og utover til Honningsvåg i dag på 66 kV. Disse to prosjektene er ikke nettmessig i konkurranse med hverandre. Så hvis ett vindkraftverk bygges, så må en av de to linjene oppgraderes til 132 kV. Hvis to vindkraftverk bygges, må begge linjer oppgraderes. Og det har vært bekreftet fra Statnett at når Skaidi-stasjonen er ferdig oppgradert, så er det plass til 2 ganger 200 megawatt. Det vi har jobbet med nå de siste 2 årene er utredning og forberedende arbeid. Vi vet at det blåser fra modelleringer, ikke har fysiske vindmålinger på plassen enda, og så vet vi at vi har et nett som går forbi. Det vi ser på høyre side, det svarte omrissete området, er det vi kaller utredningsområdet. Det er jo det området som undersøkes for å finne hva som kan være det minst konfliktfylt for vindkraft. Endelig vindkraftverk vil være av denne blå figur ute i sjøen, altså 20 kvadratkilometer, rundt en tredjedel av de 66 som utredes. De blåstiplede områdene utenfor er for utredning for mulig adkomst til dette, men det blir kun adkomstvei som bygges. Og vi kan nevne at i dette området rett opp for Øretvann, der er utenfor planområdet, det blir ikke vindturbiner der. Vindkraft har virkning. Mye av dette kan beregnes. For eksempel støy, gjøres beregninger på datamaskin, du får kart, du kan vise hvor stor lyd er det på hver avstand. Andre ting må gjøres ut i felt, undersøkelser. Vi har en av de viktige temaene er reindrift. Der har vi Nibio engasjert som uavhengig part, fagekspert, for å gjøre den utredningen. De gjør det på samme måte som for alle temaer. Undersøke hva er verdiene av området, de forskjellige deler av området, og hva er konsekvensene av utbygging på de forskjellige delområdene. For å finne hvor kan vi plassere med minst mulig konsekvensene. I dette arbeidet så dekker vi kostnaden for reindrift som de har med å svare opp dette. Og på samme måte der som for alle andre berørte. Når vi vet

0: konsekvenserne, så kan vi gå i videre dialog om tilpasning, avbøtende tiltak og kompensasjon. Bilder av undersøkelse i felt. Mulig adkomstvei. Vi tegnet inn, det er kanskje litt mange grønne streker, men poenget er at det er flere alternativer som utredes. Et av disse vil vi ha med som forslag i våres søknad og planforslag. Det er snakk om ordinær grusvei, sånn som vi ser på høyre side. 5 meters bredde er normalt. Det vil være transformatorstasjon oppe på fjellet. Kraftledning må bygges. Det blir sånn som på høyre side. Et eksempel av et vindkraftverk. Du har kraftledning inn. Produksjonsradial inn til der vi møter regionalnett hos Area. Her er en mulig plassering som utredes. Men det som vises aller mest, det er vindturbinene. Og der skal vi også i det blir laget visualiseringer, sånn at man kan se hvordan dette tar seg ut fra forskjellige plassene. I forbindelse med vindturbinene så er det også de kranplassene som vi ser under turbinen her, der du må ha et avrettet område der du kan stille opp kran, og så blir det veier imellom. Siden kollegaene mine var her sist, så har det vært noen endring i rammevilkår. I juni 2024 vedtok staten, eller ble det iverksatt, vindkraftskatt. Dette er på samme måte som for stor vannkraft og for olje og gass. Staten kommer inn som en slags passiv eier. Ekstra avkastning fra begrensede fellesgoder skal komme alle til gode. Det kom et oktober 2025 forskrift for tilskudd til natur- og friluftsliv, 0,1 øre per kilowattime, administrert av Miljødirektorat. Det ble innført forskrift med tilskudd til reindrift fra november i fjor, 0,1 øre per kilowattime til reindrift som er berørt av vindkraft. Dette administreres av Landbruksdirektorat. Når vi ser på totaløkonomien i vindkraft, vi har nevnt vindkraftskatt, natur- og friluftsliv og eiendomsskatt og produksjonsavgift, det går til kommunen oppe til høyre. Vi ser på kostnader på venstre side. Nettkostnader, det som er kostnad for vindkraftverket, er en fordel for lokalsamfunn. Vi betaler for bygging av nett. Reindrift. Har de tapt inntekter eller økt utgifter på grunn av vindkraftverk, skal vindkraftverket betale for det. Vi må betale byggekostnader. Det betyr at det er noen som skal jobbe. Som vi hørte her i sted når døra var åpen, det er anleggsvirksomhet i fjellet her. Det vil være 2-3 år med anleggsvirksomhet i fjellet med vindkraftverket. Og så er det videre det kostnad. Og når hvis kraftprisene er tilstrekkelig høy, sånn at dette bedriften går med overskudd, så fordeles den mellom det jeg kaller eiere her. Staten med grunnrenteskatt tar sin andel, grunneier får en andel, og kraftverkseier har en andel. Lokale ringvirkninger for Reinelva. Det er referert 2030, det er en forventet idriftsettelsesår, hvis ting går bra. Tett på 40 millioner kroner per år i direkte inntekter til kommuner. Cirka halvparten er fra eiendomsskatt. Det er jo den der anleggsvirksomhet og kostnad med å bygge dette. De 3000 millioner kroner, altså 3 milliarder som må gjøres med investering. Det er arbeidet i den byggeperioden. Det resulterer i et anlegg som må betale eiendomsskatt på. Med stor verdi. Så halvparten av dette årlig inntekt er eiendomsskatt, den andre halvparten er fra den produksjonsavgift som staten har vedtatt. Og så kommer det flere indirekte inntekter som ikke er kvantifisert nå, men skal utarbeides en ringvirkningsanalyser för att dere skal se flere, alle mulige konsekvensene. Også på høyre side, vi har den nye kraftproduksjonen, 660 GWh, støtter opp eksisterende og ny industri. Det vi kaller, altså det som er målet for kraft- og industriløft, er en av målene. I tillegg til at vi vet at det er gode vindressurser i Finnmark, det gjør at Finnmark blir konkurransedyktig på verdensmålestokk på kostnadspris for vindkraft. Det er også sånn at det er ikke skog her. Vindturbinene i Finnmark, i likhet med over skoggrenser lenger sør i Norge, kan bygges med betydelig kortere skaft eller tårn enn hvis man er i skogsområdet på kontinentet eller i Sverige. Det reduserer byggekostnad, reduserer totalhøyde. Men roteren blir stor. Den må jo selvfølgelig over bakken. Så det er fortsatt høyt, men litt annerledes utseende enn det man kanskje ser i en del visualiseringer. Det blir prosess videre. Det var jo lagt ved i saksfremlegg. Den var jo litt mer detaljert og kunne godt ha vært her i stedet. Det viser det samme er at de to første kommunale vedtak er gjort. Konsekvensutredningsprogram ble fastsatt. Nå er konsekvensutredningen i gang. Det skal få frem alle fakta. Og så fremmer vi da planforslag med konsesjonssøknad. Før det går videre tilbake til kommunestyret for førstegangsbehandling, altså skal det ut på høring eller ikke, og så marknadsbehandling, høringsperiode, tilbake til kommunestyret, og så er det, hvis kommunestyret finner at fordeler er større enn ulempe, så sier de ja, da går det til NVE, så må NVE se også at fordelene er større enn ulempen, og at dette er en av de beste prosjektene i Finnmark, for at det skal bli gitt konsesjon. Vi har gjort noen antakelser rundt mulig tidslinje. Konsesjonssøknad inn i slutten av januar. Det blir noe behandling som må gjøres i kommunen, som jeg sa. Så blir det utover våren, høringsrunde, ny folkemøte, sammen med NVE. Og kanskje kommer det den siste vedtaken, at før jul 2027.
1: I tirsdagens kommunestyremøte i Nordkapp så holdt administrerende direktør Elin Nilsen i Infranord en orientering om strømsituasjonen i landsdelen, region og til Magerøya.
2: Jeg har jo invitert hit for å si litt om ledningsnettet her i Area sitt område. Så jeg vil først si litt om Infranord, og for den som er litt usikker så heter jeg da Elin Nilsen og administrerende Infranord. Infranord er jo det som vi tidligere kjente som Repo Kraftlag. Repo Kraftlag fusjonerte jo med Lustrø Kraftlag og Nordkinn Kraftlag i 2023, og ble jo da til Infranord. Infranord har tre døtre, og det er Infranord Fiber, Infranord Produksjon og Area. Så vi driver da med fiber, vannproduksjon og ledningsnett, i tillegg til at vi har litt sånn eierskap rundt omkring som vi får litt sånn utbytte fra, som igjen da spas tilbake til Fond for samfunnsnyttig formål. Vi er rundt 100 ansatte i konsernet. Her er forsyningsområdet til Area. Finnmark er 48.618 kvadratkilometer. Forsyningsområdet til Area er 28.000 kvadratkilometer. Det er Norges andre største forsyningsområde. Og et forsyningsområde, det er også det som vi kaller for konsesjonsområde. Det er det området som Area har fått konsesjon til å drive ledningsnettet. Det er jo, Area er jo da altså et monopol. Vi har seks kontorer, og det er de ringene som dere ser der. Det er Honningsvåg, Lakselv, Kjøllefjord, Mehamn, Havøysund og Karasjok. Tre hovedkontorer har vi. Det er ett i Honningsvåg, ett i Kjøllefjord og ett i Lakselv. Og så har du forretningskontoret. Det är där direktören sitter och direktören sitter ju i Honningsvåg. Jag ska säga lite om bara lite grann om nattsituationen i Nord-Norge. Och så bara lite grann om kraftsituation, överskudd och underskudd. För jag kommer in på nattsituation som är i våres område då. Nattsituation i NO4 Nord-Norge, det är ju då Nord-Norge. Och NO4 det är det vi kallar för prisområde 4 i Norge. Och prisområde 4 i Norge det är hela Nord-Norge. Och när det gäller nätet så är det då indelt i olika gränssnitt som du ser. Det huvudgränssnittet som vi snackar mycket om det är det här Ofoten-snittet. Det som sker nedanför Ofoten-snittet, där har centralnätet så kallat 420 linjer. Det är den maxöverföringskapaciteten som på något sätt ligger i nätet till centralnätet. Norr för Ofoten, alltså Troms och Finnmark, så är det då 132, det är ett mycket tynnare snitt som gör att vi har väldigt dålig överföringskapacitet i det här området. Så har vi ju sett att man bygger 420, det jobbas med Skaidi och man bygger ut till Hammarfest. Den linjen, helt från Ofoten och till Hammarfest, blir inte driftsatt för Hammarfest är färdig. Det vill säga att vi har nog så begränsad överföringskapacitet någon år till. Så har du också det Östfinnmarkssnittet där. Där är det extremt dåligt. Det har det varit i alla fall i 25 år. Där har kraftlagen i Finnmark jobbat nu sedan i alla fall i 20 år för att få förstärka nätet dit. Där är det ändå inte gett koncession. Men det jobbas ju med det. Så är det ju så att staterna tar ju gett begränsar ju tillknytning till nytt förbruk till 5 megawatt i hela NO4 undantaget Östfinnmark och det västra och yttre snittet mot Lofoten där är det 1 megawatt och det är extremt lite förbruk som kan tillknyttas i de här områdena. Det betyder att det går ut över utvecklingen i egentligen hela området. Det betyder alltså att förbruket det ökar ju i mycket större grad än vi klarar att bygga ut nätet. Här är det som ligger idag i reserverat kapacitet och i kö. Och det är det de har staten att nu har stansat tillknytningen. Det vi ser är ju att vi har runt 6 terawatt i överskudd i området. Och det som vi ser här det är att det brukas upp med allt som ligger i kö. Plus att förbruket kommer till att öka på framöver. Bara lite grann om kraftsituation. Fortsatt i NO4 så har du den svarta streken där, det är det Ofoten-snittet. Sör för Ofoten-snittet så har du där du har stora vannmagasin. Du har kraftöverskudd och du har en atskillig bättre överföringskapacitet än du har norr för Ofoten-snittet. Där har vi dåligare överföringskapacitet med att vi bara har den 132-linjen. Vi har begränsad magasinkapacitet. Och det igen gör ju att vi har en stram kraftbalans. Det vill säga att vi har i det området där underskudd på den hårdaste vintern. Och vi är det området där också mycket mer väravhängig i förhåll till det att vi har så dålig överföringskapacitet. Samlat sett så har NO4 ett kraftöverskudd. Men transporten är så pass så dålig att vi får mycket innestängt kraft i området. Vi har för exempel bort i Båtsfjord så har Finnmark Kraft ett vindkraftverk som nedreguleras väldigt ofta och det betyder att Statnet inte har anledning att ta emot den kraft som produceras. Där har man också fått koncession för bygget sin tå. Det är inte utbyggt för att det är inte nät till det och kommer inte att komma på en stund. Så är det nätsituationen i Area då som är vårt ansvar. Vi har mycket nät. Det strekker seg fra Nordkapp og til Paris i luftlinje. Det fordeler seg på 10.000 målepunkt, og de målepunktene er fordelt på 7.800 kunder. Og bare så det nevnte jeg ikke nevnt i sted, de 7.800 kundene er da eier av Infranord. Infranord er jo da et samvirkeforetak. Så hvis jeg tar bare det som gjelder Nordkapp kommune da, så er det da ut fra Smørfjord, eller egentlig fra Skaidi og helt ut til Magerøya. Der går det i dag to 66 linjer. Den ene linja er fra tidlig 70-tallet, og den andre er fra 90-tallet. Den fra 70-tallet, den er moden for utskiftinger. Vi har også i Magerøysundet der en sjøkabel som også er til årskommen. Og så har vi en kabel igjennom tunnelen. Det må vi også gjøre noe med. En ny linje ut, den nye linja, koster opp mot en milliard pluss minus. Så er det jo hvem betaler den nettutbyggingen. Det er jo sånn at kraftnett i Norge, det er jo et spleiselag. Transmisjonsnettet, eller sentralnettet som Statnett har ansvaret for, som er de her 132 som i dag går fra Ofoten opp, som skal bli 420. Det er kostnader som deles på alle forbrukskunder i hele Norge. Regionalnettet og distribusjonsnettet som er de regionale eller som konsesjonærene har, sånn som Area, har regionalnett og distribusjonsnett. De 66 linjene som går ut her, det er regionalnettslinjer som ender ned i Storbukt, og så derifra går det over i distribusjonsnettet som går da ut til husene da. Det er da våres ansvar. Så er det sånn at når en kunde initierer nytt forbruk, og det må gjøres noe med nettet, så er det denne kunden som initierer det, som må ta kostnaden, som heter da det anleggsbidraget. Og så er jo talens tale, vi vet jo Parisavtalen, den er jo opplest og vedtatt, den kommer vi jo ikke unna, enten vi vil eller ikke. Forbruket øker, det har vi jo sagt, vi skal alle sammen over på el, altså fossilt skal fases ut, og vi skal over på el. Det gjelder også alle de næringene som er skissert opp her, altså olje- og gasstransport, gruvedrift, fiskeoppdrett, datasenter, og så videre. For våres del, hvis vi for eksempel tar Krushavn, så har vi jo da søkt om 16 megawatt, for å få elektrifisert krushavna. Krusnæringen er jo også der, at når den kommer til rundt 2030, så skal krusbåten være i stand til å ta imot strøm fra land. Det vil si at vi må posisjonere oss til å kunne levere denne strømmen. Og da har vi søkt om konsesjon på 16 megawatt. Det får vi ikke, for det er ikke strøm nok, og Statnett har sagt nei. Vi kan få en tilknytning på maks 5 megawatt. Vi har søkt om 4,99 for å få den elektrifiseringen av den krusen på plass. Den konsesjonen vil vi nok få, og den vil vi få med vilkår. Det betyr at hvis vi har feil på den ene linjen ut hit eller vedlikehold, så må krusen kobles ifra. Det betyr også det at de store næringene som Nordkapp har, som er fisk og reiseliv, begge de næringene skal over på el, og vi eksporterer mye fisk. Det betyr at langtransporten også skal over på el. Vi kommer til å få problemer med å levere strøm til den langtransporten. Vi kommer til å få problemer med å levere strøm til de bussene, og vi kommer til å få problemer med å levere til den krusen etter hvert. Sånn som situasjonen er i dag. Her er det som er av ledig kapasitet. Det er ikke mye. Pluss at det ligger begrensningen, og de har også lovet å stramme inn på de begrensningene, for sikkerhets skyld. Så her er Area sine lokale planer fremover mot 2030. Det er Skaidi Smørfjord, der har vi søkt om konsesjon. Og den konsesjonen er den på oppløpssiden med. Det er en konsesjon som må gis før Statnett kan bygge Skaidi Lebesby. Den Skøyd i Lebesby er helt avhengig av at en Skøyd i Smørfjord kommer, så den venter vi litt på. Det blir det 132. Det bygges ikke 66 regionalnettslinjer lenger. Det er et utgående grensesnitt. Så har vi søkt Adamselv Kjøllefjord, og så er det da Smørfjord Storbukt. Det er den gamle linja, som jeg sa fra 70-tallet, det er den vi må oppgradere til 132. Da vil vi ha en 132, og vi vil ha en 66 ute. Det er det som er planen. Så er det jo sånn at vi trenger altså nytt nett. Uansett, uavhengig av kraftproduksjon, så kommer vi til å trenge nytt nett. Og spørsmålet er jo hvem som skal betale det. Så er det de her, bare litt om de nye vindkraftprosjektene i Finnmark. Det er 9 vindkraftprosjekt igjen. 8 av dem ligger i Area sitt forsyningsområde. Det er Area som skal ta seg av Finnmarksløftet når det gjelder nettet. Det kommer til å bli krevende. NV har sagt 2 til 3 kraftverk kommer til å få konsesjon. Og da er spørsmålet hvem av de her som kommer til å få. Skarberg og Reinelva, det er det som har med Nordkapp å gjøre. Og det er jo redegjort for prosessene der. Når du har Kjøllefjord-Gartefjellet, så er det jo den vindmølleparken som er i Kjøllefjord i dag, står på Gartefjellet. Den er på 34 megawatt. De har søkt om utvidelse til 170. Det er en ripovring det snakker om. Den kommer jo mest sannsynlig. Og det er veldig positivt hvis den parken kommer. For da må vi ha en ny linje helt fra Adamselv ut til Kjøllefjord. Og så er det altså sånn at det kraftverket, Gartefjell, da vil ta sin forholdsmessige andel av investeringer og også av kostnadene som påløper på driftskostnadene fremover. Så den linjen der er også estimert til rundt 1 milliard. Den vil jo, største delen av den vil jo det kraftverket ta. Det er veldig positivt. Og det betyr at de kostnadene der ikke dyttes ned på oss andre 10.500 andre abonnenter. Så det er jo det. Skal vi ha utvikling, så må vi ha nett og mer strøm. Så er det også en ting å si om Area. Det er jo sånn at Area har en tilknytningsplikt. Vi er pliktige til å tilknytte de som ønsker mer forbruk.
3: Takk for to fine presentasjoner. Jeg har et spørsmål, og jeg har en oppfordring. Spørsmålet går til Vind i Finnmark. Tidligere så har vi hørt at eierskapet var litt sammensatt med utenlandsk og sånn. Kan du ikke si litt om eierstrukturen i det her, og hvem eventuelt overskudd går til, eventuelt hvem må dekke et underskudd? Det andre er en oppfordring. I Høyre så var vi på et informasjonsmøte i går, på Corner med Vind i Finnmark, og det var ikke noe heia gjeng møte. Det var masse spørsmål og god dialog. For vi er veldig klare over at Reinelva, der er noen sterke interesser knyttet til friluftsliv, sjøsamisk bosetning, der hytteeiere. Men kanskje det aller viktigste som jeg vil fremheve, det er reindriften. Og i Nordkapp så har vi hatt tradisjonelt et veldig godt samarbeid og dialog med reindriften. Og spørsmålet er det sameksistens mulig? Er det et være eller ikke være for noen? Og oppfordringen er, når man skal planlegge eventuell konfigurasjon, og når man er i et sånn her utredningsprogram, sørg for å ha den dialogen. For det er ikke bare en rein eller samisk interesse. Det er nyanser her på trekkleie, kalvingsområder, beiteområder. Så der er oppfordringen sendt. Takk.
4: Takk for det, Trude Gjengen.
5: Takk for informasjonen, både fra vindkrafta og fra kraftlaget. Selv så er jeg ikke prinsipiell motstander mot vindkraft. Jeg mener at vindkraft kan være nødvendig i lag med andre kraftkilder, både vann og sol. Men jeg er motstander av at man skal etablere en ny næring et sted hvor annen næring fortrenges. Og det er tilfellet i området Smørfjord-Kåfjord. Reindriften er godt etablert i det området, og det er et viktig område for de sidene som bruker det her området til både beite og kalving. Bare for å ha satt det på plass med en gang. Og så er det også sånn at i SV så har vi det høyt under taket, så hele gruppa trenger slett ikke å stå inne for mitt syn i saken. Men nedbygging av urørt natur det er mange varsellamper som peker på det. Det bygges ned bit for bit over hele landet. Og da lurer jeg jo på, når jeg leste i NRK sin nettavis her om dagen, at det har vært et møte om kraft og energi i Kirkenes, og man peker over grensa til Luleå, hvor man på nytt har gjort beregninger av hvordan man bruker krafta, og finner ut at man har kraft til, man tror man er fri for kraft, eller har brukt det man har, og så har man likevel kraft som tilsvarer 20 000 nye ladepunkter. Og de som var til stede i den konferansen, jeg tror det var Nord Energi, pekte mot Luleå for å lære mer om hvordan man kan utnytte den kraften vi allerede produserer. Så er det tidligere løfter fra meg personlig og fra andre muligheten for solceller. De tar også mye plass. Vi ser bilder av jorda dekt, store beiteområder dekt med store paneler. Men hvis man tenker bruk av eksisterende industriområder for å etablere noe nytt, så foregår det en stor fornying av oppe i fjellsiden her med digre snøskjermings- og vern. Har man sett på muligheten på å feste solcellepanel på de snesikringsveggene som reiser seg? Og kan det være en del av en løsning? Ikke hele løsningen, men en del av en løsning her hos oss. Vi vet jo det er gjort mye på Svalbard, hvor man også ser på solceller som en del av løsningen for å ha nok kraft der. Også litt mer til det som er presentert her. Konsekvensene for natur og mennesker av en storstilt utbygging i området Skarberg-Reinelva, det synes vi er ikke godt nok belyst. Det hadde vært fint å få vite mer om det. Og så blir jeg settende så stusse, for jeg synes jo de bildene som er lagt frem fra vindkraften viser veldig små vindturbiner. Kan man si noe helt konkret om høyda på de turbinene? Og det området for meg, der jeg ser verden fra, så er området fra Smørfjord til Kåfjord et stort område. Det er et område som mange kanskje ikke forholder seg så mye til, men det er sannelig også mange i tillegg til reindriften som forholder seg til det området. Nordkapp er ikke en stor hyttekommune som Porsanger, og det største hyttefeltet i Nordkapp ligger sannsynligvis i nett opp tilknyttet utbyggingen i Reinelva. Og det brukes, området brukes flittig, ikke bare av hyttefolket. Det står biler parkert langs veien, det er folk som er på fiske, på jakt og på tur i området. Sånn at konsekvensene vil bli stor for mange i det her. Og så vi på kartet, det var veier i tre retninger. Det var opp Kåfjorddalen, jeg tror det var opp Reinelva, og så var det fra Smørfjordsida. Og så sa du noe om at ikke alle veiene vil bli bygd. Kan du si noe mer og konkret og tydelig om det. Jeg legger ikke under en stol at jeg I hytteeier I Kåfjord, og jeg ser at konsekvensene for mitt friluftsliv vil bli kraftig berørt av denne utbyggingen. Og så må jeg spørre, og ja, og når det gjelder Reinelvas Stranddalen-område, så det ikke bare reindrift og hytteliv, det også den sjøsamiske kulturen som står veldig sentralt I det området. Det må vi også ha med oss. Og så et spørsmål ganske kort og konkret til Eli Nilsen. Du sa noe om kostnadene for kraftlinjene, og vi SV forstår at det nødvendig å få mer kraft til Nordkapp, og vi trenger den 132 kilowatt-linja for å gå over fra fossil til fornybar energi. Så sa du noe om kostnadene med en sånn kraftlinje. Forstod jeg det riktig når jeg oppfattet at hvis vindkraften etablerer seg, så vil kostnaden for kundene knyttet til utbygging av linjenett bli lavere enn hvis vi ikke har vindkraften med. Det var det jeg hadde. Tusen takk.
4: Takk for det. Da det Ole Håvard Olsen.
6: Takk for fin informasjon og nytt informasjon, og det det vi etterspør for å kunne ta I beslutning. Og så jo hele spørsmålet egentlig, har vi behov for kraft I Nordkapp kommune? Det skal jeg spørre Eli Ole veldig tydeligere på etterpå. I går så jeg på NRK på Verdensarven et program om Rjukan, og samme ide I spist av Norsk Hydro. Der reiser de på få år to industrisamfunn, et på Rjukan, et på Notodden. Også den gang så handlet det om kraft. Og det var på få år. Heldigvis bruker vi litt lengre tid nå enn hva vi gjorde da. Fordi at det har konsekvenser. Der var det jo Mjøsvann og dem som bodde rundt der som fikk merke konsekvensene av det. Og det fører meg litt videre I denne tankerekka. For jeg mener at vi trenger kraft I kommunene, skal nå utfordre litt og helt tydelig på det. Og da må vi se på for og imot når det gjelder vindkraft. Det bunner ned til det. Og for å kunne veie for og imot, så må vi jo ha kunnskapen. Det det vi etterspurt, og det får vi nå med de utredningene vi får. Så det blir viktig å veie for og imot, og det kommer til å være negative konsekvenser. Det det med alt menneskelig, all menneskelig aktivitet, og det synes jeg vindkraft belyster ganske godt, at det ikke tvil om at det har store negative konsekvenser. Så to sånne kjappe spørsmål, jeg vet ikke om det kan besvares til vindkraft. Hvor langt det fra vindkraft, eller fra de nærmeste vinden frem til hytteområdet? Litt mer utdypende hvordan de varetas reindrift, for det helt enige med Trudy og SV, at, eller Nordkapp Beidberg, det helt enige med det må varetas. Og så til Aria, liksom, ja, har vi egentlig kraft? Etterskudd, må vi ha mer kraft I Nordkapp kommune? Vi hørte jo litt om havna, men det andre prosjektet.
1: Klokka 17.52. Nordkapp nytt. På grunn av arbeid på vannledningsnettet I Nordvågeveien vil heler eller deler av Honningsvåg bli fri for vann onsdag 23. september klokka 22.00. Arbeidene vil pågå utover natta. Vannet vil være tilbake torsdagsmorgen 24. september. De som har behov for vann og skal være helt sikre må lage seg et lite vannlager. Dersom du opplever brun farge på vannet når vannet kommer tilbake, så skal du bare la det stå og renne, og etter hvert så vil fargen komme tilbake. Det kan også være lurt å rense silen I kranen hvis du har følelse av at det aldri blir samme farge på vannet igjen. Nordkapp kommune beklager de ulempene det her får for abonnentene. Vindkraftprosjektet i Reinelva kan gi Nordkapp kommune rundt 40 millioner kroner i årlig inntekter dersom prosjektet blir realisert. Det sa Matthew Homola fra Nordkraft han orienterte kommunestyret om status. Nordkraft har de siste to årene arbeidet med utredning og forberedelser. Den aktuelle utredningsområdet på 66 kvadratkilometer, men selve vindkraftverket anslått til rundt 20 kvadratkilometer. Det planlegges også adkomstvei, transformatorer og tilknytning til strømnettet. Nordkraft forventer en årlig produksjon på rundt 660 gigawatt-timer. Om prosjektet får nødvendig godkjenning, forventet i driftsettelse i 2030. Kommunens direkte inntekter vil komme gjennom eiendomsskatt og produksjonsavgift, i tillegg til mulig lokale ringvirkninger i anleggsperioden. Vi har gjort noen antagelser rundt mulig tidslinje. Konsesjonssøknaden sendes inn i slutten av januar, og de siste kommunale vedtakene kan komme før juli 2027, sa Homolo. Konsekvensutredningen pågår nå. Etter at planforslag og konsekvenssøknad levert, skal saken behandles av Nordkapp kommunestyre før den eventuelt sendes videre til NVE for endelig vurdering. Tirsdagsmorgen orienterte administrerende direktør i InfraNord, Elin Nilsen, om strømforsyningen til region og Magerøya. Budskapet var klart. Dagens strømnett har begrenset kapasitet, og store investeringer må til for å møte framtidens behov. Nilsen opplyste at strømforsyningen til Magerøya i dag skjer gjennom to 66 kV linjer fra fastlandet. Den eldste linjen er fra tidlig 1970-tall og nærmer seg slutten av levetiden. I tillegg er både sjøkabelen i Magerøysund og kabelen gjennom tunnelen blitt gammel og må på sikt skiftes ut. Vi trenger et nytt nett uavhengig av kraftproduksjon. Spørsmålet er hvem som skal betale det, sa administrerende direktør InfraNord Elin Nilsen i orienteringen til kommunestyret. Ifølge Nilsen kan en ny linje til Magerøya koste rundt 1 milliard kroner. Samtidig øker behovet for strøm i takt med elektrifisering av transport, fiskerinæring, reiseliv og annen næringsvirksomhet. Hun pekte på at Nordkapps planer om landstrøm til cruiseskip et eksempel på utfordringer. Behovet er beregnet til 16 megawatt, men dagens begrensning i nettet gjør at det foreløpig bare er mulig å søke om tilknytning på 4,99 megawatt. Vi kommer til å få problemer med å levere strøm til langtransporten, bussene, cruisenæringen etter hvert, sånn som situasjonen er i dag, sa Nilsen. Areanet arbeider med flere nettprosjekter i Finnmark, blant annet planer om å oppgradere forbindelsen fra Smørfjord til Storbukt fra 66 til 132 kV. Målet er å styrke forsyningssikkerheten og legge til rette for fremtidig utvikling. Nilsen understreker at utbygging av strømnettet er en forutsetning for både næringsutvikling og elektrifisering i regionen, og at kapasiteten i dagens nett allerede er under press. Mulig vindkraftutbygging i Reinelva-området førte til bred debatt i Nordkapp kommunestyret etter orienteringen fra Nordkraft og InfraNord. Representanter fra flere partier understreket behovet for mer kraft, men samtidig hensynet til reindrift, natur, friluftsliv og lokalsamfunn. Vi må finne ut hvordan vi kan skaffe mer energi, men samtidig ta vare på naturen, reindrift og friluftsliv. Kan du finne løsninger som gjør prosjektet levelig for dem som er berørt, sa Jonny Ingebrigtsen, Sosialistisk Venstreparti. Trude Engen, Sosialistisk Venstreparti, understreker at hun ikke er prinsipiell motstander av vindkraft, men reagerer dersom etablering av en ny næring går på bekostning av andre næringer. Hun løfter frem reindriften i området mellom Smørfjord og Kåfjord, bekymringer for nedbygging av urørt natur og konsekvenser for hytteeiere og friluftsliv. Olav Olsen, Arbeiderpartiet, pekte på at kommunen trenger mer kunnskap før den tar en beslutning. Han mener det er nødvendig å veie behovet for mer kraft opp mot negative konsekvenser en utbygging kan føre til. Ruben Alseth Høyre trakk frem betydningen av god dialog med reindriften. Han viste til ulike interesser må høres, og at det er viktig å finne ut om sameksistens mellom vindkraft og reindrift er mulig. Møte om vindkraft hos Kårner tirsdags ettermiddag. Deltakerne får møte prosjektlederne i vindkraftsamarbeidet mellom Nordkraft, SKS og NTE. Bli kjent med Reinelva-planene, still oss gjerne spørsmål og del dine synspunkter, står i invitasjonen som lagt ut på facebook.com. Møte på Kårner tirsdags ettermiddag. Kraftselskapene som jobber med vindkraftprosjektene i Finnmark har samlet bedt om at fristen for innsending av søknader utsettes til 31. januar. Selskapenes hovedbegrunnelse er at enkelte konsekvensutredninger ikke blir ferdig i tide. NVE har valgt å akseptere en utsettelse som skissert i forespørsel. Tirsdagsmorgen gjennomførte politiet i Lakselv en skolekontroll ved Lakselv barne- og ungdomsskole. Det var oppmerksomhet på sikring av barn i bil og promille. 26 ble kontrollert, ingen reaksjoner. Aktiviteten i fiskeriene tok seg kraftig opp i uke 38. Omsetningen i Norges råfisklag endte på 245 millioner kroner opp fra 170 millioner kroner uka før. Både ferskomsetningen og frystomsetningen økte, og det var særlig høy aktivitet i Finnmark der sei, torsk og hysefiske bidro til veksten. I uke 38 fra mandag 14. til søndag 20. september var sei den viktigste arten målt i omsetningsverdi. Det ble omsatt 2444 tonn sei til en verdi av 57,3 millioner. Av fersk levert sei ble 1221 tonn levert i Vest-Finnmark, 365 tonn i øst. Fangsten ble hovedsakelig tatt med not, 987 tonn snurva, 484 tonn garn, 177 tonn juksa, 164 tonn, lina og autolina 75 tonn, trål 56 tonn, melder Norges råfisklag. Torsk var nest største art med en omsetningsverdi 56,7 millioner, det ble levert 1048 tonn torsk. Innferskfiske kom 164 tonn fra vest, 122 tonn fra Øst-Finnmark. Redskapsfordeling 215 tonn på trål, 215 tonn på snurva, 62 tonn på lina, 52 tonn på garn og 22 tonn på juksa. 19 tonn torsk ble tatt med teine. Reka hadde en omsetningsverdi på 44 tonn, det er en samlet kvantum med 1002 tonn. Her var 100...
7: Mamma, mamma, jeg så du grein.
8: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Ordspotten for soldatprogram.
0: Vi fortsetter i dommernes bok og kapittel 8.
1: Jeg skal vite seg på dommer Gideons avsta kapittel.
0: Sist hørte vi om Gideons seier over midianittene.
1: Mange må skulle ha møtt det, hvor Gideon bodde i midianittene sippet.
0: Og vi hørte at Israels folke vil gjøre Gideon til konge.
1: Skulle ha møtt det at Israel og Mahaik og Gideon og Gonagas han bytter.
0: Men vi hørte også at han ikke ville.
1: Mot å i haikon.
0: Det var Gud som skulle være deres leder.
1: Mot å lukke at her er det limikalt kjære alle sin bachel.
0: Han kjente nok sin egen svakhet.
1: Så dauta ikke alle varer så vet jeg sett så vores.
0: Men vi må også si at Gideon hadde flere svakheter.
1: Må jeg vet ikke om jeg tatt at det er ikke mange ressi hvor jeg har tjore sus meit.
0: Vi avslutter sist med å si at vi skulle jo ønske at ikke det hadde stått noe mer om Gideon nå.
1: Manjumens programmas, men jeg går med at du sier savaldi at det hele ikke hjem på Gideon og Birna.
0: Men vi må lese videre om han, slik som det står også i dette 8. kapittel.
1: Måte vi være til henne, går ikke vi videre seg på lukket, hjem med lederen kaftet kapittel i smeit.
0: Vi hadde lest de første 29 versene.
1: Da smiler jeg med lukkene litt. Også kommer lukkene i versene.
0: Og nå begynner vi å lese versene 30 og 31.
1: Ja, da la jeg gitt lukket. Gå opp med lukkene kapistelis. Gå opp med lukkene i lukkene.
0: Gideon hadde 70 sønner, og alle var hans egne barn, for han hadde mange koner. Med sin medhustru i Sikem fikk han også en sønn, som han gav navnet Abimelech.
1: Ja, Gideonis, da slik ikke tjekkjel og gibbarni, og ikke volgan så alimin, da skulle så slik ikke ollu ahka. Ja, så lige ahka, gudelei Sikemis regati meita i sunge barni, ja, sånn at i sunge namma Abimelech.
0: Gideon hadde altså mange hustruer, som vi hørte.
1: Jeg går la meg Gideon slik jo lo akkurat.
0: Og i tillegg til det så hadde han også en medhustru.
1: Ja, vel jeg går la det slik veldig akkurat.
0: Det er jo underlig om vi hører at han hadde 70 sønner.
1: Avtale kjære til vel gjort seg og kjære til å gi barn.
0: Og så fikk han enda en sønn til.
1: Ja, vel jeg kjære avtale barn.
0: Og dette ble en vanskelighet og en trussel i hans liv.
1: Ja, da skjønte jeg vattis våten. Ja, eist i min sønne.
0: Nå er det kanskje noen som tenker slik.
1: Jeg kjønte gjort seg mot din navn.
0: Hvordan kunne Gud bruke en slik mann?
1: Må hypp med døkker og må satt og bare ikke.
0: Eller hvorfor brukte Gud en slik mann?
1: Det er ikke mann hypp med døkker og at han faller på oss.
0: Nå er det en ting vi må si. Det ser ut som at Gideon tok alle disse hustruene etter han hadde vært ute i denne tjenesten.
1: Da har det gått inn i at Sosleiv, Donny Valdan, da har jeg fått deg akkurat mannil går igjen bare på løsvært lemmer.
0: Ellers må vi også si at Gud brukte ham på tross av alt dette.
1: Måte vi vet, skal vi ikke ta et stand at dem i Milaniso, bare på løsvært.
0: Men vi kan ikke lese noen sted i Guds ord at Gud godkjenner slike ting. Og det vi nå videre skal lese om Gideon. Det forteller at slik han levde, det førte en tragedie over både han og over Israel.
1: At en ung. Gå sånn ærlig med gav hit, nå da satt jeg meg til vatsvåten, så jeg håper så være seg.
0: Og i neste kapittel, særlig, vil vi få høre om det.
1: Ja, det er noe med ditt, den oppi kapittel, som man ikke prøvde med gullet av.
0: For vi husker sikkert at Gud hadde forbudt ekteskap med folk fra andre nasjoner.
1: Det er noe. Men vi må ikke at det ikke er gjeldene at det sier ikke alle kan nei til at det er å holde meg.
0: Israeliterne skulle heller ikke ha mer enn en hustru.
1: Ikke israeliterne kjenker alle kan det hjem på åkta akka.
0: Vi husker skapelsesberetningen i første Mosebok.
1: Nå går vi gulla, søvnad og sas, Gospes Moses kirgis.
0: Gud tok et ribbein av Adam.
1: At det ikke vil valgte å ta ertet av til Adamus.
0: Og så gav han Adam en kvinne.
1: Ja, at det Adam i missen.
0: Han tok ikke mange ribben.
1: I som valgte mange ertet av dem.
0: Og han ga heller ikke Adam mange kvinner.
1: Ja, nå sånn jeg hadde Adam i mange kvinner.
0: Og vi husker jo også at Abraham tok seg en egypterkvinne, Hagar, til medhustru.
1: Måte vi måtte at Abraham måtte valgte alt det skakka Hagar.
0: Og det skapte store vanskeligheter både i familien og i folket.
1: Ja, da bodde vattis hva sier alle på gym.
0: Det var gjennom Abrahams sønn Isak at Israel kom.
1: Abraham bodde Isak bodde Israel på dem.
0: Mens araberne, de er etterkommere etter Ismael.
1: Ja, araber, da lett Ismael man gis på dit.
0: Og det var jo Abrahams sønn nettopp med egypterkvinnen Hagar.
1: Ja, dette legger Abraham Hagar barn i Ismael.
0: Dette var Abrahams synd.
1: Det er Abrahams sykdom.
0: Og vi kan aldri lese at Gud noen ganger velsignet dette.
1: Ja, jeg vil også nekvastige satten gavne at jeg vil bore syvende igjen.
0: Og vi kan lese om Salomo.
1: Ja, men satt meg til Salomo-birelok.
0: Vi kan ikke lese om at Gud velsignet alt dette som han gjorde med alle de konene han hadde.
1: At jeg satt til dere at som bor i syvende i båten, da jeg kunne akkje ikke med så slikken.
0: Det er kanskje noen som tenker slik.
1: Jeg kjenner mottene hjortas.
0: Når det står skrevet i Bibelen om mange koner.
1: At det går og akkje blir det sånn jo Bibelen.
0: Ja, da må jo Gud godkjenne dette.
1: Han har med alle galt i mildtiden for dette gått borre en dag.
0: Men hvis vi sier det på en annen måte.
1: Måte, just vi er alle ikke da han sier det.
0: Hvis det var en venn av Gideon som nå hadde skrevet om han.
1: At det gjør litt fjokta ostet. Gideonus ville kjallan så byrda.
0: Så vil han sikkert ikke ha skrevet alt det vi nå skal lese.
1: Det er den dag til han lyfte sikkert at han lyfte kjallan bort en dag.
0: Men det var Guds vilje at alt dette skulle komme frem. Mer som en formaning og en advarsel til oss.
1: Det går rave hos han mykje hjem.
0: Når vi nå skal lese videre.
1: Jeg kommer jeg lukka videre, sier.
0: Så får vi høre om Gideons død.
1: Det vi går med etter Gideon, ja, vi må begynne.
0: Vi skal da lese det 32. verset og frem til 35.
1: Det lukker kolomologien opp i verset, kolomologien videre.
0: Da Gideon var død, ble israelittene troløse igjen og holdt seg til Baal-gudene. De gjorde Baal-Berit til sin gud. Israelittene tenkte ikke på Herren sin gud, som hadde berget dem fra alle deres fiender rundt omkring. De viste ingen velvilje mot etten til Jerubabel, Gideon, til gjengjeld for alt det gode han hadde gjort mot Israel.
1: Ja, Gideon. Jo, sparet ni. Ja, mi sjekka bare i svådes, jeg sånn hauta du i så aksis jo, jeg sa hauta i ofra i Mikolai Abisera Sokki.

0: nå der på hjemstedet sitt.
1: Ja, det er sånn raket oppe så råttes i stedet.
0: Og så sto det slik.
1: Ja, det er 22, ja.
0: Dette brukte israelittene å gjøre til sin av Gud.
1: At det er den dagen israelittene sin FBI-miljen.
0: Det var akkurat som av Guds styrkelsen, den lå de så nær.
1: Da er det jo noe at det er FBI-miljen bare ville slå noe lagt.
0: For de hadde jo så mange av de fremmede folkene rundt seg som drev med avgudsdyrkelse.
1: Men jeg kan si, spyrre sin lykke, nå lakker jeg jo ikke seg i stammet. Bare var det ikke epi-milit.
0: Men når Gideon var død, leste vi her.
1: Og da går det ikke Gideon, ja.
0: Da ble israelittene troløse igjen.
1: Det skjedde israelittene ikke først en dager avskaldes med hun.
0: Og så glemte de Gideon og hele hans hus.
1: Nei, aldri hørte Gideon, jeg bor så dal og jeg var så vaske.
0: Og da kan vi gjerne si at de gikk for fullt igjen inn i avgudstyrkelsen.
1: Jeg har jo tatt ja til sin mann i fastein. Nå lukkes takk av Epi Milbalvalusin.
0: Eller vi kan si det er den samme historien som gjentar seg.
1: Det har jeg tatt ja til, da leder jeg hokta jeg sammen med fasta på hovedet.
0: Og vi må bare si til hverandre at historien fortsetter den dag i dag.
1: Ja, meg forrestet, da gal gautas jeg tatt ja til noen historier at jeg tatt av fasta jeg og stålet seg fasta sammen med lage.
0: Først hører vi at folket tjente Gud.
1: Alko skulle jeg med, ja, og oppalve vel i milen.
0: Så gjorde de det onde.
1: Ja, det er ikke bare.
0: Og så foraktet de Gud.
1: Ja, det var bare til gæstje, Milam.
0: Og så ventet de seg igjen til avgudene.
1: Jeg gjør ikke, Milam.
0: Og så fører Gud dem inn i slaveri og undertrykkelse.
1: Ja, nå de, Milam, så er det ikke sin dårlig vårt slavevote. Jeg vil ha stedet opp meg.
0: Men så er det så godt allikevel midt oppi dette, så begynner de å rope til Herren.
1: Til allmåken da, Milam, både gasko på taas, at det sier allige fasting, så er det vår Herre.
0: Og når de så vil gjøre bot og omvendelse.
1: Jeg kan si, det er gata mos aig og takkat.
0: Så sender Gud om igjen en dommer til dem.
1: Det sa det jeg volka i Milsson, fasta en sikker og marm.
0: Det er den sørgelige historien vi kan lese om Israel.
1: Da er det historien meg med Israel bidra, sa det lukket.
0: Og Jesu menighet på denne jord er heller ikke fremmen for disse tingene.
1: Ja, Jesus er særlig godt i denne etnen alt det. Da er ikke noe jeg har masj, takker da, på hos jeg.
0: Vi har lest mye om det.
1: Vi har lukket noe lov om bidra.
0: Og vi har sett mye selv i våre dager.
1: Ja, oi, nan ietja olu ietjame haikim.
0: Men det som er godt.
1: Og da mille borrem.
0: Når alt dette er gått opp og ned.
1: At det går på den dag hulus pajastal mannen.
0: Alt er det en åpen vei til Herren.
1: Til al og almukken rapas kei no herra lusam.
0: Og den som roper til han, de skal få svar, står det skrevet.
1: Ja, tjall, tjall, jo, vun, tjall, at det sånn god til tjall, jo, som galga vasta, sa tjall.
0: Nå skal vi fortsette i dette programmet med å gå over i det 9. kapittel.
1: Jeg skal ta en program, men alle 8. kapittel i fasten.
0: Og vi leser der de 4 første versene.
1: Alkslag lukket 9 verser.
0: Abimelech, sønn av Jerubabel, dro til sin mors brødre i Sike. Han talte med dem, og med hele sin morfars slekt og sa, «Tal nå til alle mennene i Sikum, så de hører det og spør dem, hva er best for dere at 70 mann rår over dere, nemlig alle Jerubabels sønner, eller at bare én mann har herredømme? Husk også på at jeg er av samme kjøtt og blod som dere. Morbrødrene talte da om ham til alle mennene i Sikem, og la hele saken frem for dem. De ville gjerne følge Abimelech. Han var jo vår frende, sa de. Så gav de ham 70 sekkel av tempelskatten til Baal-Berit. For dem leide Abimelech noen løse og frekke karer som fulgte ham.
1: Ja, Abimelech, Jerubabel, Barni, man er syke med så etnisk velje hlusa. Ja, som sagt, man sikker oppa så etnisk aktivist hos okka godde jeg trelske. Så er det nok ikke på syke med Belli hauti ja telekin. Kuabbale buretikki ahti tsietjalogi olo maa. Jerubabel var nicht die Timba Childe hier auch da all mein

0: Odd Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien Ekornløven av Kari Vinje. Boken gitt ut på Luther forlag, og opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Det pusler i buskene. Det finnes ikke ekornløver, sa Julie til seg selv når hun gikk hjem ifra skolen. Hun var ikke redd så lenge hun hadde følge med andre unger, men den siste biten av skoleveien måtte hun gå alene, og da kjente hun seg veldig liten. Hun tenkte at det var lett for ekornløver å ta en liten jente som gikk alene på en vei. Den kunne hoppe fram fra buskene i et eneste sprang, og så kunne den snappe til seg både henne og ranselen, uten at noen fikk vite om det. Det finnes ikke ekornløver, sa hun til seg selv. Det finnes ikke ekornløv. Julie bråstansa. Hjertet for opp i halsen på henne, for hun hørte plutselig at det var noe som pusla bak en busk. Det var noe som levde der borte. Greinene rørte på seg, og Julie så ikke at det bare var et lite pinnsvin. Hun løp hele veien hjemme til det gule huset. Ekornløv, stønna hun og slengte ranselen fra seg på kjøkkengolvet. Mamma hadde satt tallerkenen på bordet, nå sto hun og øste opp middagsmaten. Hva er det du sier? Spurte hun. Ekornløve, sa Julie igjen. Den vil ta meg. Da tok mamma Julie på fanget og vugga henne, sånn som gode mammer har vugga ungene sine så lenge det har vært småbarn i hele verden. Så strøk hun Julie over håret med ei lette hånd. Strøk og strøk. Og ingen av de tenkte på at middagsmaten ble kallet. «Er du redd for ekornløvet ennå?» sa mamma. Julie drog et langt sukk. Det skulle bety ja. «Men du vet jo at det ikke finnes ekornløver.» «Jeg er redd likevel», sa Julie, og så gjemte hun hodet i forkleet til mamma. «Har du snakket med Gud om det?» spurte mamma. Julie rista på hodet. Da tror jeg at vi skal gjøre det nå med det samme, sa mamma. Og mens mamma satt i kjøkkenkroken med armene omkring Julie, fortalte hun Gud om ekornløvet. Mamma ba om at Gud måtte stelle med tankene til Julie, så at hun slutta å være redde for ekornløvet. Gjør henne glad og trygg igjen, sa mamma til Gud. Julie var nesten sikker på at mamma ba på en annen måte enn alle de andre. Mikkelsen på søndagsskolen, han foldet alltid hendene når han ba. Han pleide å be ei passe lange bønn, og når han var ferdig, sa han amen. Det gjorde frøken på skolen også, men når mamma ba, hørtes det ut som hun bare snakket med Gud eller Jesus. Det var ikke alltid hun foldet hendene sine heller. Noen ganger ba hun mens hun tørka støva, vanna blomstene og rydda opp i huset. Når hun sto ved kjøkkenbenken og vaska opp, ja, da kunne hun snakke så hverdagslig og alminnelig med Jesus, at hun nesten skulle tro at Jesus sto ved siden av henne og tørka tallerkener. Mamma var alltid trygg i stemmen når hun ba. Det hørtes ut som hun var helt sikker på at Gud ville hjelpe henne med det som var vanskelig. «Du, mamma», sa Julie plutselig, «høyre Gud alle bønnene som du ber?» «Å ja», da svarte mamma, «det gjør han.» «Det gjør han ikke med meg», sa Julie. «Jeg har bedt om mange ting som jeg ikke har fått.» «Du får ikke alt det du vil ha meg heller», sa mamma. «Når du ber om noe som ikke er bra, så vil jeg ikke gi deg det. Men jeg hører på deg likevel, det vet du. Sånn er det med Gud også. Gud hører alltid når vi ber til han. Mamma strøk håret vekk ifra ansiktet til Julie og så henne inn i øynene hennes. Alltid, sa hun alvorlig, men noen ganger, da svarer han nei.

tirsdag etter 16. søndag etter trefoldighet. Så gikk han bort til og rørte ved båren. De som bar den, stanset, og han sa, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp.» Lukas 7,14. Vi holder alle Guds undere, og alle hans gjerninger for umulige, og for vår natur er de også umulige å begripe. Gud vil likevel at vi skal erkjenne at han er en allmektig skaper, som kan gjøre noe mulig av det umulige, og skape noe av ingenting. Det er umulig at jeg kan bli levende igjen når jeg er død. Og selv om jeg ba alle englene og helgenene om det, så kom det ikke noe ut av det. Likevel kan jeg i døden si, jeg skal leve. Ikke av meg selv, men jeg vet at min Gud er i stand til det. Han gjør det ikke av et trestykke som ligger for våre øyne, men han skaper det av intet. Ellers ville han ikke vært en sann Gud. Når døden derfor kommer, og jeg ikke kan leve lenger, må jeg forstå og kunne si, jeg lever og kommer til å leve. Døden som omgir meg er som en gnist, mens livet er som det store havet. Dette kan fornuften ikke begripe, men vær den som tror, vet det med sikkerhet. Dette ser man godt hos denne kvinnen. Hun er omgitt av så mye smerte og angst. Derfor synes hun at Gud, himmel og jord og alt som finnes, er mot henne. Fordi hun ser på dette slik det synes som, må hun trekke den slutningen at det er umulig å bli befridd fra denne redselen. Men da sønnen ble vakt opp fra de døde, føltes det for henne som om himmel og jord, trær og steiner lo sammen med henne. Alle ting gledet seg med henne, og hun glemte all smerte og lidelse. Det var som når en gnist slukkes idet den faller midt i havet. Derfor sier Gud hos profeten Jesaja, «Et lite øyeblikk forlot jeg deg, men med stor barmhjertighet vil jeg samle deg.» Jesaja 54,7. Dette ser jeg imidlertid ikke. For meg synes det som om øyeblikket varer evig for Gud. Men det er bare et øyeblikk om å gjøre, og det etterfølges av mye glede. Likevel er det ennå skjult for oss, og vi ser det ikke, akkurat som denne kvinnen. Denne døde sønnen befinner seg midt i livet, for Gud har ham i fanget. Hans vilje er å vekke ham opp igjen. Det er bare en liten gnist av døden som omringer ham. Det så ingen, men da han igjen ble levende, ble det åpenbart som var skjult for hele verden. Det er sikkert og visst at Gud handler på samme måten med oss. Derfor skulle vi lære at vi har en Gud som omgir oss og er hos oss, selv i de aller største farer og bekymringer. Uansett om en er fattig, sitter fast i synden, ligger for døden, sørger eller har andre bekymringer, så skal en tenke, det er bare en overgang, en dråpe eller en gnist. For Gud har igjen og igjen omringet oss med rikdom, rettferdighet, liv og glede. Det er bare det at han ikke lar oss se det. Men det er bare en liten stund om å gjøre. Så skal vi få se det og erfare det. Her har du derfor et eksempel, ikke på troen, men på Guds nåde og godhet. Av det skal vi lære at for Gud er ingenting umulig, og at han av og til lar samme straff gå ut over både gode og onde. Landsdag nummer 529. Vers 2 og 3.

Det sto en vannkrukke igjen ved siden av en brønn utenfor Sykar i Samaria. En alminnelig grå keramikkrukke. Hvorfor sto den der? Var den gjenglemt eller rett og slett forlatt? De undret seg, de som kom til brønnen om kvelden. Hva var dette for en krukke? Det hadde ikke stått noen krukke der om morgenen. Hvem eide den? Og hva hadde skjedd? Det var noe merkelig med denne krukken.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som vi har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 program som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele programserien ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Også I dag skal vi lese en historie som vi finner I Johannes evangeliet. Vi skal lese om møtet mellom Jesus og den samaritanske kvinnen. Denne historien gjengitt I kapittel 4 I Johannes evangeliet, og vi skal lese fra vers 5 til 26. Jeg har kalt dagens program «Vannkrukken». Han kom da til en by I Samaria som heter Sykar. Den ligger I nærheten av det jordstykke Jakob ga sin sønn, Josef. Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen og satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette time. Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne, «Gi meg å drikke.» Hans disipler var gått inn I byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen sier til ham, «Hvordan kan du, som jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere. Jesus svarte og sa til henne, «Kjente du Guds gave, og visste du hvem det som sier til deg, gi meg å drikke? Så hadde du bedt han, og han ville gi deg levende vann.» Kvinnen sier til ham, «Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen dyp. Hvor har du da det levende vann fra? Du da vel ikke større enn vår far Jakob, som ga oss brønnen, og selv drakk av den, og like så hans sønner og buskapen hans.» Jesus svarte og sa til henne, «Vær den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri I evighet tørste. Men det vann jeg vil gi ham, blir I ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.» Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann.» Han sier til henne, «Gå og ro på din mann, og kom så hit.» Kvinnen svarte, «Jeg har ingen mann.» Jesus sa til henne, «Med rette sa du, jeg har ingen mann, for du har hatt 5 menn, og den du nå har, ikke din mann. Der talte du sant.» Kvinnen sier til ham, «Herre, jeg ser at du en profet. Våre fedre tilba på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem stedet hvor en skal tilbe.» Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinne. Den time kommer, da dere verken skal tilbe Faderen på dette fjell eller I Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer og nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen I ånd og sannhet. For det slike tilbedere Faderen vil ha. Gud ånd, og de som tilber ham, må tilbe I ånd og sannhet.» Kvinnen sier til ham, «Jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt.» Jesus sier til henne, «Det jeg som taler med deg.»

Det sto en vannkrukke igjen ved siden av en brønn utenfor Sykar i Samaria. En alminnelig, grå keramikkrukke. Hvorfor sto den der? Var den gjenglemt eller rett og slett forlatt? De undret seg, de som kom til brønnen om kvelden. Hva var dette for en krukke? Den hadde ikke stått der om morgenen. Men hvem eide den, og hva var skjedd? Noen måtte jo ha båret den ut til brønnen en eller annen gang i løpet av dagen. Folk undret seg. Kanskje spurte de hverandre, snakket litt sammen, men ingen kunne egentlig gi noe godt svar. Det var noe merkelig med denne vannkrukken. Det var akkurat som den gjemte en hemmelighet. Vi kjenner hemmeligheten, du og jeg, vannkrukkens hemmelighet. Og et par dager etter at det var skjedd, det vi leste om i bibelteksten, så visste de det også i Sykar, alle sammen. De kjente historien om henne som var gått ut til brønnen, hvordan hun hadde møtt Jesus fra Nasaret, og opplevd hvordan et møte med han hadde forandret hele livet hennes. Kanskje kunne vi si at vannkrukken sto igjen som et monument, som et slags minnesmerke, der inskripsjonen lød «Et møte med Jesus forandrer alt». I dag har jeg lyst til å invitere deg med hit ut til Jakobs brønn. Jeg hadde lyst vi skulle sette oss ned på brønnkanten, og så prøve å øse litt opp av denne vannkrukkens hemmelighet. Kvinnen lot da sin vannkrukke stå. Slik leser vi det et par vers etter det hadde hendt, som vi leste sammen nå. Kvinnen lot sin vannkrukke stå. Hvorfor gjorde hun det? Hvorfor tok hun ikke krukken med seg? Svaret på dette spørsmålet hjelper oss nok å få tak i vannkrukkens hemmeligheter. Det første jeg tenker på må være dette. Vannkrukken forteller om en kvinne som var begynt å tenke. En kvinne bærer en vannkrukke til brønnen. Vi trenger jo ikke være i tvil om hva hun har i tankene. Hun tenker selvsagt på vann. Det er derfor hun går til brønnen. Hun tenkte på det hun måtte tenke på hver eneste dag. De nære ting. Vann er en viktig sak i alle menneskers liv, akkurat som mat og hus og familie og venner. Men her ved brønnen kom hun på andre tanker. Møtet med den fremmede ga henne helt andre ting å tenke på. Det er som Jesus løfter hennes tanker fra det hverdagslige mot det evige. Det viktige må vike plassen for det viktigste. Det timelige legges til side. Det evige kommer i fokus. Det er verken synd eller skam å tenke på hverdagens mange gjøremål. Gud har gitt oss både livet og hverdagen, og bedt oss innrette oss slik at livet blir godt å leve, både for oss selv og for andre. Da hører de daglige ting naturlig med. Også i Bibelen kalles det viktige for viktig. Problemet er bare det at mange lever slik at det viktige fyller 24 timer i døgnet, det timelige får all oppmerksomhet. Evige verdier er det lite rom for. En har nok med hverdagens kav og mas, og det er det som blir så galt, det viktigste blir liggende. I en stresset og på mange måter rastløs tid trenger vi sannelig å be. Jesus, styr du mine tanker. Jesus, la meg leve så, at hvor jeg i verden vanker et Guds barn, jeg være må. Kvinnen lot da sin vannkrukke stå. Hun begynte å tenke nye tanker, evighetstanker. Hadde hun tenkt slike tanker før? Ser vi på livet hun hadde levd, ville nok de fleste si nei. Denne kvinnen tenker ikke mye på Gud. Hun har helt andre ting i tankene. Men samtalen mellom Jesus og denne kvinnen forteller oss at det er feil. Våre fedre tilba på dette fjellet, sier hun. Dere sier at Jerusalem er stedet en skal tilbe. Det var et åndelig spørsmål.
Hun kjente i alle fall til problemstillingen. Var kanskje ikke veldig personlig engasjert, men i alle fall ikke helt blank. «Jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne alt.» Hun kjente til løftene om Messias og lengtet etter svar på vanskelige livsspørsmål. Det var noe helt annet enn folk flest ville ha trodd om henne. Jo, det er mange som tenker på åndelige spørsmål, mye mer enn de snakker om det. Og jeg tror det er her vi lett tar feil. Vi plasserer folk etter atferd og livsmønster. Vi skiller mellom positive og interesserte og mindre interesserte mennesker. Men hvor mye vet vi egentlig om det som ligger bak en slik fasade? Jeg tror vi har mye å lære av denne kvinnen. Bak et synlig ytre kan det ligge tanker og lengsler gjemt som ingen kjenner til. Vannkrukken forteller videre om en kvinne som fant en ny livskilde. Jakobs brønn var sikkert det naturlige sted å gå for en kvinne som trengte vann, slik vi leste om det. Men Bibelen forteller at denne kvinnen også drakk av andre vannkilder. «Gå og rop på din mann», sa Jesus et stykke ut i samtalen. «Jeg har ingen», lød svaret. «Med rette sa du, jeg har ingen mann. Du har hatt 5 menn», sier Jesus, «og den du nå har, han er ikke din mann. Der talte du sant.» Kvinnen drakk selvsagt av vannet i Jakobs brønn. Men hun hadde behov for mer enn det. Hun trengte noe som kunne gjøre livet meningsfylt, godt å leve. Og så benyttet hun seg av ulike brønner for å stille livstørsten. Noen av dem lå utenfor det gjerdet vi kaller det 6. bud. Hun hadde forsøkt å drikke av slike brønner, prøvd å bli utørst og tilfreds, men hadde kanskje ikke lykkes. Hun hadde prøvd 5-6 sånne brønner. De hadde nok gitt henne vann, men ikke slik hun hadde håpet på. Fremdeles var kvinnen utilfreds. Livet var bare en rastløs søken fra brønn til brønn. «To onde ting har mitt folk gjort. Meg har de forlatt kilden med det levende vann, og de har hogd seg ut brønner, sprukne brønner, som ikke holder vann.» Det er profeten Jeremia som en dag sier dette. Sprukne brønner, det er farlige saker. I vannrike tider, da er de fulle av vann. Men i tørre tider, når du virkelig trenger vannet, da er sprukne brønner alltid tomme. Jeg tror det er noe av det kvinnen her har opplevd. Og mange har opplevd det samme som hun gjorde. De lyse dagene, når livet går med, er det ikke vanskelig å leve i synd. Men når det røyner på, når de vanskelige tidene kommer, da kan ikke synden lenger tilfredsstille. Da opplever en bare brennende tørst. Her ved Jakobs brønn får denne kvinnen høre om en ny livskilde. Hør hva Jesus sier. «Vær den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke, så hadde du bedt han, og han ville gi deg levende vann.» Kvinnen fikk høre om en livskilde som kan gjøre et menneske virkelig tilfreds, for alltid. Det var noe helt nytt for henne. Ordene vekker behov for dette vannet, og plutselig er brønnen forvandlet, den er blitt til et bønnealter. «Herre, gi meg dette vannet.» Det Jesus snakket om forsto hun kanskje ikke helt, men så mye forsto hun i alle fall, at denne kilden kunne stille åndelig tørst. Jesus bruker 2 flotte uttrykk om seg selv i det vi leste nå. Han snakker om Guds gave og om levende vann. Guds gave forteller om en Gud som gir
fordi han elsker. Dette er ukjent for mange mennesker. De tror at Gud er en Gud som bare krever. I verden er det alltid slik at du får ikke noe uten å måtte betale for det. Vil du nyte, så må du yte. Og dermed tenker folk så lett, det er nok på samme måten når det gjelder Gud. Også han trenger betaling, i form av gode gjerninger eller et fromt og kristelig liv, offer og bønner kanskje. Problemet er bare at det er så sjelden vi får det til, og dermed gir mange opp å søke Gud nesten før de i det hele tatt har prøvd å finne han. Kvinnen fra Samaria fikk høre noe helt nytt. Gud er en Gud som gir. Det er dette evangeliet Jesus nå forkynner for kvinnen. Gud vil gi deg sin frelsesgave, her og nå, helt uten betingelser. Og du skal få ta imot, akkurat slik du er. Et slikt budskap kan smelte hjerter av is, både i Samaria og i Norge. Levende vann, det er innholdet i gaven. Vann er jo et av de grunnleggende behov vi mennesker har. Vi kan klare oss lenge uten mat, og kanskje uten venner, men ikke uten vann, da dør vi. Jesus er det levende vannet, og Bibelen er vannkilden. I budskapet om Jesu frelsesverk, der stiller Gud all åndelig tørst. Vannkrukken forteller så om en kvinne som tok et oppgjør med det gamle livet. Kvinnen lot da sin vannkrukke stå, forteller Johannes. Vannkrukken markerer et slags vendepunkt i livet hennes. Krukken blir et skille mellom før og nå. Det gamle livet tar slutt, og dermed de mange besøk ved sprukne brønner, og stadig nye opplevelser av synd og utilfredshet. Nå begynner et nytt liv, med åpen tilgang til en ny livskilde, budskapet om Jesus. Bruddet med det gamle livet var et resultat av møtet med Jesus. Det ble et før og et nå i livet hennes. Det er dette Bibelen kaller omvendelse, altså å vende seg til Jesus, og dermed vende seg fra synden. Det er nok et vanskelig brudd for mange å ta, ikke minst i våre dager. Før i tida ble det ofte sagt et ja til Jesus betyr et nei til verden. I dag kan det se ut til at vi prøver å si ja til begge deler. Ikke alltid i ord, men ofte både i holdning og i handling. Du vil være en kristen, men samtidig vil du fortsette å leve sånn du alltid har gjort, og slik de fleste andre gjør det. Dermed får ikke Jesu ord gjennomslag i hverdagslivet. Du våger ikke å bryte med det vante livsmønsteret. I stedet havner du i en slags verslig utgave av levende kristendom. Men det er å prøve å få til det umulige. Å kombinere de to tingene kan ikke bli annet enn mislykket. Og resultatet blir at du mister både frelsesvisshet og frelsesglede. Bibelen er krystallklar på dette punktet. Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud. Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende. Slik står det i Jakobs brev i kapittel 4. Vår holdning skulle være kompromissløs kjærlighet til Gud. Det betyr å innrette sitt liv etter Bibelen, si nei til egenviljen, bryte med ikke-kristen tankegang og levemåte, og så ikke la flertallet få bestemme hva som er rett og galt. Det er jo gallupmoral. Bibelen har alltid rett, selv om alle protesterer. Prøv å leve åpent og ærlig med Jesus, og ta bruddet med det gamle livet. Her ligger nøkkelen til det gode livet. En herlig tanke til slutt. Kanskje lot kvinnen sin vannkrukke stå simpelthen fordi hun glemte den? Jeg synes det er en herlig tanke.
Det er i alle fall sikkert at møtet med Jesus må ha virket sterkt på den samaritanske kvinnen. Det ser vi i måten hun oppfører seg på, etter at samtalen med Jesus er over. Så overveldende har møtet med Jesus vært at hun glemmer alt annet. Nedlatende blikk inn i byen. Mennesker som stemplet henne både som det ene og det andre. Eller risikoen ved å snakke om en ny mann som hun hadde møtt. Men hun glemmer liksom alt og løper inn i byen og snakker til folk. Jeg har møtt Messias, Jesus fra Nasaret. Det er godt vi kan legge ting bak oss. Det er godt vi har lov å glemme det som var, og heller få strekke oss etter det som ligger foran. Gud er en mester i å glemme. Han glemmer vår synd og vårt svik når vi bekjenner det for han. Dine synder kommer jeg aldri mer i hu, sier Gud. Kanskje er det ikke alltid like lett for oss å glemme. Sårene og arrene, nederlag og smerte, synd og skam. Men la oss si det til hverandre til slutt i dag. La vannkroken stå. Alt som har forbindelse med livet borte fra Jesus, la det ligge, snu ryggen til, og løp ut i det nye livet, slik den samaritanske kvinnen gjorde det. Det fins et herlig sangvers som kan være en god avslutning på dette med vannkroken. Hør på dette. Da Jesus satte sjelen fri, brøt lyset frem på livets sti. Og da jeg fikk han selv å se, jeg glemte jordens sorg og ved. Halleluja, min sjel er fri, min trellestand er nå forbi. På land og hav, min sak er klar. Hvor Jesus er, jeg himmelen har. Vannkroken er borte, men hemmeligheten lever. Et møte med Jesus forandrer alt. Det kan oppleves også i dag.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag er jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fulgt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nu. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav. Hvor jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, falle ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg er et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om én ting. Gjør meg takknemlig. La meg nu og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke, glem ikke, glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har beredt oss sted i faderhuset der oppe. Ta nu imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Vi er for tida i gang med tema samliv. Et tema som får konsekvenser både for voksne og for barn. I siste program så sa jeg litt om det å bygge et felles byggverk, som samlivet faktisk er. To personer med ulik bakgrunn skal skape noe sammen. I dag skal jeg snakke litt videre om når to blir tre.

For mange så er det gjerne slik at det ikke tar så veldig lang tid før de får det første barnet. De fleste vil i alle fall oppleve det i løpet av de første par åra. Vi har tidligere snakka om at faseoverganger kan være krevende, og spesielt når de kommer tett innpå hverandre. Derfor så skal vi dvele litt ved noe av det livet kan by på når det første barnet blir født. Og det som er det største en kan oppleve, det største som kan hende oss i livet, nemlig det å bli foreldre, er samtidig ei av de største utfordringene. Balansen som var i parforholdet, blir da forrykka. Før var det vi to. Vi kunne gi vår oppmerksomhet til hverandre uavkorta. Og så kommer det et lite menneske som alltid er nærværende. Det tar ikke hensyn til våre vaner og rutiner. Det bryter inn i måltida våre, minutter på badet, vår sårt tiltrengte søvn og nærheten mellom oss ektefeller. Og det seksuelle samlivet er endra. Mora har blitt moderen med stor M. Hun er lys vaken på det første knirk fra barnet, men synes nesten å ha glemt mannen, uten i egenskap av barnets far. Hun lever under ei klokke sammen med barnet, som i en egen verden. Og utafor står gjerne mannen, usikker og forvirra, både over hun og over seg sjøl.

Og den klokka som vi kan se for oss, som mor og barn er i, er naturens viselige innretning. Den har nemlig sin funksjon og trenger sin tid. Det er den fysiologiske og psykologiske forlengelsen av nærheten og tettheten mellom barn og mora i svangerskapet, og slik skal det være. Nå har nok faren kommet nærere i det siste, og det er bra, for dess nærere faren kommer i den situasjonen, dess mindre truende vil den nye situasjonen være, spesielt når han er aktivt deltagende i den, sammen med mor, sammen med barn. I vår tid så er det å vente et minusord ofte. Det er vanskelig for et par i 90-åra å godta naturens langsomhet. Derfor så kan den tida være en kritisk fase i parforholdet. Nokre vonde sirkler kan komme til å starte her. Og statistikken viser nemlig at 50% av total skilsmisseantall de skjer i løpet av det første barnet blir født og utover. Og hvis paret ikke har forstått og godtatt naturen sin langsomhet i forbindelse med fødsel og svangerskap, så kan de begge bli forskrekket. Og det gjelder for eksempel over kvinnen sin manglende seksuelle lyst. Hennes hovedhengivenhet går nemlig i retning av barnet. Og mannen kan føle seg rett og slett personlig avvist, og kan bli såret og trekke seg unna.

Og det mens kvinner på si side trenger mer nærvær enn noen gang. Som støtte, avlastning og følelse av samhørighet. Hun kjenner seg på en måte unormal i forholdet til mannen, kan lett kjenne seg skyldig i sin manglende lyst. Enten kan hun dekke over virkeligheten, eller så blir hun gående med dårlig samvittighet konstant. Og da kan fort komme inn en kile mellom de to, som etter hvert skaper avstand og problemer. Det er derfor viktig at mannen er klar over kvinnen sin biologiske rytme, og at de sammen prøver å være åpne om samlivet, også i den perioden der.

Det som førte par sammen var for mange følelsen av nærhet, av å forstå og bli forstått. Forelskelsesperioden er intens og sluker alt. Ensomheten som til tider kan føles i livet, er borte. Men i hverdagen så faller følelsene mer til ro, heldigvis, tenk på seg. Ellers hadde vi vel ikke kunnet fungere i ulike sammenhenger. Men dermed så kommer jo ensomhetsfølelsen litt tilbake periodevis. Og det er vel det Haldis moren Vesås har sett ord på i følgende dikt. Du går fram til mi inste grind, og jeg går fram til di. Innanfor den er hver av oss ensam, og det skal vi alltid bli. Alle mennesker er til sjuende og sist alene med seg selv. Men det er forskjell på hvordan vi trivst i vårt ensomme rom. Noen skatter det høyt, noen er redd for det, noen vil gjerne bli lest av andre og krype under hua til en andre, og noen trenger mer avstand. Et av de store temaene i parforholdet er forholdet mellom avstand og nærhet. Og selvsagt så kan avstanden bli for stor, men det kan også bli for mye tetthet. Og tetthet og nærhet er ikke det samme. Vi må prøve å ikke trenge oss inn på hverandre, men ta imot med takk og ydmykhet hvis vi blir invitert inn i den andre si innerste grind.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no.
1: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kvelden.

0: Da ønsker vi velkommen til et nytt program i serien Trekkspilltoner. Roger Hansen som programleder for en times tid med variert musikk og sang, med trekkspill som hovedinstrument. Vi skal i dag starte med Freddy Kristoffersen og hans versjon av Dansen går på alle brøggene.
1: Ligger vänt

Freddy Kristoffersen med Dansen går på alle bryggene. Vi skal låne øre til et orkester som kaller seg for Påsans fra Trøndelag. Det er en svinglåt som heter for Huller om Buller.

Dragspill og fiol, artisteliten, spilte Schottis til sammans. Jens Bukk Jensen står som en påle i norsk musikkliv. Vi har hentet fram en tango som han fremfører her. En liten gyllen ring.

i når man får ja ved første øyeblikk og gir den elskede et lite pant på båndet som de bandt. Den vakre skikka mot det aldri går, den følger slektene fra

I Hans bok Jensen med melodien En liten gyllen ring. Johnny Holshøysen skal komme på banen her. Vi hører en svinglåt av Joen.

som spiller to rader, og det gjør hun ganske bra, synes jeg. Vi skal lytte på Adele her i en melodi som heter Juniorvalsen.

Veiko Huskonen og Veiko Avenainen fremførte Excelsior-polka. Roland Sedemark er neste artist ut. Der fremfører han en låt som heter for «Nu er det lørdag igjen».

Sean Cuddy med Slaney Valley. Den franske trekkspilleren André Blot blir neste vi skal lytte på. Da er det en latin rytme, og melodien heter for Cherry, Pink and Apple Blossom White.

André Blot med Cherry Pink and Apple Blossom White. Så var det en trio bestående av Manny Corallo, Angelo Di Pippo og Frank Toscano. Her er det mest italienere, tror jeg. Nå vel, de skal spille programmets faste mars, som er tyrkisk mars.

0: Harmonikadrengene med melodien «Hun er 16 år i dag». Leidulf Hafsmo og Håvard Kvarvings orkester fra Trøndelag. Med sine underfundige tekster og flotte melodier så kommer vi å spille Kristoffer Moen og Hesten.
1: Han Kristoffer

sa fin. Så gikk en til dyrlegen, hesten sto inn og fikk seg resept og attest. På lappen på flaska sto trykt med maskin til Kristoffer Moens hest. Men om kvelden gikk dyrlegen kveldsture han med frua i sølvreve på slep. Og en utgammel golden retriever i vann som var smellfeit og rund som en ev. Og da de var kommet på høyde med moen, stod kjæringa hans Kristoffer der. I fama i jakken og plugga skoen, og kjente

Vienna Tango Ensemble med Granada. Så var det en gruppe som kaller seg for Spelfinkarna. Noe svensk avstamming her, tror jeg. Og da lytter vi på Cool Olles Polka.

Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden.

Hej, jag heter Tove Gustafsson. Hoppas vi ses.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Det valg I Sverige, et veldig spennende valg, men det ikke det vi skal snakke om nå. Det hun du hørte I introen, Tove Gustafsson. Hun kommer nemlig til Herr Nilsen I regi av Østkanten Blues Club. Nå på fredag klokken 21.00 skal hun være på scenen. Og det står her om Tove Gustafsson, hun en av den nye generasjonen kvinnelige bluesartister som også bluesscenen trenger. Tove skiller seg ut I mengden med egen originalmusikk og en unik mørk hes stemme. Etter at Tove slapp debutalbumet Songs from a Diary, som vi hørte fra nå, for rundt 5 år siden har musikken hennes blitt lagt merke til og fått flott kritikk på radio, podcaster, sosiale medier, samt en fin reportasje I bransjemagasinet Jefferson. Så, ja, da ses vi vel da på Herr Nilsen, førstkommende fredag, klokken 21.00, fordel å være litt tidlig ute. Det blir en stor opplevelse. Og det kuttet du hørte altså av Tove Gustafsson var I Won't Let You Down, og det hentet fra albumet, det hennes debutalbum, tror jeg. Songs from a Diary.
1: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the songs about, pretty much, isn't it, right? 100%. I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love, isn't it?
0: Som jeg sa tidligere I forrige Blues Train, det var at Alligator Records, det berømmelige Chicago-plateselskapet, som startet opp I 1971, det nå gått inn, og Bruce E. Glover har et samarbeid med et annet firma som, ja, som driver business med musikk, men ikke på samme måte. Så det jo trist for mange av disse artistene deres da, blant annet Lil Ed and the Blues Imperials, som vi snart skal spille. Og I boka si om Alligator Records, så skriver Bruce E. Glover følgende her, tar jeg litt ut fra teksten her. Ed Williams, altså lederen og frontfiguren da, I Lil Ed and the Blues Imperials, was an animated entertainer, energized, eller not technical extraordinary slide guitar player. He reminded me of his uncle, Chicago blues icon G.B. Hutto, whose music I loved and whom I helped book in the early 1970s. Står her I boka da. I Bruce E. Glover, Bitten by the Blues, som kom ut for noen år siden. Så jeg fikk en jo tilsendt med underskrift, signatur da, siden jeg har spilt Davis musikk også her på Blues Train hele Blues Trains eksistens altså helt ifra vi startet opp I 2000 så nå skal vi spille da Lil Ed and the Blues Imperials ikke lenge siden denne CD-en kom heller og den heter altså Slideways og vi har valgt et kutt som heter I should lose if I should lose your love.

0: Takk til Jan-Erik Aall, Kåre Viru og Telemark Blueslag som fremførte da til Ramona med hentet ifra albumet Damer I Regn. Og den 18. oktober så blir altså Jan-Erik Aall 87 år gammel, men like mye å oppleve rundt omkring på forskjellige scener. Fremføre egne og andres dikt. Imponerende.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah!
0: Da skal Enjoy. Vi slippe til et band som ikke eksisterer lenger. Et nederlandsk band som vi har spilt her tidligere, Harlem Lake, med Janne Timmer som vokalist. En fantastisk band som jo vant European Blues Challenge også for noen år siden. Men da de skulle til Oslo Bluesklubb med konsert, så fikk vi da vite at bandet var oppløst. Det var veldig trist, men som sagt, de har jo spilt inn plate, blant annet den vi skal spille nå. Otis Redding gjorde den kjent, og titlen That's How Strong My Love Is. Og begynnelsen på sangteksten sånn: If I was a sun way up there, I would go with love most everywhere. I would be the moon when the sun goes down, just to let you know that I'm still around.
2: Dat is schattig, dankjewel. Dit nummer heet That's How Strong My Love Is.

0: Dankjewel.
1: This is Papa Chubby, you're listening to Blues Train.
2: De fleste husker vel Papa Chubby. Og det lille jingen du hørte nettopp, det var tatt opp på Skedsmo Blues Club, og da var han der. Jeg husker ikke årstall, men det var I hvert fall lenge siden. Papa Chubby artistnavnet, han heter jo egentlig Theodore Joseph Ted Horowitz. Var altså en amerikansk sanger og komponist. Og ja, nå skal han spille for oss faktisk Over the Rainbow. Kos deg med den, fantastisk på Shabby.

0: fantastisk Papa Shabby Over the Rainbow, som var skrevet av Harold Arlen I 1939 til filmen Trollmannen fra Os. Og den som har gjort den enda mer populær, det jo Judy Garland. Så, men sikkert mange var overrasket over Papa Shabby med akkurat den melodien.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn. 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
0: Ikke sikkert du får høre denne kjente, kjære melodien fra en av våre store kulturpersonligheter lørdag 20. september klokken 16 hos Nordstrand Jazzklubb. Kjetil Bjørnstad sier at kontakten med publikum det viktigste, og da oppstår ideer underveis. La ikke denne spesielle anledningen gå fra deg. Kjetil Bjørnstad kommer lørdag 20. september klokken 16 til Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena. Ekebergveien 243. Vi ses!

0: Ja, de fleste kjente vel igjen stemmen til Mr. Hungry John. Og han hadde vært en tur på Blues in Hell og hentet de fra albumet Have You Heard.
1: The best blues on the planet. Blues Train. The best blues on the planet. Blues Train.
0: Vi tar med oss en viktig melding fra Oslo Blues Club, og gjelder da førstkommende lørdag. Det jo alltid konsert der på lørdager, eller nesten alltid. Her står det endring for konserten på lørdag. Katie Henry blitt syk, men vi har fått en supererstatter I Stuart Maxwell's Blue Raiders. Og det en brittisk munnspiller av rang, og med en meritliste så lang at vi lenker opp til mer info I arrangementet. Så han altså med seg samme turnébandet som opprinnelig var satt opp for Katie Henry. Superhelgen reddet. Så bra, ting ordner seg. Lørdag 19. september altså. Så går vi litt, et godt stykke lenger frem I tid. Og det på baksiden av Jefferson, som jeg så heldig å få av bluesprofessoren. Blues at Sea. Har sikkert de aller fleste hørt om. Og One More Time står det. De har truet med oss å gi seg, men de holder det gående. Torsdag 12. november I år så går det altså Blues at Sea ifra Stockholm ut på Østersjøen og tilbake igjen og borte vel en snaut døgn. Jeg har vært med to ganger og anbefales på det beste. Det masse gode band og det veldig god stemning ombord og en forening av svenske og også noen få norske. Roffe Wikström en av de viktigste artistene. Moro at han fremdeles holder det gående. Jumping App Italia, The Blues Bones fra Belgia, Mønsterås Blues Band. Og ikke minst Ladies Got the Blues, Elisa Frank Band fra Frankrike, og Family Jukebox, og en del andre som, ja, vi kan nevne Tommy Leino Trio fra Finland, og ja, Big D and Captain Keys, det ganske ukjent for meg I hvert fall. Men, altså, Blues at Sea, torsdag 12. november. Hvis vi går cirka 25 år tilbake I tiden, så dukte opp en amerikansk kvinnelig bluesstjerne på Notodden ved navn Shemeika Copeland. Og de fleste som var med på den tiden allerede, så tenker man tilbake på de konsertene hun holdt Shemeika Copeland. Det tok jeg fullstendig av, rett og slett. Tiden har gått, men hun still going, og du skal høre henne synge Nobody But You.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Fra norsk side er det glede over at USA, Danmark og Grønland er enige om en sikkerhetsavtale og at avtalen er gjort på en måte som respekterer Danmark.
1: De danske lederne har vært veldig klare på hvor de røde linjene går, på hva Danmark som en suveren stat kan inngå. Og når de nå har undertegnet en avtale som Mette Frederiksen sier er en avtale de kan leve godt med og som er god, så vil jeg si det er en da seier for den linjen om at slike spørsmål løser man via diplomati, og man står imot trussel om bruk av makt.
2: Hva synes du om fremgangsmåten for å få den avtalen på plass?
1: Det å true med å ta land fra land, og særlig mot allierte, det hører ikke hjemme blant allierte, heller ikke generelt i verden. Og det har vi markert veldig tydelig. Så har det vært gjort mye godt diplomatisk arbeid i omgivelsene av det. NATO har klart å jobbe fram arktiske strategier mellom arktiske NATO-land.
0: Sa statsminister Jonas Gahr Støre til USA-korrespondent Peter Svår. Harde utspill og trusler og at USAs ønske om å kjøpe eller overta Grønland har ført til at alvorstunge og nervepirrende år for både grønlendere og dansker. Men nå kan skuldrene senkes, sier Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
3: Det er en lettelse. Det er, nå kan vi senke skuldrene, sa Mutti B. Egede da avtalen var signert. Det har vært to tøffe år. Det har vært to år hvor man har våknet til nyheter ofte med uttalelser fra USA. Nå er det et punktum satt for det, selv om grønlenderne påpeker. Det er en del ubesvarte spørsmål i denne avtalen, men roen har i hvert fall kunnet senke seg noe.
0: Sa Norden-korrespondent Joachim Reigstad. I sin tale til FNs hovedforsamling oppfordret Frankrikes president Emmanuel Macron verdenssamfunnet til å velge FN og folkeretten framfor den sterkestes rett. Macron oppfordret til å få slutt på angrep mot sivile mål og mål i energisektoren fra Russland og Ukraina. Fra FNs talerstol tok også den franske presidenten opp palestinernes sak. Noen hevder at det er blitt fred, men det har ikke åpnet for nødhjelp. Hva er vår troverdighet egentlig verdt om vi får bli passive når det kommer til Gaza, spurte Macron. Norge er blant de landene i verden der færrest mener landets eldre blir godt tatt vare på. En ny undersøkelse fra Opinion viser at 75% av nordmenn mener at vi ikke tar godt nok vare på eldre. Bare 20% mener vi gjør det. 5% svarer vet ikke. Bekymringen er størst blant personer mellom 55 og 64 år. Der
4: vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03. Nordkapp nytt. På grunn av arbeid på vannledningsnettet i Nordvågveien vil heler eller deler av Honningsvåg bli fri for vann onsdag 23. september klokka 22.00. Arbeidene vil pågå utover natta. Vannet vil være tilbake torsdagsmorgen 24. september. De som har behov for vann og skal være helt sikre må lage seg et lite vannlager. Dersom du opplever brun farge på vannet når vannet kommer tilbake, så skal du bare la det stå og renne, og etter hvert så vil fargen komme tilbake. Det kan også være lurt å rense silen i kranen hvis du har følelse av at det aldri blir samme farge på vannet igjen. Nordkapp kommune beklager de ulempene det her får for abonnentene. Vindkraftprosjektet i Reinelva kan gi Nordkapp kommune rundt 40 millioner kroner i årlige inntekter dersom prosjektet blir realisert. Det sa Matthew Homola fra Nordkraftan orienterte kommunestyret om status. Nordkraft har de siste to årene arbeidet med utredning og forberedelser. Den aktuelle utredningsområdet er på 66 kvadratkilometer, men selve vindkraftverket er anslått til rundt 20 kvadratkilometer. Det planlegges også adkomstvei, transformatorer og tilknytning til strømnettet. Nordkraft forventer en årlig produksjon på rundt 660 gigawatt-timer. Om prosjektet får nødvendig godkjenning, er forventet i driftsettelse i 2030. Kommunens direkte inntekter vil komme gjennom eiendomsskatt og produksjonsavgift, i tillegg til mulig lokale ringvirkninger i anleggsperioden. Vi har gjort noen antagelser rundt mulig tidslinje. Konsesjonssøknaden sendes inn i slutten av januar, og de siste kommunale vedtakene kan komme før juli 2027, sa Homoloa. Konsekvensutredningen pågår nå. Etter at planforslag og konsekvenssøknad levert, skal saken behandles av Nordkapp kommunestyret for den eventuelt sendes videre til NVE for endelig vurdering. Tirsdagsmorgen orienterte administrerende direktør i InfraNord, Eli Nilsen, om strømforsyningen til region og Magerøya. Budskapet var klart. Dagens strømnett har begrenset kapasitet og store investeringer må til for å møte framtidens behov. Nilsen opplyste at strømforsyningen til Magerøya i dag skjer gjennom to 66 kV linjer fra fastlandet. Den eldste linjen er fra tidlig 1970-tall og nærmer seg slutten av levetiden. I tillegg er både sjøkabelen i Magerøysund og kabelen gjennom tunnelen blitt gammel og må på sikt skiftes ut. Vi trenger et nytt nett uavhengig av kraftproduksjon. Spørsmålet er hvem som skal betale det, sa administrerende direktør InfraNord Eli Nilsen i orienteringen til kommunestyret. Ifølge Nilsen kan en ny linje til Magerøya koste rundt 1 milliard kroner. Samtidig øker behovet for strøm i takt med elektrifisering av transport, fiskerinæring, reiseliv og annen næringsvirksomhet. Hun pekte på at Nordkapps planer om landstrøm til cruiseskip er et eksempel på utfordringer. Behovet er beregnet til 16 megawatt, men dagens begrensning i nettet gjør at det foreløpig bare mulig å søke om tilknytning på 4,99 megawatt. Vi kommer til å få problemer med å levere strøm til langtransporten, bussene, cruisenæringen etter hvert, sånn som situasjonen er i dag, sa Nilsen. Areanet arbeider med flere nettprosjekter i Finnmark, blant annet planer om å oppgradere forbindelsen fra Smørfjord til Storbukt fra 66 til 132 kV. Målet er å styrke forsyningssikkerheten og legge til rette for fremtidig utvikling. Nilsen understreker at utbygging av strømnettet er en forutsetning for både næringsutvikling og elektrifisering i regionen, og at kapasiteten i dagens nett allerede er under press. Mulig vindkraftutbygging i Reinelva-området førte til bred debatt i Nordkapp kommunestyret etter orienteringen fra Nordkraft og InfraNord. Representanter fra flere partier understreker behovet for mer kraft, men samtidig hensynet til reindrift, natur, friluftsliv og lokalsamfunn. Vi må finne ut hvordan vi kan skaffe mer energi, men samtidig ta vare på naturen, reindrift og friluftsliv. Kan du finne løsninger som gjør prosjektet levelig for dem som er berørt, sa Jonny Ingebrigtsen, Sosialistisk Venstreparti. Trudy Engen, Sosialistisk Venstreparti, understreker at hun ikke er prinsipiell motstander av vindkraft, men reagerer dersom etablering av en ny næring går på bekostning av andre næringer. Hun løfter frem reindrifta i området mellom Smørfjord og Kåfjord, bekymringer for nedbygging av urørt natur og konsekvenser for hytteeiere og friluftsliv. Olav Olsen, Arbeiderpartiet, pekte på at kommunen trenger mer kunnskap før den tar en beslutning. Han mener det er nødvendig å veie behovet for mer kraft opp mot negative konsekvenser en utbygging kan føre til. Ruben Alseth Høyre trakk frem betydningen av god dialog med reindrifta. Han viste til ulike interesser må høres, og at det er viktig å finne ut om sameksistens mellom vindkraft og reindrift er mulig. Møte om vindkraft hos Corner tirsdags ettermiddag. Deltakerne får møte prosjektlederne i vindkraftsamarbeidet mellom Nordkraft, SKS og NTE. Bli kjent med Reinelva-planene, still oss gjerne spørsmål og del dine synspunkter, står i invitasjonen som er lagt ut på facebook.com. Møte på Corner tirsdags ettermiddag. Kraftselskapene som jobber med vindkraftprosjektene i Finnmark har samlet bedt om at fristen for innsending av søknader utsettes til 31. januar. Selskapenes hovedbegrunnelse er at enkelte konsekvensutredninger ikke blir ferdig i tide. NVE har valgt å akseptere en utsettelse som skissert i forespørsel. Tirsdagsmorgen gjennomførte politiet i Lakselv en skolekontroll ved Lakselv barne- og ungdomsskole. Det var oppmerksomhet på sikring av barn i bil og promille. 26 ble kontrollert, ingen reaksjoner. Aktiviteten i fiskeriene tok seg kraftig opp i uke 38. Omsetningen i Norges råfisklag endte på 245 millioner kroner, opp fra 170 millioner kroner uka før. Både ferskomsetningen og frystomsetningen økte, og det var særlig høy aktivitet i Finnmark der sei, torsk og hysefiske bidro til veksten. I uke 38 fra mandag 14. til søndag 20. september var sei den viktigste arten målt i omsetningsverdi. Det ble omsatt 2444 tonn sei til en verdi av 57,3 millioner. Av fersk levert sei ble 1221 tonn levert i Vest-Finnmark, 365 tonn i øst. Fangsten ble hovedsakelig tatt med not, 987 tonn, snurva, 484 tonn, garn, 177 tonn, juksa 164 tonn, lina og autolina 75 tonn, trål 56 tonn, melder Norges råfiskslag. Torsk var nest største art med en omsetningsverdi 56,7 millioner, det ble levert 1048 tonn torsk. Innferskfiske kom 164 tonn fra vest, 122 tonn fra Øst-Finnmark. Redskapsfordeling 215 tonn på trål, 215 tonn på snurva, 62 tonn på lina, 52 tonn på garn og 22 tonn på juksa. 19 tonn torsk ble tatt med teine. Reka hadde en omsetningsverdi på 44 tonn, det samlet kvantumet 1002 tonn. Her var 970 tonn frosen reka og 33 tonn fersk. Hysa ble omsatt for 23,6 millioner, det totale kvantumet var 776 tonn. Ferskfiskomsetningen 170 tonn i vest, 118 tonn i Øst-Finnmark. Av fangsten ble 233 tonn tatt med lina og autolina, 176 tonn med snurva, 25 tonn garnhysa. Det ble omsatt 25 tonn kongekrabbe til en verdi av 6,8 millioner kroner i uke 38. Det en nedgang sammenlignet med uka før. I uke 38 fra mandag 14. til søndag 20. september ble det levert 15 tonn kongekrabbe i kvoteregulert feske, 10 tonn i fri feske. I det kvoteregulerte feske ble det drevet inn av 45 fartøy, mens det var 56 fartøy som deltok i fri feske mellom Norges råfisklag. De største fangstene kom i området utenfor Gjesvær mellom Magerøya og Måsøy, 9 tonn. Det ble også levert 8 tonn i Porsangeren, 4 tonn i havområdet mellom Båtsfjord og Vardø, 2 tonn i havområdet mellom Båtsfjord og Berlevåg. Mindre kvanta tatt i de øvrige fangstområdene. Flere soldater alene er ikke nok. Finnmark trenger også flere familier, flere boliger og flere innbyggere. Skal vi lykkes med forsvarsløftet, må vi styrke hele Finnmark, sier Sigurd Rafaelsen. Finnmark som forsvarsfylke styrkes med Finnmarksbrigaden. Da holder det ikke bare å bygge leire og anlegg. Vi må også sørge for flere velge å bo, arbeide og stifte familie i fylket, sier stortingsrepresentant Sigurd Rafaelsen, Arbeiderpartiet. Forsvarsminister Tore O. Sandvik, Arbeiderpartiet, slår fast at Finnmark skal forsvares, og så må det bo folk der. Det en anerkjennelse Sigurd Rafaelsen deler fullt ut. Lys i husene er helt avgjørende for å styrke forsvarsevnen i en urolig tid. Forsvaret bygges ikke bare med bygninger, kjøretøy og personell. Forsvaret bygger også med sterkere lokalsamfunn. Skal vi lykkes med den historiske forsvarssatsingen i nord, så må vi samtidig lykkes med å få flere å bosette seg i Finnmark, sier Rafaelsen i en pressemelding. En rapport fra Oxford Research om forsvarskommunen Sør-Varanger, Bardu og Målselv viser at boliger, jobbmuligheter for partnere, gode oppvekstmiljø og lokal tilhørighet er viktig for å rekruttere og beholde forsvarsansatte. Rapporten peker også på at ingen aktører kan løse utfordringen alene. Kommuner, forsvaret, forsvarsbygg og staten må samarbeide tettere om boligbygging, bosetning og lokalsamfunnsutvikling. Rapporten bekrefter noe mange i Finnmark har sagt lenge. Folk flytter ikke bare etter jobb. Hele familien må ha et godt liv. Derfor trenger vi flere boliger, flere arbeidsmuligheter og levende lokalsamfunn i forsvarskommunene, sier Rafaelsen. Han peker særlig på Sør-Varanger som eksempel til etterfølgelse. Der samarbeider kommunen, forsvaret, sykehuset, politiet, næringsliv om å skaffe boliger og jobb til medflyttere og styrke tilhørigheter til lokalsamfunnet. Når vi vet at det kommer store investeringer og mange nye arbeidsplasser i nord, må vi sørge for at ringvirkningen blir igjen lokalt. Forsvarsløftet skal ikke bare gi et sterkere forsvar, det skal også bidra til vekst og aktivitet og fremtidstro i Finnmark. Han mener regjeringens satsing på Finnmark allerede har gitt det viktige resultat gjennom tiltakssonen, lavere arbeidsgiveravgift, styrkede ordninger for innbyggerne og næringsliv, men understreker at arbeidet må fortsette. Sikkerhetspolitikk, distriktspolitikk henger tett sammen i nord. Bosetning er beredskap, levende lokalsamfunnet er en del av Norges forsvarsevne. Derfor skal vi fortsette arbeidet med å gjøre Finnmark til et enda bedre sted å bo, jobbe og leve, sier Rafaelsen. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Onsdag, sørvestlig liten kuling utsatte plasser. Fra om ettermiddagen frisk bris. I ytre strøk enkelte regnbyger oppholdsvær fra om ettermiddagen. Temperaturen i gjestvær 9-10 grader. Torsdag, sørlig til sørvestlig bris. Sørlig frisk bris til liten kuling i kyststrøkene og fjordstrøkene i nord. Først på torsdagen. Minkende til periodevis frisk bris. Skya spredt regn. Temperatur i kammervær 8-12 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen blir det mye fra kommunestyrets forhandlinger. Prosjektleder i Nordkraft for Rein Elva vindkraftutbygging, Matthew Homola, holdt orientering til kommunestyret tirsdagsmorgen om prosjektene.
5: Her Reinelva vindkraftverk. Et vindkraftverk vil på fjellet, vil vises, det vil lage lyd, det vil være behov for kraftledninger, som vi ser på bildet her, trafostasjon, inngrep i naturen med veier. Hvorfor skal tre offentlig eid kommunalt kraftselskap i Norge, SKS, NTE og Nordkraft fremmer slike planer. Fjellet jo tross alt finest sånn som den Som i saksfremlegget, det kraft- og industriløft som ligger bak dette. Det ble presentert fra regjeringen i august 2023. Og da satt NVE i gang et prosess. De annonserte øyeblikkelig at Finnmark var prioritert for kraft- og energisaker. Det ble holdt brede høringer. Det kom tilbakemelding om ønske om en helhetlig prosess, se hele Finnmark i ett. Og så har de kjørt en akselerert prosess med flere frister og tidslinjer som man har fulgt. Nå ser vi det.

av kun tre departementer. Altså statsministerens kontor, energidepartement og finansdepartement, men også forsvarsdepartement. Det reflekteres i de utsagn som kommer fra alle de som var representert. De snakker om en hvor vi som nasjon er helt avhengig av en sterk sivil tilstedeværelse, legge til rette for nye etableringer, en viktig del av totalberedskapen og vår nasjonale trygghet, legger grunnlag for en fortsatt sterk tilstedeværelse i nord. Kraftforsyning har betydning for Norges samlede forsvarsevne. Og de avslutter med siste avsnitt. Ved utbygging av strømnett og ny kraftproduksjon har regjeringen opptatt av å ivareta reindriftens interesser og legge til rette for å sikre reindriftens driftsgrunnlag også fremover. Dette blir en bestilling til kraftselskapene i Norge. Med sånn bak så kan vi godt gå i gang med prosjektet her. Det er helt i tråd med det vi ønsker. Mål, vekst og utvikling i Finnmark og 1000 megawatt. Det krever areal for å bygge vindkraft. 1000 megawatt, anslagsvis 100 kvadratkilometer med total planareal som må bygges med vindturbiner i. Det er 100 kvadratkilometer, illustrert her av en blå firkant, litt utfor kysten av Finnmark. Men den må jo fordeles utover hvis det skal skape vekst og utvikling i Finnmark. Da kommer det til, i den neste saken, styrke strømnett mot kysten. Vindkraftutbygging ut fra sentralnett. Det er jo ut mot kysten at man har behov for å få krafta. Fordi at det her det befolkningen er, det her aktiviteten er i stor grad. Og eksisterende næringer og legge til rette for nye. Hvis vi ser på Reinelve og de øvrige prosjektene som er kommet inn, alle prosjektene som er med nå, det startet med 26, NVE reduserte til 11 som gikk ut på høring, og nå er det 9 som er fortsatt igjen. Alle de prosjektene ligger inne i disse ringene. Det vi ser, det er ut mot kysten. Her er Reinelva en av dem. Det har sammenheng med hvordan kraftnettet er. 420 kilovolt går lenger inn. Det er allerede bygd, 420, det er rød linje her opp til Skaidi. Det er underbygging fra Skaidi til Hammerfest. Og skal være i driftsatt i 2029. Da er en ny Skaidi-trafostasjon klar for å ta imot kraft fra vindkraftprosjektet i vest. Det skal ikke stoppe der, det skal gå 24 videre østover til Lebesby. Den er både konsesjonsgitt og investeringsbesluttet av Statnett. Og planen er at den er klar i 2032, og videre helt øst og mot Finland 2034. Jeg viser her både Reinelva og Skarberget. Det er fordi at det går to kraftledning fra Smørfjord og utover til Honningsvåg i dag på 66 kilovolt. Disse to prosjektene er ikke nettmessig i konkurranse med hverandre. Så hvis ett vindkraftverk bygges, så må en av de to linjene oppgraderes til 132 kilovolt. Hvis to vindkraftverk bygges, må begge linjer oppgraderes. Og det har vært bekreftet fra Statnett at når Skaidi-stasjonen er ferdig oppgradert, så er det plass til 2 ganger 200 megawatt. Det vi har jobbet med nå de siste 2 årene, er utredning og forberedende arbeid. Vi vet at det blåser fra modelleringer, ikke har fysiske vindmålinger på plassen enda, og så vet vi at vi har et nett som går forbi. Det vi ser på høyre side, det svarte omrissete området, er det vi kaller utredningsområdet. Det er det området som undersøkes for å finne hva som kan være det minst konfliktfylt for vindkraft. Endelig vindkraftverk vil være av denne blå figur ute i sjøen, altså 20 kvadratkilometer, rundt en tredjedel av de 66 som utredes.

Da Thomas Nerosen på luft igjen med programposten Jukebox I dag. Her I Jukebox så det norsk dansbar musikk som gjelder fra mange ulike band og artister. I dag nevner navn som Teen Cat, Tore Endresen, Rune Larsen, Torre Engs og Trond Granlund for å nevne litt. Vi starter med et danseband I fra Trysil som kalte seg Stig Eriks og som senere tok navnet Dan Zett. Men først var det Stig Eriks som gjaldt. I 1993 kom de ut med en fin plate med mange kjente danselåter på. Ja, noen kjente, noen mindre kjente får vel si. Nå skal vi høre Stig Eriks synge låt som svenske Rosmarie Stråla har skrevet, nemlig «Ge meg kjærlek». Når de ferdige så kommer et band som jeg tror kommer fra Kongsvingedistrikt. De kalte seg Strings, og her tar det et oppgjør med reklame. Selv så kan ikke jeg fordra TV-reklame, sånn at samboeren setter på reklame-TV på fjernsynet. Da må jeg ha på meg noe på øra, for jeg makter ikke å høre all TV-reklamen som går om og om igjen. Sangen til Strings heter altså reklame.

Det var gruppa Strings og sangen Reklame her i Jukebox. Neste band kom ifra Trøndelag, kalte seg Swing Team. De byr på en sang som de hentet fra Vikingarna. Vikingarna kaller den Huller om Buller, men Swing Team de har kalt den for Jubel i Busken. Når den ferdig så blir det litt rockabilly musikk ifra gruppa Teen Cats fra Elverum. I 1989 kom den første plata deres ut, og for den plata skal vi høre sangen om Charlina.

Det var Teen Cats fra Elverum som sang om Shalina I den låten der. Så skal vi ha en gammel tekst, eller sang da, men med tekst av Jakob Sande, som Tor Endres og Rune Larsen skal synge. I 2002 ga de ut plata Nære Ting, hvor de hadde samlet en rekke viser I flere tekster da, som var tonesatt fra Jakob Sande, som sikkert mange kjenner til. Nå skal vi høre sangen som ofte kalles for Stubb, men her heter den Brita I Bu. Det var opprinnelig Kurt Foss og Reda Bø som sang den. Her det Tor Endres og Rune Larsen som gjør sin versjon av den sangen, og platen inneholdt vel sanger for Kurt Foss og Reda Bø. Ikke bare tekster fra Jakob Sande, men jeg tror Jakob Sande hadde skrevet flere av tekstene som med på denne platen da. Når den ferdig, så kommer Totenbjørn, Bjørn Hansen fra Toten. Han har skrevet en låt selv som handler om Ola Nordmann.

Det var Totenbjørn som sang om Ola Nordmann i den sangen der. Så skal vi til et annet band fra Toten, nemlig Tori Engs. Mange husker sikkert dem. Vi skal tilbake til 1993 og plata Stjerneskudd, og skal høre to låter fra den plata, og her er det Ivar Georg Hansen som er vokalist. Først hører vi en sang som heter Ferie og fest i Norge. Det er en sang som opprinnelig er dansk og har fått norsk tekst av Trond Eliassen i bandet. Når den er ferdig så kommer sangen Det finnes en sang. Den er opprinnelig svensk, skrevet av Erik Lim fra Vikingarna. Også der er det Ivar Georg Hansen som har satt norsk tekst til det hele. Her er Tori Engs.

Det var et gammelt godt norsk danseband, nemlig Tore Engs og sangen Det finnes en sang. Så skal vi ha musikk fra Trond Granlund. Han er ikke kjent som dansemusiker, men denne sangen her kan fint danses til hvis den går inn for det. Jeg skal plukke fram plata Sanger jeg lærte av faren min, som kom ut i 2010. Og der har Trond Granlund vært på besøk på sykehjem hos faren sin mens han levde og tatt opp en sangopptak med han. Og så har han spilt inn gamle sanger som han lærte av faren sin da Trond var liten. Og nå skal vi høre en sang som heter Den fokke du. Den er nok best kjent med Leif Juster, men vi skal høre den med Trond Granlund. Når den er ferdig, så kommer Trøst og Bære, humorgruppe fra henholdsvis Toten og Hadeland. Og i 1997 fikk de en hit med låta Røkke og Gjelsten og I. Og de vet vel alle hvem er, i hvert fall Røkke og Gjelsten kjenner vel de fleste til, så den kommer som låt nummer to. Kjære

Det var Trøst og bære som sang om Røkke og Gjelsten og I. Neste sang, den faktisk på tysk, men det en norsk sangerinne vi skal høre, nemlig Anita Hegeland, fra den gang da hun var en populær barnestjerne både i Norge og Tyskland. I 1972 spilte hun inn en låt som het Der Freste Spatz von Campingplatz, og når jeg går og legger inn det på Google Translate, så får jeg opp at det den frekkeste spurven på campingplassen. Skal ikke si at det den riktige oversettelsen, det det jeg får opp på Google Translate, men selv så stoler ikke jeg 100% på den oversettelsestjenesten. Men vi hører Anita Hegeland først, uansett, fra 1972, når den ferdig, så kommer en annen flott norsk sangerinne, nemlig Rita Ingebretsen. Vi skal plukke frem fra glemselen, kapittel 19 fra 1998, og høre sangen om Lille Sami. Den handler om en liten samejente eller samegutt, og den skrevet av Einar Hansten og Jul Hansen. Thank you.

Det var Rita Ingebretsen som sang om Lille Sami fra den 19. frem fra Glemsten-plata. Så blir det gammeldansmusikk ifra Fredrik Kristoffersen, Norges ukronede gammeldanskonge på 70-tallet. Vi skal høre en sang han spilte inn i 1973 på plata Gamle gode glade minner. Og nå skal vi tilbake til sommeren som vi har lagt bak oss, men vi blikker enten fram imot neste sommer eller tilbake til sommeren som har vært, og hører på sangen. Det er sommerkveldens melodi. Når den er ferdig så kommer en kar som heter Martinus Fevelen. Han er et ubeskrevet blad for meg, men han var med på en av disse gamle lirekasse-CD-ene. På den første lirekasse-CD-en så var han med å tolke ut en rekke norske gamle slagere, sammen med Per Olaf Grens orkester. Og den sangen vi skal høre med Martinus Fevelen, den heter «Den lille ring du ga meg». Og etter hva jeg har funnet ut, så er det opprinnelig en sang fra Jens Bukk Jensen. Men vi hører den i en litt nyere versjon fra lirekasse-CD-en nummer 1.

Da skal vi avrunde Jukebox for i dag. Det skal vi gjøre med Legato, som er et danseband fra Elverum, og en sang de ga ut i 1997 som het Singelplata. Det er en sang som er skrevet av William Kristoffersen fra Olivars, og som er en hyllest til artisten Neil Diamond. Når den er ferdig, så tar vi også med moderne loffervise som kommer fra visesangeren og låtskriveren Vilfred Aanerud, som kommer fra Magnor i Eidskog, like ved svenske grensa. Vilfred Aanerud, han skrev mange artige viser, og moderne loffervise, det er kanskje en av de mest kjente. Så med de to sangene, så takker Thomas Nerossen for følge. Jukebox er tilbake med uke, så jeg håper å høres igjen da. Ha det riktig godt, alle sammen!

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettsida. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 02:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.